Radio Velenje.

0: Aktualna minuta.
1: Dobro jutro, z vami sem Mitja Čretnik. Na razvojni konferenci Savinsko-Šaleške regije 2026, ki je minuli teden potekala v Logarski dolini, je udeležence pozdravil tudi državni sekretar Ministrstva za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj Rok Šimenc. Poudaril je, da odgovor na vprašanje, kako regijo prestrukturirati, ne sme prihajati iz države, ampak iz regije. Zagotovil je, da bodo na ministrstvu ostali partner premogovni regiji.
2: Jaz mislim, da sta obidve strategije tako regionalnega razvoja Slovenije kot pa tudi prestrukturiranja Saša premogovne regije zelo dobri. Vemo pa tudi to, da teh dobrih strategij imamo že zelo veliko. To pomeni, da rabimo zdaj akcijski načrt, natančno povedati, katere projekte bomo izpeljali in jih tudi postaviti v neko

začeli smo ga delati že ta teden, tako da menim, da bomo ta denar, ker ne nazadnje, denarja je res pol milijarde evrov, skoraj pol milijarde evrov, moramo izkoristiti, ker ta denar je namenjen prav te regije.

0: Prva ponovitev.
1: Zaupamo strokovnjakom.
2: Lepo pozdravljeni, spoštovane poslušalke in poslušalci v daji Zaupamo strokovnjakom. Pred nami so vroči poletni dnevi, ki niso naporni le za ljudi, ampak tudi za živali. Kako jih zaščititi pred vročino, kako prepoznati znake vročinskega udara in katere napake so lahko zanje usodne, bomo govorili v današnji oddaji. Naš sogovornik bo strokovnjak na tem področju, veterinar Tomo Vankmiller, ki se nam pridruži po naslednji skladbi.

0: Zaupamo strokovnjakom.
1: Lepo pozdravljeni znova v oddaji Zaupamo strokovnjakom. Danes z veterinarjem Tomom Vankmillerjem govorimo o zaščiti živali v poletni vročini. Visoke temperature lahko resno ogrozijo zdravje živali. Na upravi za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin opozarjajo, da morajo imeti živali vedno na voljo dovolj sveže vode, senco in možnost umika pred soncem. Sprehode s psi je priporočljivo prestaviti na zgodnje jutranje ali večerne ure, prevoze živali pa načrtovati takrat, ko so temperature nižje. Kako pa prepoznamo vročinski udar pri živalih in kako do njega pride, pa razloži strokovnjak Tomo Vankmiller.
2: Prepoznamo ga potem, ko je žival skoraj nezavestna, ko je žival zelo pohitreno diha, telesna temperatura je ekstremno povišana in žival je popolnoma nemočna. To so recimo taki znaki. Zakaj pa do tega pride? Zato, ker pač očitno žival ni imela možnosti se pred to ekstremno visoko temperaturo kamorkoli zateči ali kakorkoli temu skrit izogniti. Zato smo dolžni za to mi poskrbeti, da živali pač niso izpostavljene takim ekstremnim primerom, a ne kot je recimo, ne vem, opoldansko sonce, da so treningi temu prilagojeni, da so sprehodi temu prilagojeni. Pa tudi na to je treba paziti, da so živali v primerni kondiciji, ne? Ker če ima žival 20 ali pa 30% odstotkov več, kot pa je nekako normalna telesna teža za velikost in pasmo psa, je seveda izpostavljenost takim zapletom bistveno večja.
1: Kot opozarja veterinar Tomo Vankmiller, do vročinskega udara pride predvsem takrat, ko žival nima možnosti umika pred vročino. Pojasnjuje, da je treba prilagoditi sprehode, treninge in druge aktivnosti ter paziti tudi na telesno težo živali, saj so pretežke živali še bolj izpostavljene zapletom. Katere živali pa so najbolj ogrožene?
2: Čisto vse, tu ni razlike. Tudi če imate recimo od rejnih živali tako narejeno, da imate recimo pujske, ki lahko živijo v hlevu in imajo potem ograjen izpust, če nimajo tam narejenih mlak, v katerih se povaljajo, v katerih se razhladijo, so enako izpostavljene. Zato tudi pašne živali, a ne, je v pravilih o dobrobiti živali in o primernem ravnanju z živalmi potrebno zagotoviti tudi prostor oziroma senco, nadstrešek, kamor se lahko te živali v teh ekstremnih temperaturah umaknejo, ali pa na robu gozda, ali pa če so velika listnata drevesa ali pa iglavci taki, kjer lahko one najdejo senco in tam počakajo tistih nekaj ur, ko je sonce v zenitu.
1: Po skladbi se bomo z našim današnjim sogovornikom pogovorili še o preventivi, da do vročinskih udarov pri živalih sploh ne pride. Z našo temo se vrnemo po naslednji skladbi.

0: Zaupamo strokovnjakom.
1: Spremljate oddajo Zaupamo strokovnjakom. Beseda danes teče o zaščiti živali pred poletno vročino. Naš sogovornik, veterinar Tomo Vankmiller, poudarja, da so visokim temperaturam izpostavljene vse živali, ne le hišni ljubljenčki. Rejne in pašne živali morajo imeti možnost umika v senco, bodi si pod drevesa, bodi si pod nadstreške. Tudi pri prašičih je pomembno, da imajo možnost ohlajanja. Posebno pozornost moramo nameniti vodi. Ta mora biti sveža, posode pa ne smejo stati na neposrednem soncu, saj se lahko voda v njih hitro pregreje. Prav tako živali nikoli ne smemo puščati v parkiranem avtomobilu ali drugih zaprtih in slabo prezračenih prostorih. Kako pogosto pa je treba živalim menjati vodo?
2: Ja, boliti treba vodo menjati kar naprej. Je pa ena druga stvar, da spet je pa tu treba, da ne bi zdaj nekdo to vzel vse dobesedno in absolutno, ker je neka žival, ki pa ste jo vi peljali k veterinarju, ki ima pa prebavne motnje, vam bo pa veterinar rekel ali prekuhano ali pa postano vodo. In ker je voda je pač namreč trda in deluje kot diuretik in zdaj bolj jo pijemo, bolj lulamo. Ne? In enako je pri živalih. In zato je potrebno tudi pač se posvetovati z veterinarjem. Jasno je pa, da če je tam posoda kovinska, plastična na soncu, tista posoda se na soncu tak se greje, da je vi z rokami, ne morete prijeti kaj šele z isto vodo, ki je v tisti posodi. Ne? Je tudi tukaj treba poskrbeti, da so stvari razumske, čisto po zdravi kmečki pameti.
1: Veterinar Tomo Vankmiller ob tem poudarja, da so lastniki živali na našem območju večinoma zelo skrbni in da so primeri vročinskih udarov razmeroma redki. Kljub temu se zaradi nepredvidenih okoliščin posamezni primeri še vedno pojavijo.
2: Se zgodi tudi. Na srečo sem zelo vesel in moram javno pohvaliti lastnike živali, da so zelo skrbni, vsaj na tem področju, kjer pač mi kot veterinarji oskrbujemo živali, teh primerov ni veliko. So pa posamični primeri, kakokrat na leto se to vseeno zgodi, pa bolj ne zaradi zanemarjenosti, da sem jasen in eksplicitno to poudarim, ampak zaradi slučaja, ki se je zgodil zaradi nepredvidenih in nepredvidljivih situacij.
1: Če pri živali opazimo hitro in oteženo dihanje, močno slinjenje, motnje ravnotežja ali celo omedlevico, moramo žival nemudoma umakniti v senco ali hladen prostor in ponuditi svežo, vendar ne ledeno vodo, ter čim prej poiskati veterinarsko pomoč. Ob tem ne pozabimo, da lahko že nekaj sence dovolj vode in prilagojen dnevni ritem v vročih dneh preprečijo najhujše ter poskrbijo za zdravje in dobro počutje naših živali. S tem se današnja oddaja Zaupamo strokovnjakom zaključuje. Gost današnje oddaje je bil veterinar Tomo Vankmiller, ki nam je pomagal bolje razumeti, kako pomembna je skrb za dobro počutje živali v poletni vročini. Zato ne pozabimo, če je vroče nam, je vroče tudi živalim. Zato poskrbimo zanje prav tako kot zase. Današnjo oddajo so pripravili Jasmina Škarja in Jana Titan.
0: Zaupamo strokovnjakom.
3: Prva ponovitev.

0: Radio Velenje. Ali veš, da je bil Trevičik eden največjih genijev svojega časa in je nenehno razvijal nove izume v korist svoje dežele. 30 let prej je izdelal prvo parno lokomotivo na svetu.
1: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Vročinski val zajel zahodno Evropo. Med žrtvami izraelskih napadov na Gazo novinar Al Jazeera. Danes in naslednjih dneh večinoma sončno in vroče. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Zahodna Evropa se sooča z novim vročinskim valom. V Združenem kraljestvu so za dele države za prihodnje dni zaradi ekstremne vročine izdali oranžno vremensko opozorilo. Medtem v Franciji v začetku tedna pričakujejo rekordno visoke temperature, ki bi lahko presegle 40 stopinj Celzija. V izraelskih napadih na Gazo je umrlo najmanj 11 ljudi, med njimi palestinski novinar katarske televizije Al Jazeera. Pri televiziji so obsodili nadaljevanje izraelskih napadov na njihove novinarje, ki so po njihovih navedbah očitna kršitev vseh mednarodnih zakonov in norm. Iran mora nemudoma zaustaviti šiitsko gibanje Hezbolah, je sporočil ameriški predsednik Donald Trump. V nasprotnem primeru je Islamski republiki zagrozil z novimi, še silovitejšimi napadi. Izraelski premier Benjamin Netanjahu je medtem napovedal, da bodo izraelske sile ostale na jugu Libanona in da jih od tega ne more odvrniti nihče. Policisti policijske uprave Koper so na primorski avtocesti obravnavali primera voznikov začetnikov, ki sta med Senožečami in Razdrtim na mesto 100 km na uro vozila 173 oziroma 193 km na uro. Obema so odzeli vozniško dovoljenje, so sporočili. Slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar je zmagovalec 5-dnevne dirke po Švici. 27-letnik je dobil tudi zahtevno zadnjo etapo in zaokrožil prepričljive predstave na pripravljalni dirki pred Turom. Letos je bil najboljši že na klasikah Strade Bianche, Milano Sanremo, po Flandriji in v Liežu.
0: Vreme.
1: Danes bo dokaj jasno in vroče vreme. Več spremenljive oblačnosti bo v alpskem svetu in njegovi okolici, kjer bodo popoldne nevihte. Termometer bo danes pokazal do 36 stopinj Celzija. Jutri bo najprej še jasno, popoldne bodo nastale posamezne nevihte. V sredo bo sončno, popoldne ni izključena kakšna nevihta, predvsem v hribovitem svetu. V četrtek bo pretežno jasno in spet bolj vroče.
2: Telefon meseca junija ali še meseci čakanja. Ujemi prihranke z dostopnim iPhone 17 ali stopi korak dlje z iPhone 17 Pro. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
3: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
4: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si.
5: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
6: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
7: StopEvent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
8: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od srede. Sveža piščančja stegna z Lidl Plus 2,99 €. Sveži čevapčiči 1 kg samo 4,79 €. In svež ramsteak z Lidl Plus 24% ceneje. Lidl. Splača se.
9: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
7: StopEvent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
0: Promet na Radiu Velenje.
10: Na cestah večjih posebnosti ni, promet poteka tekoče. Če bi karkoli opazili, nič 80, 13, nič 2.
0: Skupaj tudi na poti. Dobro jutro in veselo nov dan.
11: Radio Velenje.
12: Radio Velenje.
11: Na komot.
13: Z vami je
11: Igor Kukovec.
10: Dobro jutro, družba, lepo pozdravljeni. 5 minut je čez 6, ponedeljek je danes 22. juni. Upam, da ste odlično, da vam ni veter polomil kakšnega drevesa včeraj. Je bilo kar pestro zvečer v Velenju in okolici, a tako da, ja, dobro. To je to, tako poletje se bo moral privaditi, očitno najprej, ne vem, 35 stopinj, potem pa neurja. Mi gremo z glasbo naprej, Magnifico in Silvija, zdaj le na vrsti, prav kmalo gremo malo pogledati tudi do Akademije Poetična Slovenija, Lirikon Fest, ki se je bil v Velenju, pa skok v poletje in tako naprej. Vse to pa še mnogo več, če ostanete z nami tudi v tem ponedeljku na Radiu Velenje.

Dobro jutro, spoštovana družba, tole je Radio Velenje, ura pa 6 in 12 minut. Gremo mi do slavnostne Akademije Poetična Slovenija. Z njo se je sklenil jubilejni 25. mednarodni književni festival Lyricon Fest Velenje, ki že četrt stoletja povezuje ustvarjalce, prevajalce in ljubitelje literature iz Slovenije in tujine. Organizator Velenjska knjižna fundacija poudarja, da festival ni le praznik poezije, ampak tudi prostor mednarodnega sodelovanja, kulturnega dialoga in širjenja slovenske književnosti v svet. Tako, evo, še en uspešen Lyricon za nami, pred nami pa Our Dancerke in čokolada.

0: Aktualna minuta.
1: Dobro jutro, z vami sem Mitja Čretnik. Šoštanski svetniki in svetnice so se na seji, ki je potekala minuli teden, med drugim seznanili tudi z osnutkom elaborata prostorske ureditve za zalogovnik toplote, črpališče zalogovnika toplote in razdelilne postaje Šoštan, za katero lokacijo in kakšen projekt gre, je pojasnil šoštanski župan Boris Goličnik.
2: To je lokacija termoelektrarne Šoštan, obstoječa lokacija, odkoder se napaja toplotna energija za ogrevanje Šaleške doline. Načrtuje se izgradnja zalogovnika, predvsem iz vidika prestrukturiranja energetskega razdelilna postaja. Razdelilna postaja bo velikega pomena, na nazadnje lahko občina Šoštan s to razdelilno postajo gre na nižji temperaturni režim, kar pomeni nižje temperature, nižji tlaki, manj okvar na celem sistemu, tako da to se v prihodnje načrtuje in danes pač bomo s to zadevo seznanjeni.
3: Radio Velenje. Končno je tukaj sezona piknikov in žara. V kmetijski zadrugi Šaleška dolina dobite vse od oglja do poletnih pijač po znižanih cenah. Obiščite najbližjo poslovalnico kmetijske zadruge Šaleška dolina in naj se poletne zabave začnejo.
4: Ups, to pa je bila tvoja najljubša poletna obleka.
5: Brez panike, Cevnda v Velenki ima poletno razprodajo in 30% popusta na nove kose. Cevnda Velenka te zna obleči.
6: Doživite drzno Toyota CHR Cool, tudi kot priključni hibrid. Do 5000 evrov ugodnosti in do 10 let jamstva. Obiščite avtocenter Freemobil na Dečkovi cesti.
7: Spet se čoha. Nekdo ravno zdaj gosti 3 klope in pol.
8: Čim prej skoči v Premium Pet Velenka po zaščito. Tvoj pes zna reči hvala. Premium Pet Velenka reši situacijo.
9: V nedeljo 28. junija vabljeni na gozdarsko tekmovanje na športno igrišče v Cerkovce. Zvečer pa veselica pod velikim šotorom z Modrijani. Vstopnine ni, vabljeni.
10: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi pravete reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Dobro jutro, gremo do skoka v poletje. Pretekli konec tedna se je s tem skokom in odprtjem vodnega parka začela nova poletna sezona na velenjski plaži. Ta je lani doživela temeljito prenovo, vredno kar 800 tisoč evrov. A kot je dejal vodja plaže Amel Pašič iz Zavoda za turizem Šaleške doline, vsako leto dodajo še kaj novega.
1: Mi tako kot vsako leto, ne glede na to investicijo, vedno kaj dodamo, vedno kaj obnovimo. Dodali smo nove elemente vodnega parka, obnovili bomo varnostne ukrepe, obnovili smo dodatno obalni red, dodali smo dodatne družinske pergole, dodali smo senčnike, tako da je zdaj na celotnem osrednjem travniku pokrito z senco. In kar smo najbolj veseli, dodali smo še 4 počivalne pergole za invalide, katere lahko koristijo samo tiste osebe, ki imajo veljavno invalidsko kartico. Tako da nič manj kot prejšnja, kvečemu ob lepem vremenu pričakujemo še več ljudi, ker Velenjska plaža je ena taka turistična točka v Šaleški dolini, ki jo pozna že vsak v Sloveniji in res, ko registrske tablice pogledaš, vidiš, da iz vseh koncev Slovenije prihajajo k nam.
0: Ja, Velenjska plaža je lani zabeležila rekordnih več kot 140 tisoč obiskovalcev in ostaja na najbolj priljubljenih poletnih turističnih destinacij v Sloveniji. Upamo, da bo tudi letos tako. Če bo še pa kakšen obiskovalec več, pa tudi nič narobe. Sam vreme še moramo zrihtati, da bo vsaj en dan brez kakšnih neviht, pa tega in bo vse v redu. Ampak ja, kaže dobro tudi letos. Držimo pesti. In če nimate kaj početi danes, mogoče pa greste na plažo se majčkano namočiti. Saj so že temperature, ker temu primerne, pa je ura šele 6.24. Kaj počnejo pa kaj dalmatinci in dalmatinke, to pa ne vem. To veste pa Mladen Grdovič in Lidija Bačič.

0: Jednač, demo, a gremo pogledat malo vremensko, kaj pravijo za danes, ni neke pretresljive napovedi, klasika, danes in jutri, jasno, popodne zvečer pa ne vihte. Ja. Ponekod bo pihal veter v vzhodnih smeri, temperature čez dan od 29 do 36. Včeraj se spomnim, je bilo 37, sem ravno gledal, v Novi Gorici, ja, tako da kar precej visoke. Temperature. Trenutno Velenje, Mozirje, Dobrna 19, Slovengradec 18, v Celju je 21.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Kar se tiče cest, pa večjih posebnosti na naših koncih ni, tako da srečno, varno in previdno še naprej, nič 80, 13, nič 2.
1: Skupaj tudi na poti.

0: Noroskop.
1: Pa dajmo malo pogledati, kaj pravijo zvezde danes. Oven, polni boste zagona, zato pazite, da ne prehitite še lastnih misli. Včasih je koristno preveriti smer, preden pospešite. Bik, nekdo bo pričakoval vašo prilagodljivost, kar je približno tako verjetno kot sneg v juliju, a poskusite ga presenetiti. Dvojčka, idej vam ne bo zmanjkalo, zato bi bilo dobro, da vseeno tudi dokončate, preden dobite naslednjih pet. Rak, danes si vzemite čas zase in ne za vse ostale. Svet bo preživel tudi brez vašega stalnega nadzora. Lev, v središču pozornosti boste tudi brez truda, zato si za spremembo privoščite razkošje poslušanja drugih. Devica, vaš notranji kontrolor bo delal na dure. Nekatere stvari so lahko nepopolne in še vedno povsem uporabne. Tehnica, pred pomembno odločitvijo se ne tehtajte predolgo, ker se lahko zgodi, da bo problem odšel kar samo od sebe. Škorpion, danes boste hitro prebrali ljudi, a ne pozabite, da niso vsi zapleteni načrti proti vam. Strelec, mikalo vas bo nekaj spontanega, zato preverite le, da spontano ne pomeni tudi drago. Kozorog, delo bo šlo dobro od rok, a vaša produktivnost ni osebnostna lastnost, zato si privoščite premor. Vodnar, nenavadna ideja bi lahko obrodila sadove, zato je ne zavrzite samo zato, ker jo drugi čudno gledajo. Vaš notranji jaz vam bo danes dobro služil, ribi, vendar za vsak primer preverite še dejstva. Tudi zvezde imajo včasih slab signal. Noroskop.

0: Radio Velenje.
1: Tudi jaz sem potrebovala medicinski pripomoček za mamo. V Medikumu Velenje so vse uredili. Hitro, prijazno in brezplačno dostavili na dom. Zdaj vem, da nismo sami. Medikum, z nami ste varni.
2: Da bo piknik uspel, bo mesni butik Križnik poskrbel. Čevapčiči, pivske klobase, domače hrenovke, rebra za žar, perutničke in piščančji ražniči. Mesni butik Križnik, mesnica Vransko, mesomati, ob sobotah tudi na Velenjski tržnici.
3: Ajs!
4: Prepozno. Spet si rdeč kot kuhan rak.
5: Naslednjič raje prej zavil DM Velenka po top kremo za sončenje. Tvoja koža ti bo hvaležna. DM Velenka.
6: Ustanavljate podjetje? Na območno obrtni zbornici Velenje vam za lažji začetek poslovne poti brezplačno pomagamo pri prvih korakih, od izbire dejavnosti, pogojev do prispevkov, davkov in zavarovanj. Obiščite ooz-velenje.com. Za vihek ustanavljate podjetje.
7: Ali veš, da je drobni mož s trlečimi ušesi napovedal vojno mogočnemu britanskemu imperiju? Gandijevo ime je v tlej v zgodovino zapisano skoraj svetniškim ogledom.
8: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Tule su bili Crvena jabuka, mi pa gremo zdajle do jutranjega navdiha. U tokratnem o sreći in deljenju leti.
1: Jutranji navdih na Radiju Velenje.
2: Dobro jutro na današnji ponedeljek. Pravijo, da je sreča edina stvar, ki se podvoji, če jo deliš z drugimi. Najlepši trenutki so pogosto tisti, ki jih doživimo skupaj z ljudmi, ki nam veliko pomenijo. Prijazna beseda, nasmeh ali iskrena pomoč lahko nekomu polepšajo dan. Nam pa prinesajo občutek topline in zadovoljstva.
1: Jutranji navdih na Radiju Velenje.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Državni zbor v znamenju izredne seje in obeležitve 35-letnice države. Za vodenje Obrtne zbornice Slovenije se potegujeta Cvar in Goričan. Vreme sončno in vroče, popoldne in zvečer bodo nastale posamezne nevihte. Dobro jutro želim, Anne-Marie Kekec. Dogajanje v parlamentu bo ta teden zaznamovala obeležitev 35-letnice samostojnosti Republike Slovenije. Slavnostnima sejama bosta obletnica v sredo na predvečer državnega praznika obeležila oba domova parlamenta, tako državni zbor kot državni svet. Še pred tem se bo državni zbor jutri sestal na izredni seji. Poslanci bodo na njej po nujnem postopku obravnavali predlog zakona o izvajanju uredbe Evropske unije o vzpostavitvi sistema Eurodac za primerjavo biometričnih podatkov, ki je del novega azilnega sistema Evropske unije. Danes bo zakonski predlog obravnaval odbor za notranje zadeve in javno upravo. Skupščina Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije bo danes v Ljubljani volila novo vodstvo zbornice. Za položaj predsednika se potegujeta trenutni predsednik Blaž Cvar in Branko Goričan, ki je kandidiral tudi pred 4 leti, so pojasnili v zbornici. Slovenska športna plezalka Janja Garnbret je postavila nov mejnik. Zmagala je na tekmi elitne svetovne serije v težavnostnem plezanju v Innsbrucku. To je bila njena prva zmaga letos in okrogla 50. v konkurenci svetovnega pokala oziroma po novem svetovne serije. Toliko zmag kot Garnbretova nima nihče drug, upoštevajoč dosežke plezalk in plezalcev.
0: Vreme.
1: Preverimo vreme in svežo vremensko napoved Agencije za okolje. Danes bo sprva precej jasno, popoldne in zvečer pa bodo nastale posamezne nevihte. Ponekod bo pihal veter v vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature danes bodo od 29 do 33, na Primorskem do 36 stopinj. Jutri bo sončno, popoldne bodo nastale krajevne nevihte. V notranjosti države bo ponekod pihal vzhodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 20, na Primorskem do 23, najvišje dnevne od 29 do 33, na Goriškem do 35 stopinj.
2: A1 je mobilni operater številka 1 po priporočilu seniorjev. Zato smo pripravili posebno ponudbo, kjer dobiš mobilni paket Senior Mio in telefon Samsung Galaxy A17 5G z dodatno opremo za samo 9,97 evra na mesec. A1. Poglej drugače.
3: Prenesite aplikacijo Triglav Investments in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
4: Center zlata. Pametna izbira za investicijsko zlato. Centerzlata.com.
5: Vrhunski kozarci Delimano Prisma by Kristal Bohemia. Za vino, penino, pivo ali žgane pijače. Zbirajte nalepke ali e-nalepke in izkoristite 60% popusta na kozarce Delimano za vsako priložnost. Izbira, ki motivira. Mercator.
6: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
7: Union Radler, Isotur, vseslovenska kolesarska zgodba.
6: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic. Vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
7: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
6: Te zanima še več? Isotour.si. Isotour.
8: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
9: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
10: Gremo v hribe prav vsi.
9: Praznujmo skupaj na Uršli gori. Ta četrtek od 9.30 na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami. Nika Zoli.

0: in Vedri Musicanti. Gremo Hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
2: Promet na Radiu Velenje.
3: Dve pokvarjeni tovorni vozili ovirata promet in stojita na izvozu Trojane na štajerski avtocesti proti Ljubljani, tako da previdno, strpno, varno, nič 80, 13, nič 2.
2: Skupaj tudi na poti. Dobro jutro in veselo nov dan. Radio Velenje.
4: Radio Velenje.
2: Na komut.
5: Z vami je
2: Igor Kukovec.
3: Lepo ponedeljkovo jutro želim, 5 minutke čez 7, ko gremo na Radio Velenje z glasbo naprej. Monroe, Ne jezi se, je naslednja, Buckfiz, Making Your Mind, potem pa gremo še do sprejema za mlade velenske športnice in športnike. Po parih minutkah.

Zdaj pa gremo do mladih velenjskih športnikov in športnic. Župan mestne občine Velenje, Peter Drmol, jih je sprejel. In sicer tiste, ki so v zadnji sezoni osvojili naslove državnih prvakov oziroma dosegli najvišja mesta na državnih prvenstvih v individualnih in kolektivnih športih. In takšnih športnikov je 75 iz 10 različnih športnih panog. Sprejema se je udeležilo 56 mladih športnikov, trenerjev in predstavnikov športnih klubov. Takšna druženja so priložnost za odprt pogovor s športniki, ki so z županom in vodstvom športnih zavodov delili pobude in predloge na nadaljni razvoj športa v mestu. Čestitke torej vsem tem uspešnim športnicam in športnikom, nadaljujemo pa z Vito Feltno, Clio Pichi 200.

0: Aktualna minuta.
1: Dobro jutro, z vami sem Mitja Čretnik.
2: Šolsko leto 2025-2026 je praktično pri koncu, zaključujejo ga tudi na gimnaziji Velenje. Letos je bilo še posebej pestro, saj gimnazija v letošnjem letu obeležuje 60-letnico delovanja. Kako so zadovoljni šolskim letom, pa več ravnateljica Gabriela Fidler.
3: Smo zadovoljni ob koncu leta, glede na vse dosežke, ki so jih dijaki med šolskim letom dosegali, z nestrpnostjo in pa mogoče z malce metuljčko v trebuščku, pa čak kamo tudi rezultate mature, ki pa bodo znani potem 13. julija, ko bomo imeli tudi svečano podelitev v kulturnem domu. Večina dijakov, jaz mislim, da so se zelo dobro pripravili in bodo rezultati nekako pričakovani uspehu vseh 4 let, kar je bilo enako tudi prejšnja leta.
0: Radio Velenje. Na Golte prihaja tradicionalni družinski dan s tretjim trail tekom Zelene doline. V soboto 29. avgusta. Zabava, rekreacija, animacije za najmlajše in pestro dogajanje za vse generacije ob zvoki skupine Zvita Feltna. Več informacij in vstopnice dogodek.zelenedoline.si.
4: A čutiš ta mir?
5: Brez panike, nisi na morju, še vedno si v službi, če ne celo v koloni.
6: Lahko pa greš v Pepco Velenka po morsko dekoracijo, ker morje pač paše v tvoj dom. Pepco Velenka vabi.
4: Uf, tole pa paše.
5: Lubenica na plaži. Še bolj pašejo nove kopalke in oprema za plažo pod 10 evrov.
6: Vse to te čaka v Sinseju. Z Velenko na morje.
7: Kupujete novo kuhinjo, spalnico, sedežno? Obiščite Matiz Polzela. Hitra dobava, možna dostava in montaža. Odlična izbira, super cene. Matiz pohištvo Polzela. www.matiz-pohistvo.si.
8: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Free Mobil.

Olivia, kadar sva sama. 7.22 je dobro jutro. Gremo mi malo na nascas.si spletni naslov pogledat, kaj se kaj piše, kakšni članki se najdejo tam. O kresni noči na Kavčnikovi domačiji. Pa o četrt stoletja Lirikon Festa, že 25. mednarodni književni festival je potekal v Velenju. O tem, da je župan sprejel uspešne velenske mlade športnike, pa o 40-letnici krajevne skupnosti Šalek. O poplavljencih po 3 letih počutimo se kot drugorazredni občani, prebivalci na levem bregu reke Savinje v Letušu po 3 letih poplav opozarja na nove nevarnosti. Še o gasilcih PDG Pesje, ki praznujejo, pa obisku predstavnikov iz Črnomlja in Nikšiče in tako naprej. Skratka, ogromno enih tem je na nascas.si, tako da, če imate kaj časa, kako minutko, dve ali pa tudi 2 urci, si lahko kaj zanimivega preberete. Tudi ob glasbi, ob džinksih, bolj natančno v nadaljevanju, na

0: Gremo pogledati zdaj, kakšno vreme bomo imeli danes in jutri. Jasno, popodne zvečer so klasično možne tudi nevihte. Temperature danes od 29 do 36 stopinj. Trenutno pa v Velenju 21, Dravograd Mislinja 19, Gornji grad 22, v Celju pa jih je, oziroma Gornji grad 20, v Celju jih je pa 22.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Če pogledamo še na ceste, tja, trenutno nekih posebnosti ni, en radar je. Na belem križišču za Zibiko, smer Mestinje. To je to, če bi opazili še kaj, nič 80, 13, nič 2.
1: Skupaj tudi na poti.

Tabu, lahko sem srce, 20 manjka do 8 in mi gremo do konca šole. Ja, za okoli 256 tisoč šolarjev bo v sredo konec pouka s podelitvijo spričeval. Na to se za nje začnejo najdaljše šolske počitnice, kjer bodo, upam da, no, bo čim večjem številu vsaj pozabili na šolo in uživali v številnih počitniških aktivnostih. Številni zavodi in društva ponujajo pestre programe, ki vključujejo športne tabore, pa delavnice, učenje jezikov, nudijo počitniško varstvo in tako naprej. Tako da jaz upam, no, da vam je uspelo vse narediti brez kakšnih popravcev ali pa kaj podobnega in da imate do septembra mir. To je to, idealno. Zdaj pa gremo naprej z džibonjem in z odlično činim pravo stvar.

0: Radio Velenje.
1: Da se sjetiš nekad mene.
2: Zamudite.
3: 30. august, samostojni koncert Joe Maračić Makija in Footloose Benda. Vstopnice na vseh event in prodajnih mestih.
2: Za prvih 400 vstopnic kar 10% popust.
4: Dragi vrtičkari, na pragu poletja poskrbite za svoje rastline na vrtu. V kmetijski zadrugi Šaleška dolina dobite različne vrste gnojil za podporo rasti in boljši pridelek. KZ Šaleška dolina že 70 let z vami in za vas.
5: Globoko vdihni, vzame šlanine hlače zase, Disney, Barbie in Pokemon komplete za otroke pa je mir v hiši.
6: Vse to ima Pepko, Velenka te reši.
7: Koliko paketov imaš naročenih ta trenutek?
8: Potrebuješ dejansko samo enega. Paket Centina Plus. Meritev dioptrije, okvir stekla in montaža. Vse to samo 69 evrov.
7: Izkoristi akcijo v optiki Centina Velenka. Nič 4-299-799.
9: Pri Gume Pro Šoštan samo v juniju. Akcija.
8: Polnjenje klime že od 39 evrov.
9: Izkoristite akcijsko ponudbo in pripravite svoje vozilo na poletje.
8: Gume Pro Šoštan. Nič 31 776 500.

0: Vsako jutro na Radio Velenje.
1: V današnjih sentimentih malo se spomnimo Iva Mojzerja, legendarnega slovenskega pevca, glasbenika in slikarja. Rojen je bil 4. januarja 1948 v Mariboru, velja pa za enega najprepoznavnejših glasov zlate dobe slovenske popevke. Znan je po njegovem značilnem vokalu in brezčasnih uspešnicah. Pot je začel z igranjem harmonike, kasneje pa se je uveljavil kot pevec. V 70. in 80. letih prejšnjega stoletja je dosegel vrhunec priljubljenosti in izdal vrsto albumov. No, letos je svojo bogato kariero kronal še z izidom nove pregledne zgoščenke Tvoj portret. Mi ga bomo pa slišali v skladbi Cifra mož.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: V zadnjih 24 urah 105 prometnih nesreč. Odgovornost za lastno varnost in obrambo je najprej in predvsem naša, poudarila Nataša Pirc-Musar. Vreme sončno in vroče bo. Dobro jutro želim, Anemari Kekec. Policisti so v zadnjih 24 urah na slovenskih cestah obravnavali 105 prometnih nesreč, od tega 13 nesreč z lahkimi in 4 s hudimi telesnimi poškodbami. Zaradi vožnje pod vplivom alkohola so pridržali enega voznika, zaradi hujših kršitev cestnoprometnih predpisov pa so zasegli 2 vozili. Ob 35-letnici bojev za Slovenijo so včeraj na Medvedjeku slovesno odprli prenovljen spominski park. Zbrane je nagovorila predsednica republike Nataša Pirc-Musar, ki je spomnila na pomen učinkovitih oboroženih sil. V primeru ogroženosti nam bodo zavezniki pomagali, vendar je odgovornost za lastno varnost in obrambo najprej in predvsem naša, je poudarila. Na okrog pogajanj med ZDA in Iranom za sklenitev končnega sporazuma o končanju vojne, ki je potekal včeraj v Švici, se je zaključil s spodbudnim napredkom, sta davi sporočila posrednika Katar in Pakistan. Pogajanja v letovišču Burgenstock se bodo po njunih navedbah do konca tedna nadaljevala na tehnični ravni. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca je v svoji zadnji tekmi rednega dela Evropske lige v Skopju včeraj premagala Severno Makedonijo s 3-0. Brez poraza so tekmovanje kronale še Švedinje, Mađarke in Slovakinje. Švedska in Mađarska sta izgubili en niz, Slovaška pa 2, tako da je zasedla 4. mesto in bo tekmica Slovenije v polfinalu.
0: Vreme.
1: Preverimo vreme in svežo vremensko napoved Agencije za okolje. Danes bo sprva precej jasno, popoldne in zvečer pa bodo nastale posamezne nevihte. Ponekod bo pihal veter v vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature danes bodo od 29 do 33, na Primorskem do 36 stopinj. Jutri bo sončno, popoldne bodo nastale krajevne nevihte. V notranjosti države bo ponekod pihal vzhodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 20, na Primorskem do 23, najvišje dnevne od 29 do 33, na Goriškem do 35 stopinj.
2: Stopevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
0: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
3: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic. Vikend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
0: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
3: Te zanima še več? isotour.si.
4: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
5: Etektum.
6: Vse, kar potrebuje vaša streha.
7: Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
8: Ok, 1152 plus 432 plus 132, to je neskončno. Plus 60, mami, to je čist preveč. 1776
9: evrov prihranka, prav imaš, Erik. Sestavite svojo družinsko ponudbo in izkoristite naj akcijo tega poletja s prihranki do kar 1776 evrov. Več na telekom.si. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
10: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
11: Gremo v hribe prav vsi.
10: Praznujmo skupaj na Uršli gori. Ta četrtek od 9.30 na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami. Nika Zoli.

0: in Vedri Musicanti.
1: Gremo u hribe, bro, usim.
0: Gremo u hribe, projekt pivovarne Laško.
2: Topevent.si, tvoja stupnica u svet dogodkov.
3: Promet na Radiju Velenje.
4: Kar se tiče radarjev, v bistvu eden je na belem pri križišču za Zibiko, smer Mestinje. Drugih večjih posebnosti pa ni. Naj tako tudi ostane, previdno startno varno na poti. Če bi pa karkoli bilo, pa nič 80, 13, nič 2.
3: Skupaj tudi na poti. Dobro jutro in veselo nov dan. Radio Velenje.
2: Radio Velenje.
3: Na komot.
2: Z vami je
3: Igor Kukovec.
4: Dobro jutro, lepo pozdravljeni v temle ponedeljku. Ja, 8 in 5 minut je že ura, gremo mi tole zaštartati, da čim prej zopet vikend. In sicer z Božidarjem Wolfandom Wolfom, koliko souls. Happy band, narni vse pravijo, je pa veliko. In pa gremo še mečkano pogledati, kaj se kaj dogaja v svetu, po Sloveniji in tako naprej.

8:12 je ura, dobro jutro, dober dan v tem lepo nedeljku. Ko ravno berem tukaj na spletu, kakšni vosli so tudi v Sloveniji, tudi v naših koncih. Kaj se je zgodilo? Policisti preiskujejo en nevarni incident, ki se je v petek zvečer zgodil v Latkovi vasi. Neznani storilec je z močnim laserjem večkrat osvetlil helikopter slovenske vojske, ki je prevažal pacienta v UKC Maribor. Tam okoli 23.30 se je dogodek zgodil, po doslej zbranih podatkih je storilec helikopter osvetljeval približno minuto, v tem času je posadko zadel najmanj 10-krat. In ta laser je bil tako močan, da je moral pilot med letom ugasniti luči na helikopterju. Pri njem so se pojavili simptomi srbenja in solzenja oči. Tako da zaenkrat kaznivo dejanje oziroma preiskava le tega še poteka, če slučajno je bil to vaš sosed, pol ga prijavite, ker taki le nimajo kaj za počet med civiliziranim svetom. Oh, kakšen buksel. Ja, tudi taki obstajajo, nažalost. No, ne, tega delati, ne, se to, mislim, da je vsem jasno, razen tu pa tam kakšnemu vaškemu posebnežu. Upam, da, dobro, da vse končalo, se je vse ok, zdaj jaz upam, da tega le najdejo. Mi gremo pa z Viljem Resnikom dalje in skladba Z Bogom bo zdaj nastavljena.

0: Aktualna minuta.
1: Dobar dan, z vami sem Mitja Čretnik.
2: Razvojne konference Savinsko-Šaleške regije 2026, ki je v organizaciji Razvojne agencije Saša regije minuli četrtek potekala v Logarski dolini, se je udeležil tudi velenjski župan Peter Drmol, sicer tudi predsednik Razvojnega sveta Saša regije. O tem, v katero smer se bo v prihodnosti razvijala regija in kako premostiti neenakosti znotraj regije, je dejal.
3: Torej, naša namera, da želimo raznolika delovna mesta v naši regiji, ki niso toliko odvisna od večjih sistemov, kažejo na to, da smo seveda zelo odprti in da poskušamo razvijati različna področja, kar se tiče novih delovnih mest, torej področju gospodarstva. Zdaj mi vemo v Velenju, kaj želimo doseči, kaj želimo s kemijskim inštitutom, kaj želimo z novimi podjetji, ki so prišla v naše okolje, skratka tukaj bo izjemna dodana vrednost. Potrebno je poskrbeti, da bo tudi energetika v občini Šoštanj dobila, neke projekte in vsebine takšne, ki bodo seveda ustvarjale dodano vrednost tudi v prihodnje in da bodo predvsem ljudje od te energetike največ imeli. Potem pa Zgornja Savinjska dolina, predvsem Nazarje, ki so seveda gospodarsko tudi izjemno močni, sodijo v ta krog. Ostalo pa se bo predvsem potrebno iskati neke nove priložnosti ali pa nadgradnjo priložnosti v okviru razvoja turizma, lesarstva, podeželja in podobnih aktivnosti.
0: Radio Velenje.
4: Ta teden ne kuhamo doma. Na malico gremo k Križniku v Gaberke. Danes za malico svinski golaž s papriko in rezanci ali kremna špinača, piri krompir, pleskavica z jajco. Ob malici je tudi juha. Na voljo 37 dodatnih menijev po naročilu. Vabi gostilna Križnik.
5: Kis Slodar iz sočnih jabolk sadjarskega centra Turen bo dodal piko na i vašim okusnim poletnim solatam. Domače, naravno, kvalitetno. Dobite ga po znižani ceni v najbližji poslovalnici kmetijske zadruge Šaleška dolina.
6: Ajs!
7: Prepozno. Spet si rdeč kot kuhan rak.
8: Naslednjič raje prej zavil DM Velenka po top kremo za sončenje. Tvoja koža ti bo hvaležna. DM Velenka.
7: Ups, to pa je bila tvoja najljubša poletna obleka.
8: Brez panike, Ceunda v Velenki ima poletno razprodajo in 30% popusta na nove kose. Ceunda Velenka te zna obleči.
7: Sodelavci v pisarni te že čudno gledajo?
8: Skoči v Velenko po Vesuši Malico to go. Sveže, zdravo in takoj pripravljeno za napot. Vesuši Velenka te nahrani za samo 6 €.
9: V nedeljo 28. junija vabljeni na gozdarsko tekmovanje na športno igrišče v Cirkovce. Zvečer pa veselica pod velikim šotorom z Modrijani.

0: Gremo mi malo pogledati tu še vedno aktualno številko tednika Naš čas. Pišemo o koledarskem poletju, ki se je včeraj začelo. Vrata je odprla tudi velenjska plaža. Mestna občina Velenje ima v načrtu precejšnja vlaganja v razvoj območja. Potem o poplavljencih v Letušu, ki so obupani, pravijo, da se počutijo kot drugorazredni državljani. Zakaj? Odgovor na to najdete v tedniku Naš čas. V Mislini se obeta rebalans proračuna. Svetniki so potrdili zadolžitev za nov vrtec, podeljene so tudi oziroma so tudi priznanja za najboljše inovacije in predstavljamo tri kandidate za najosebnost maja. Tokrat se lahko glasuje za Franca Špegla, Roberta Gotarja in Franca Ravnjaka. Vse to v novi oziroma še vedno aktualni številki tednika Naš čas.
1: Kam greš?
2: Grem kupit Naš čas.
1: Zakaj ga pa kupuješ? Pokliči na 03 898 1750 in skleni naročnino.

0: največji slovenski hiti vseh časov. Vsak dan, samo na Radiu Velenje.
1: Gremo mi do vremena in do cest, kar se vremena tiče, danes in jutri sprva precej jasno, popoldne in zvečer bodo nastale posamezne nevihte, temperature čez dan od 29 do 36 stopinj. Trenutno Velenje, Vitanje, Nazarje 23, Mežica 21, Celje 24 stopinj.
0: Promet na Radiu Velenje.
1: Na cestah večjih posebnosti trenutno ni, če bi karkoli opazili, sporočite na brezplačno številko 080 13 02.
0: Skupaj tudi na poti.

Nik Auti in Don Mentoni Band. 8.38, dobro jutro. In ja, včeraj zvečer je bilo pa kar neurje. Tudi v Velenju in okolici se je razbesnelo. Največ je podrlo dreves v Sončnem parku, pa ob Velenjskem jezeru, tudi na Vojkovi ulici, pa na Tomšičevi 10 je odkrilo streho, zalivalo je ceste, nevihto je spremljal močan veter, ponekod je padala tudi toča. A seveda so pristojne službe že na terenu, že čistijo in pregledujejo teren. Evo, tudi jaz jutri, ko sem se sprehodil, tam je šaleka do sem, kar nekaj vej na tleh, tako da je bilo kar pestro. Ja. In tudi za danes napovedujejo možno kakšno neurje, kakšne nevihte in tako naprej. Je treba kar malo previden biti, pa malo paziti na se in na vašo imovino. Tako da to je to. Gremo pa mi zdaj naprej. Z glasbo seveda, z novimi fosili, če sem bolj natančen, Plava košulja, 2005 priredba.

0: Sva do spokoja sam razdao kar sem imel.
1: Radio Velenje. Ta teden ne kuhamo doma. Na malico gremo k križniku v Gabrke. Danes za malico svinski golaž s papriko in rezanci ali kremna špinača, pire krompir, pleskavica z jajco. Ob malici je tudi juha. Na voljo 37 dodatnih menijev po naročilu. Vabi gostilna Križnik.
2: Spet se čoha. Nekdo ravno zdaj gosti tri klope in pol.
3: Čim prej skoči v Premium Pet Velenka po zaščito. Tvoj pes zna reči hvala. Premium Pet Velenka reši situacijo.
4: Ustanavljate podjetje? Na območno obrtni zbornici Velenje vam za lažji začetek poslovne poti brezplačno pomagamo pri prvih korakih. Od izbire dejavnosti, pogojev do prispevkov, davkov in zavarovanj. Obiščite ooz-velenje.com. Za vihek ustanavljate podjetje.
5: Poletje je tu. Skupaj z Lizo Majo začnite dieto za minus 4 kg v 2 tednih in trening za izgubo telesne maščobe. Pripravili smo 16 strani poletne kuhinje z bezgovim sladoledom in nogometnimi recepti. Poleg tega vas v reviji čaka še intervju s pisateljico Tino Vrščaj in zgodba o modni senzaciji Kaluj Putiku.
6: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.
7: V novem reporterju napovedujemo, kakšen bo odnos med predsednico in premijejem. Grozno bo. Pirc Musareva se že z Golobom ni razumela, kako bi se potem z Janšo. Naredili smo še inventuro minulih 35 let samostojne države. Novinarka Tanja Gobec pa je zaskrbljena. Politiki se vse bolj izogibajo novinarskim vprašanjem. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.

0: na današnji dan.
1: Gremo malo pogledat, kaj se je zgodilo na današnji dan. 22. juni je 1593 so pri Sisku slovensko-hrvaške čete premagale Turke in jih pognale v beg. V boju sta še posebej odlikovala Andrej Turjaški in kranjska oklepna konjenica pod Adamom Raubarjem. Leta 1757 se je rodil britanski raziskovalec George Vancouver. Po njem sta ime dobila največji otok ob zahodni kanadski obali in kanadsko mesto, ki leži ob Tihem oceanu. Leta 1941 je Adolf Hitler sprožil operacijo Barbarossa. Napad na Sovjetsko zvezo, prepričan o svojem uspehu, je na zahodu pustil kar 54 svojih divizij. Tega dne je bilo ustanovljeno tudi slovensko glavno vojaško poveljstvo partizanskih enot. 22. junija 1949 se je v New Jerseyju rodila ena najuspešnejših in najboljših igralk vseh časov, tudi Oscarjeva nagrajenka Meryl Streep. Leta 1962 se je rodil šaleški gledališki igralec, politik, pisatelj, ekolog, tudi velik ljubitelj avtomobilov Mercedes, dr. Emil Štrbenk. Leta 2008 je umrl ameriški komik George Carlin, ki je bil znan po svojem ostrem jeziku. No in še tole iz športa. Na današnji dan 2018. je slovenski košarkarski biser Luka Dončić vstopil v svet NBA. Na naboru najmočnejše lige na svetu ga je kot tretjega med vsem izbralo moštvo Atlanta Hawks in ga takoj zatem z Dallas Mavericks zamenjalo za Treja Younga.
2: Dobra muzika, hladna pijača in veliko dobre volje. To je Radio Velenje.
3: Nosa!

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Nevihte sinoči znova povzročale nevšečnosti. V Luksemburgu zasedanje kmetijskih ministrov Evropske unije. Vreme sončno in vroče bo. Dober dan želim, Anemari Kekec. Nad Slovenijo je sinoči po 21. uri nastalo nekaj večjih neviht. Močnejši sunki vetra z močnim dežjem so podirali drevesa in poplavljali objekte, je sporočil Center za obveščanje uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje. Zabeležili so tudi nekaj udarov strel, ki so poškodovale stanovanjske objekte ter zanetile požar na objektu in drevesu. Največ posredovanj je bilo na območju regijskih centrov Celje, Kranj, Ljubljana in Nova Gorica. Po en dogodek so zabeležili tudi na Škofljici, Igoter v Dolu pri Ljubljani. Po zbranih podatkih je do zgodnih jutranjih ur na terenu posredovalo 22 gasilskih enot. V Luksemburgu bo danes zasedanje kmetijskih ministrov Evropske unije, na katerem bodo med drugim razpravljali o skupni kmetijski politiki po letu 2027 ter razmerah na kmetijskih trgih. Zasedanja se bosta iz Slovenije odeležila minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj in državna sekretarka Mojca Rjamec. Reprezentanca Egipta je dosegla svojo prvo zmago v zgodovini na svetovnih prvenstvih v nogometu. Po preobratu so Mohamed Salah in soigralci v drugem krogu skupine G v Vancouveru ugnali Novo Zelandijo s 3-1. Medtem je v skupini H še drugič remiziral favorizirani Urugvaj. V Majemiju so tudi njih, tako kot Špance, ustavili zeleno-rdski otok iz 2-2.
0: Vreme.
1: Preverimo vreme in svežo vremensko napoved Agencije za okolje. Danes bo sprva precej jasno, popoldne in zvečer pa bodo nastale posamezne nevihte. Ponekod bo pihal veter v vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature danes bodo od 29 do 33, na Primorskem do 36 stopinj. Jutri bo sončno, popoldne bodo nastale krajevne nevihte. V notranjosti države bo ponekod pihal vzhodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 20, na Primorskem do 33, najvišje dnevne od 29 do 33, na Goriškem do 35 stopinj.
2: A1 je mobilni operater številka 1 po priporočilu seniorjev. Zato smo pripravili posebno ponudbo, kjer dobiš mobilni paket Senior Mio in telefon Samsung Galaxy A17 5G z dodatno opremo za samo 9,97 evra na mesec. A1. Poglej drugače.
3: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
4: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od srede. Sveža piščančja stegna z Lidl Plus 2,99 €. Sveži čevapčiči 1 kg samo 4,79 € in svež ramsteak z Lidl Plus 24% ceneje. Lidl. Splača se.
5: Vrhunski kozarci Delimano Prisma by Kristal Bohemia. Za vino, penino, pivo ali žgane pijače. Zbirajte nalepke ali e-nalepke in izkoristite 60% popusta na kozarce Delimano za vsako priložnost. Izbira, ki motivira. Mercator.
6: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
7: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
8: Še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
9: Kolo čaka. Ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
0: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
9: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic. Vikend akcija. 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
0: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
9: Te zanima še več? Isotour.si.
10: Mi Slovenci! Prav je, da smo ponosni na svojo naravo. Ampak, ali jo znamo tudi ohraniti? Odkrij v podcastu Naravni prvaki na slovenijarecikliraj.si.
11: Motivacija pač neha, ne? Če si pa discipliniran, se pa pač to disciplino spraviš, ne? Vsak dan, vsako jutro, vsak popoldan.
0: Promet na Radiu Velenje.
12: Gremo mi do prometa in do tega, da ni na cestah nič posebnega in naj tako tudi ostane. Srečno, varno, previdno in če karkoli vidite, opazite zastoj, nesrečo ali pa radar 08013-02.
0: Skupaj tudi na poti. Dobro jutro in veselo nov dan. Radio Velenje.
13: Radio Velenje.
0: Na Kamot.
14: Z vami je
0: Igor Kukovec.
12: Krasen dan želim, 5 minut je čez 9 v tem lepo nedeljku, ko temperature rastejo. Tako da, če imate možnost, tudi danes senčka, hladna pijača, ali pa klimo gor, ali pa nekam vodo, se imamo jezero tukaj. In uživati na polno, pa še radio na glas, pa boste zdaj Jana Plestenjaka slišali. Pride dan.

Zdaj gremo pa do ene dobre novice za tiste, ki letite z nizkocenovniki. Po več kot desetletju pogajanj sta Evropski parlament in Svet Evropske unije dosegla dogovor o prenovi pravil za zaščito letalskih potnikov. Nova ureditev ohranja pravico do odškodnine za zamude in, kar je še posebej dobrodošlo, ukinjajo dodatna doplačila za osnovno ročno prtljago. Vsak potnik bo imel tako pravico do brezplačnega osebnega predmeta in manjšega kovčka z največjo skupno dimenzijo 100 cm in težo 7 kg, ki bo vključen v osnovno ceno vozovnice. Seveda so tako letalske družbe rekle, da bodo zaradi teh novih obveznosti cene vozovnic višje, ampak ureditev bo potnikom prinesla vse tisto večjo preglednost in enotna pravila, ne bo treba se bati, a bo tista majhna škatlica dovolj za ročno prtljago ali boste morali doplačati, ne? Tako da bo vsaj ena taka enotna pravila po vsej Evropski uniji. In te spremembe naj bi začele veljati z letom 2027. Marko Vozel pa je naša družba zdaj le skupaj z mojstri za vse življenje. 9.14 je, lepo zdrav v temle petkovem ponedeljkovem jutru.

0: Aktualna minuta.
1: Dobar dan, z vami sem Mitja Čretnik.
2: Nogometni klub Šmartno 1928 bo od četrtka do nedelje v športnem parku pri tamkajšnji osnovni šoli pripravil tradicionalni nogometni kamp Martinko. Tokratna izvedba bo že 13. po vrsti, namenjen pa je otrokom od 6. do 14. leta starosti, ne glede na njihovo poznavanje nogometnih veščin. Tudi letos so njegovi ambasadori doma vzgojeni nogometaši in nogometašice Niko Mladič, Lara Prašnikar, Lana Golob in Klemen Bolha. Več o tem, kako bo potekal letošnji kamp, pa vodja dogodka Vesna Oven Pusovnik.
3: Še vedno bo ostal kamp Martinko tisto, kar je bil od vsega začetka. Trudimo se v bistvu, da je vse zasnovano tako, da se otroci zabavajo, da se nekaj novega naučijo, da se podružijo in da imajo en lep vstop v poletne počitnice. Tudi letos bojo pač otroci spoznavali nogometne osnove, vmes bomo šli malo še naokrog v kamp Menina, kopat se bojo šli, tako da v bistvu razne delavnice bojo potekale, tako da program bo pester zanimiv, seveda pa zadnji dan tudi zaključek starši.
0: Radio Velenje.
4: Vam je zmanjkalo mesnih dobrot?
5: Rešitev so Križnikovi mesomati v Velenju, Mozirju, Šoštanju in Slovengradcu.
4: Vedno dobro založeni.
5: Obratujejo 24 ur na dan, vse dni v letu.
6: Kupujete novo kuhinjo, spalnico, sedežno? Obiščite Matiz Polzela. Hitra dobava, možna dostava in montaža. Odlična izbira, super cene. Matiz pohištvo Polzela. www.matiz-pohištvo.si.
7: Slušni aparati iz Neurota.
8: Polni energije, polni zvoka.
7: Polnilni slušni aparati, ki zdržijo ves dan.
8: Brez baterij, brez skrbi, prijazno do okolja. Izkoristite 5% popust zdaj.
7: Pokličite nas na 080-5076 in rezervirajte termin za brezplačen preizkus. Neurot. Bolje slišati, bolje živeti.
9: Koliko paketov imaš naročenih ta trenutek?
10: Potrebuješ dejansko samo enega. Paket Centina Plus. Meritev dioptrije, okvir stekla in montaža. Vse to samo 69 evrov.
9: Izkoristi akcijo v optiki Centina Velenka. Nič 4-299-799.
11: Na Golte prihaja tradicionalni družinski dan s tretjim trail tekom Zelene doline. V soboto 29. avgusta. Zabava, rekreacija, animacije za najmlajše in pestro dogajanje za vse generacije ob zvoki skupine Zvita Feltna. Več informacij in vstopnice dogodek.zelenedoline.si.

9:24 je, 22.6. je, če danes kaj praznujete, obeležujete, čestitke in lepo praznovanje. No, sem malo gledal, kdo ima kaj rojstni dan na današnji dan. Legendarna pevka Cyndi Lauper je bila rojena na današnji dan leta 1953. Poznamo jo po skladbah kot so, ne vem, Girls Just Want to Have Fun, Time After Time, All Through the Night, I Drove All Night in tako naprej. Skratka, ogromno glasbe je naredila tale gospa. Zdajle jo bomo pa seveda izoželeli vse najboljše in zavrteli eno njeno True Colors. True Colors.

0: kar se tiče vremena, danes in jutri sprva precej jasno, popodne in zvečer pa bodo nastajale posamezne nevihte. Ponekod bo pihal tudi veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature danes 29 pa do 36 stopinj. Trenutno Velenje, Šoštan 25, Solčava 22, Ravne na Koroškem 24, Celje Polzela 26 stopinj.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Kar pa se tiče prometa, pa na cestah večjih posebnosti ni. V Ravnah pri Šoštanju je radar na ravnini. Evo, to je to in to je tudi vse, kar ste sporočili. Če bi se spremenilo karkoli, nič 80, 13, nič 2.
1: Skupaj tudi na poti.

No, za tole bi pa lahko rekli, da je za vse Manuele, Julio Iglesias je bil tole. Mi gremo pa še do enega rojstnodnevneža. Če smo imeli prej Cyndi Lauper, rojeno na današnji dan, bomo šli še pa v leto 1961, ko je bil pa rojen Jimmy Somerville. Angleški pevec bil je pri Bronski Beat, potem je šel tudi v solo vode, pa pri The Communards. Skratka, kar pestro kariero imel možak. Ena njegovih najbolj znanih skladbic je pa tale, ki jo pa zdaj tudi zavrtim. To Love Somebody.

0: Radio Velenje.
1: Izklopi svet, vklopi azijske okuse.
0: Sveže pripravljen suši, ki ti vzame sapo in najboljša kitajska hrana v mestu. Doživi Ve Sushi Velenka. Zaslužiš si.
1: Globoko vdihni, vzame šlanine hlače zase, Disney, Barbie in Pokemon komplete za otroke pa je mir v hiši.
0: Vse to ima Pepko, Velenka te reši.
2: Poletje ni samo sonce in dopust. Prinaša tudi sušo, neurja in točo. Zaščitite svoj vrt in pridelek. V KZ Šaleška dolina najdete vse za zalivanje, namakanje in zaščito pred točo. Kmetijska zadruga Šaleška dolina. Že 70 let z vami in za vas.
3: Doživite velik koncert v City centru Celje. Sreda, 24. junij, ob 20. uri. Simfonični orkester in Maja Kevc. Masaja, Bojan

0: center celje. Vse najboljše.
1: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.

0: Šport na Radiu Velenje.
1: Gremo malo potelovaditi. Slovenska športna plezalka Janja Garnbret je postavila na omejnik. Zmagala je na tekmi elitne svetovne serije v težavnostnem plezanju v Innsbrucku. To je bila njena prva zmaga letos in okrogla 50. V konkurenci svetovnega pokala oziroma po novem svetovne serije. Toliko zmag kot Garnbret nima nihče drug, upoštevajoč dosežke plezalk in plezalcev. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca je uspešno opravila še zadnjo nalogo v rednem delu Evropske lige. Na tretjem turnirju v Skopju je po Hrvaški premagala tudi Severno Makedonijo, tudi njo s 3-0. S tem je redni del končala 6 zmagami in brez izgubljenega niza, kar ji bo zagotovilo prvo mesto. Slovenski motokrosist Tim Gajser je na dirki svetovnega prvenstva v motokrosu italijanske Monteverakiju osvojil 9. mesto v razredu MXGP, potem ko je v prvi vožnji ostal brez točk, drugi pa zmagal. Slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar je zmagovalec 5-dnevne dirke po Švici. 27-letnik je dobil tudi zahtevno zadnjo etapo v Villars-sur-Olonu in zaokrožil prepričljive predstave na pripravljalni dirki pred Turo. Nemški kolesarski zvezdnik Florian Lipovic je zmagovalec 5-dnevne dirke po Sloveniji. Zadnji dan je na trasi od Litije do Novega mesta zmagal in zanesljivo ubranil skupno vodstvo. Slovenski up Jakob Pomrzel je bil skupno 3. V etapi pa 9. za ostankom 24 sekund.
0: To je bil Šport na Radiu Velenje.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Neznanci strehe nakupovalnega centra pri Velenju lomili v trgovina. Nevihte si noči znova povzročale nevšečnosti. Vreme sončno in vroče bo. Dober dan, z vami v novicah sem to dopoldne Anne-Marie Kekec. Neznanci so v nedeljo zjutraj splezali na streho nakupovalnega centra Velenka in se skozi cel zračnik spustili v prodajalno Telekoma. Ali so kaj odtujili iz trgovine, policisti še ugotavljajo, je pa že znano, da so povzročili za okoli 7000 evrov posredne materialne škode, so danes sporočili iz policijske uprave Celje. Nad Slovenijo je sinoči po 21. uri nastalo nekaj večjih neviht. Močnejši sunki vetra z močnim dežjem so podirali drevesa in poplavljali objekte, je sporočil Center za obveščanje uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje. Zabeležili so tudi nekaj udarov strel, ki so poškodovale stanovanjske objekte ter zanetile požar na objektu in drevesu. Največ posredovanj je bilo na območju regijskih centrov Celje, Kranj, Ljubljana in Nova Gorica. Po en dogodek so zabeležili tudi na Škofljici, Igoter v Dolu pri Ljubljani. Po zbranih podatkih je do zgodnjih jutranjih ur na terenu posredovalo 22 gasilskih enot. Zahodna Evropa se sooča z novim vročinskim valom. V Združenem kraljestvu so zadele države za prihodnje dni zaradi ekstremne vročine izdali oranžno vremensko opozorilo. Medtem v Franciji v začetku tega tedna pričakujejo rekordno visoke temperature, ki bi lahko presegle tudi 40 stopinj Celzija. Zelenica na stadionu v New Yorku, ki bo gostila tudi finale svetovnega prvenstva v nogometu, je že po nekaj tekmah sprožila številne razprave o tem, ali je primerna za tako veliko tekmovanje. Mednarodna nogometna zveza FIFA je že ovrgla pomisleke glede kakovosti travnate površine.
0: Vreme.
1: O vremenu Andrej Velka Vrh z Agencije za okolje.
2: Danes bo sprva precej jasno, popoldne in zvečer pa bodo nastale posamezne nevihte. Ponekod bo pihal veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 29 do 33, na Primorskem do 36 stopinj. Jutri bo sončno, popoldne bodo nastale krajevne nevihte. V notranjosti bo ponekod pihal vzhodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 20, na Primorskem do 23, najvišje dnevne od 29 do 33, na Goriškem do 35 stopinj. V sredo bo sončno, popoldne bo nastala kakšna nevihta, na Primorskem bo pihala šibka burja. Četrtek bo pretežno jasno in spet bolj vroče.
3: Vrhunski kozarci Delimano Prizma by Kristal Bohemia. Za vino, penino, pivo ali žgane pijače. Zbirajte nalepke ali e-nalepke in izkoristite 60% popusta na kozarce Delimano za vsako priložnost. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: Ok, 1152 plus 432 plus 132, to je neskončno. Plus 60, mami, to je čist preveč. 1776.
5: Evrov prihranka, prav imaš, Erik. Sestavite svojo družinsko ponudbo in izkoristite najakcijo tega poletja s prihranki do kar 1776 evrov. Več na telekom.si. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
6: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
7: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
8: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
9: Gremo v hribe prav vsi.
8: Praznujmo skupaj na Uršli gori. Ta četrtek od 9.30 na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami. Mika Zoli.

0: vedri muzikantje. Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
2: Promet na Radiu Velenje.
3: Opazili ste tri radarje, in sicer v Vrbnem, smer Šentjur, pa v Goričici pri Šentjurju, malo naprej od Levade, pa še ravne na Koroške, ravne pri Šoštanju, tam ste opazili ga radar, torej na ravnini. Previdno tudi tam. Če opazite še kakšnega, nič 80, 13, nič 2, pa srečno pot.
2: Skupaj tudi na poti.
4: Radio Velenje.
5: Radio Velenje.
4: Na Komot.
6: To dopoldne z vami
4: Igor Kukovec.
3: Krasen dan, živijo 5 minutki čez, ne, dajmo reči 6 minutke čez 10, tole Radio Velenje v ponedeljku, ko za štartamo znova naše mašine. Evo, se kmalo bodo tudi že počitnice, v sredo prihajajo, tako da jaz upam, da bo lepo, fino, lepo vreme, da ne bo tako kot včeraj zvečer. Kaj se je dogajalo, kaj v Šaleški dolini, v Velenju, lahko pogledate tako na našem Facebook profilu, torej Radio Velenje, kot tudi na spletnem naslovu nascas.si. Tako da preverite majčkan tudi neki fotke, že gor objavljeni. Gugu pa zdaj le Mango Band.

0: Radio Velenje.
1: Končno je tukaj sezona piknikov in žara. V kmetijski zadrugi Šaleška dolina dobite vse od oglja do poletnih pijač po zniženih cenah. Obiščite najbližjo poslovalnico kmetijske zadruge Šaleška dolina in naj se poletne zabave začnejo.
2: Doživite drzno Toyota CHR Cool, tudi kot priključni hibrid. Do 5000 evrov ugodnosti in do 10 let jamstva. Obiščite avtocenter Freemobil na Dečkovi cesti.
3: Uf, tole pa paše. Lubenica na plaži. Še bolj pašejo nove kopalke in oprema za plažo pod 10 evrov.
4: Vse to te čaka v Sinseju. Z Velenko na morje.
5: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
6: V nedeljo 28. junija vabljeni na gozdarsko tekmovanje na športno igrišče v Cerkovce. Zvečer pa veselica pod velikim šotorom z Modrijani. Vstopnine ni, vabljeni.

0: vami Radio Velenje.
1: Šaleška danes.
2: Po naslednji skladbi vas vabimo, da prisluhnete oddaji Šaleška danes. V njej pa o razvojni konferenci Savinsko-Šaleške regije, ki je minuli četrtek potekala v Logarski dolini, o začetku sezone na Velenjski plaži, ki se je začela ta vikend, in o pripojitvi fakultete.

0: Šaleška danes.
1: Pozdravljeni v oddaji Šaleška danes. Razvojna agencija Savinsko-Šaleške regije, v okviru katere deluje tudi Center za pravični prehod Saša, je minuli četrtek v Logarski dolini pripravila razvojno konferenco Savinsko-Šaleške regije 2026 z naslovom Nova smer naprej. Udeležili so se predstavniki lokalnih skupnosti, gospodarstva, izobraževanja, znanosti, nevladnega sektorja in razvojne institucije ter predstavniki Ministrstva za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj. Na konferenci so predstavili različne poglede in mnenja o ključnih razvojnih izzivih in priložnostih, ki lahko pospešijo razvojni preboj Savinsko-Šaleške regije. Kakšen naj bi bil ta, pojasnjuje direktorica Razvojne agencije Saša Biljana Škarja.
2: Pričakujemo zdaj razvojni preboj v tem, da se, da tako kot sedaj, kot se vidi s to konferenco, da se povežemo, da vsak pove, kaj si želi, kam gremo, skupaj ustvarjamo

0: prihodnost, v to novo smer naprej. Potrebujemo seveda strateške razvojne podlage, ki nam bojo tudi to omogočile. Saj to so podlage, ki nam omogočajo, da pridemo potem tudi do nekih virov sredstev, da lahko tudi te razvojne spodbude tudi izvedemo.
1: Goste in udeleženci konference so kot glavne razvojne potenciale Savinsko-Šaleške regije izpostavili človeški kapital, ljudi, njihovo znanje in spretnosti, energetiko, turizem in lesarstvo. Prehod iz premoga na druge vire, s tem pa tudi nove priložnosti za industrijo, ki jo prehod, obstoječa infrastruktura, znanje in razvoj novih tehnologij ponujata, so specifični izzivi tega območja. Na to je na konferenci opozoril tudi velenjski župan Peter Dormol, sicer tudi predsednik razvojnega sveta Saša regije. O tem, v katero smer se bo v prihodnosti razvijala regija, pa je dejal.
2: Torej, naša namera, da želimo raznolika delovna mesta v naši regiji, ki niso toliko odvisna od, bom rekel, večjih sistemov, kažejo na to, da smo seveda zelo odprti in da poskušamo razvijati različna področja, kar se tiče novih delovnih mest, torej področju gospodarstva. Zdaj mi vemo v Velenju, kaj želimo doseči, kaj želimo s kemijskim inštitutom, kaj želimo z novimi podjetji, ki so prišla v naše okolje. Skratka, tukaj bo izjemna dodana vrednost. Potrebno je poskrbeti, da bo tudi energetika v občini Šoštanj dobila, bom rekel, neke projekte in vsebine takšne, ki bodo seveda ustvarjale dodano vrednost tudi v prihodnje in da bodo predvsem ljudje od te energetike največ imeli. Potem pa Zgornja Savinjska dolina, predvsem Nazarje, ki so seveda gospodarsko tudi izjemno močni, sodijo v ta krog. Ostalo pa se bo pa predvsem potrebno iskati neke nove priložnosti ali pa nadgradnje priložnosti v okviru razvoja turizma, lesarstva, podeželja in podobnih aktivnosti.
1: Ohranjanje kakovosti življenja mora biti eden izmed glavnih ciljev regijske razvojne strategije. V Saša regiji so opazne razlike med mestom in podeželjem, kar pa ne pomeni slabše kakovosti ne na eni, ne na drugi strani. Kot večji izziv se kaže zmanjševanje dostopnosti zlasti tržnih storitev v odročnejših krajih Zgornje Savinjske doline, kar bi lahko izboljšali tudi s pomočjo različnih inovativnih pristopov. Na konferenci je udeležence pozdravil med drugim tudi državni sekretar Ministrstva za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj Rok Šimenc, ki je med drugim poudaril, da odgovor na vprašanje, kako regijo prestrukturirati, ne sme prihajati iz države, ampak iz regije. Zagotovil je, da bodo na ministrstvu ostali partner premogovni regiji.
3: Jaz mislim, da sta obidve strategije tako regionalnega razvoja Slovenije, kot pa tudi prestrukturiranja Saša premogovne regije zelo dobri. Vemo pa tudi to, da teh dobrih strategij imamo že zelo veliko. To pomeni, da rabimo zdaj akcijski načrt, natančno povedati, katere projekte bomo izpeljali in jih tudi postaviti v neko časovnico. Tako da zdaj je na nas, na razvojnih agencijah, to delo, da začnemo delati te akcijski načrt in začeli smo ga delati že ta teden. Tako da menim, da bomo ta denar, ker ne nazadnje denarja je res pol milijarde evrov, skoraj pol milijarde evrov, moramo izkoristiti, ker ta denar je namenjen prav te regije.
1: Navzoče na konferenci so se bili enotni. Za uspeh so potrebni znanje, sodelovanje in pogum. Dolgoročna vizija ter opredelitev ključnih razvojnih projektov ob izpostavljenih potencialih pa predstavljata temelje poti, ki vodi v prihodnost. Konferenca sicer predstavlja prvi korak pri oblikovanju območnega razvojnega programa za programsko obdobje 2028 do 2034. Toliko v prvem delu oddaje, v drugem delu pa o začetku sezone na Velenjski plaži, ki se je uradno začela ta vikend, in o pripojitvi Fakultete za tehnologijo polimerov k Univerzi na Primorskem. Podrobnosti sledijo že čez 3 minute.

0: Šaleška danes.
1: Ponovno pozdravljeni v oddaji Šaleška danes. Pretekli konec tedna se je skokom v poletje in odprtjem vodnega parka začela nova poletna sezona na Velenjski plaži. Zavod za turizem Šaleške doline je z vsemi ponudniki ob Velenjskem jezeru z glasbo, zabavo, delavnicami za družine in športnimi dejavnostmi poskrbel za pestro dogajanje ob in v vodi, ki bo zdaj trajalo vse do konca sončnih dni, tam nekje do septembra. Tri dni pestrega dogajanja se je začelo v petek s tradicionalno letos že deseto jubilejno kresno nočjo. Klub vodnih športov Velenje je z lučkami na vodi Velenjskega jezera in čarobnim plesom Neške cestnik ob ognju na splavu obudil starodaven poganski in ljudski praznik, ki zaznamuje začetek poletja in poletni sončni obrat. Na idejo je pred 10 leti prišla Slavica Živko, duša kluba in skupaj sodelavci v klubu je tudi zadovoljna, da se je prireditev obdržala. Klub vodnih športov je številnimi plovili sicer tudi pomemben ponudnik doživeti na Velenjskem jezeru. Slavica Živko.
2: Plovil je kar nekaj. Prvo mesto moramo omeniti Pletrco, potem Ferryboat, Pozoj, in pa seveda manjša plovila, kot so sup, kajak, kanu, pedolin. V lanskem letu smo pa tudi s pomočjo mestne občine Velenje nabavili tudi sup za invalide in pa še eno posebno vozilo tudi za invalide. Tako da se trudimo, da bi čim več poudarka dali na jadranje in seveda na izobraževanje najmlajših, tako tudi odraslih. In pa glede na to, da je Velenjska plaža tako lepo zaživela, gremo tudi malo levo in desno in evo, kresno noč prirejamo.
1: Velenjska plaža je lani doživela temeljito prenovo vredno kar 800 tisoč evrov, a kot je dejal vodja plaže Amel Pašič iz Zavoda za turizem Šaleške doline, vsako leto dodajo tudi kaj novega.
3: Mi tako kot vsako leto, ne glede na to investicijo, vedno kaj dodamo, vedno kaj obnovimo, dodali smo nove elemente vodnega parka, obnovili bomo varnostne ukrepe, obnovili smo dodatno obalni red, dodali smo dodatne družinske pergole, dodali smo senčnike, tako da je zdaj na celotnem osrednjem travniku pokrito z senco. In kar smo najbolj veseli, dodali smo še 4 počivalne pergole za invalide, katere lahko koristijo samo tiste osebe, ki imajo veljavno invalidsko kartico. Tako da nič manj kot prejšnja, kvečemo ob lepem vremenu pričakujemo še več ljudi, ker Velenjska plaža je ena taka turistična točka v Šaleški dolini, ki jo pozna že vsak v Sloveniji in res, ko registrske tablice pogledaš, vidiš, da iz vseh koncev Slovenije prihajajo k nam.
1: Velenjska plaža je lani zabeležila rekordnih več kot 140 tisoč obiskovalcev in ostaja ena najbolj priljubljenih poletnih turističnih destinacij v Sloveniji. Mestna občina Velenje pa je za urejanje in razvoj območja ob Velenjskem jezeru v letošnjem letu namenila skupno 285 tisoč evrov.
4: Šaleška danes.
1: Po 2 letih od prvih pogovorov je Fakulteta za tehnologijo polimerov iz Sloven Gradca z upisom v sodni register od 12. junija članica Univerze na Primorskem. Za fakulteto, ki ima za seboj 20 leti delovanja, tesne povezave z gospodarstvom in je edina visokošolska ustanova v Sloveniji in širše s programi na področju polimernih materialov, priključitev k javni univerzi zagotavlja dolgoročno institucionalno in finančno stabilnost, so poudarili na fakulteti. Vršilec dolžnosti dekana fakultete Blaž Nardin je med drugim ocenil, da bo s priključitvijo fakulteta postala tudi bolj zanimiva za študente.
5: Zelo, zelo pomembna stvar pa je, da povečamo še število upisanih študentov. In to je tista ključna stvar, za katero pa osebno menim, da bo tudi zdaj posledično za pripojitvijo k sami univerzi postala tudi bolj zanimiva za študenta. Ne? Ker če si ti del javnega izobraževalnega sistema, za katerega v Sloveniji vemo, da vrhunsko deluje, je to drugače, kot pa če si samostojna visokošolska organizacija in tukaj vidimo, da je percepcija staršev predvsem, ne? Da peti rejnark na univerzi, tam je bolj zihar. Ne? Ampak s tem se marsikdaj tudi dela škoda zasebnim visokošolskim zavodom.
1: Izvajanje programa fakultete sicer tudi v prihodnje ostaja v Sloven Gradcu. To je bila oddaja Šaleška danes. Poudarki iz oddaje sledijo po naslednji skladbi.

0: Šaleška danes.
1: Poudarki iz oddaje Šaleška danes. V današnji oddaji smo spregovorili o razvojni konferenci Savinsko-Šaleške regije, ki jo je minuli četrtek v Logarski dolini pripravila razvojna agencija Saša regije. Na konferenci so predstavili različne poglede in mnenja o ključnih razvojnih izzivih in priložnostih, ki lahko pospešijo razvojni preboj Savinsko-Šaleške regije. Povedali smo tudi, da se je minuli vikend s skokom v poletje pričela uradna sezona na priljubljeni velenjski plaži, ki tudi letos obiskovalce pozdravlja z nekaterimi novostmi. Povedali pa smo tudi, da je Fakulteta za tehnologijo polimerov s sedežem v Slovenjgradcu uradno postala članica Univerze na Primorskem. Program fakultete se bo sicer še naprej izvajal v Slovenjgradcu. To pa je tudi vse v oddaji Šaleška danes.
2: Šaleška danes. Morje, sonce in veliko veselja, ker to je Radio Velenje.

0: Radio Velenje. Medicinski pripomoček na naročilnico. Pravi naslov je Medikum Velenje, Šaleška 19. Dostava je brezplačna. Šaleška Savinska Koroška. Medikum, z nami ste varni.
1: Globoko vdihni. Vzameš lanene hlače zase. Disney, Barbie in Pokémon komplete za otroke pa je mir v hiši.
2: Vse to ima Pepko. Velenka te reši.
3: Poletje je tu. Skupaj z Lizo Majo začnite dieto za minus 4 kg v 2 tednih in trening za izgubo telesne maščobe. Pripravili smo 16 strani poletne kuhinje z bezgovim sladoledom in nogometnimi recepti. Poleg tega vas v reviji čaka še intervju s pisateljico Tino Vrščaj in zgodba o modni senzaciji Kaluj Putiku.
4: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.
5: Ali veš, da so iz nesoglasja dveh bratov nastali vaši najljubši čevlji? Brata Dassler sta dosegla uspeh, a končalo se je z globokim sovraštvom med njima.
6: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Sveženovice na Radiu Velenje.
1: Požar zajel najvišje ležečo kmetijo v Sloveniji. Vročinski val zajel zahodno Evropo. Vreme sončno in vroče bo. Dobar dan, z vami v novicah sem to dopoldne Anne-Marie Kekec. Požar je minulo noč zajel najvišje ležečo kmetijo v Sloveniji, kmetijo Bukovnik pod Raduho. Po prvih podatkih policijske uprave Celje je požar zajel celotno domačijo, tako stanovansko hišo kot gospodarska poslopja. V požaru sta se dve osebi poškodovali, točen vzrok požara pa še ni znan, so povedali na policijski upravi Celje. Zahodna Evropa se sooča z novim vročinskim valom. V Združenem kraljestvu so za dele države za prihodnje dni zaradi ekstremne vročine izdali oranžno vremensko opozorilo. Medtem v Franciji v začetku tega tedna pričakujejo rekordno visoke temperature, ki bi lahko presegle tudi 40 stopinj Celzija. Španska policija je pred dnevi v mednarodni akciji zasegla več kot 66 tisoč ponarejenih nogometnih dresov in kompletov športne opreme za prodajo v času svetovnega prvenstva v nogometu. S tem je po oceni Urada Evropske unije za intelektualno lastnino preprečila škodo za imetnike pravic intelektualne lastnine v višini več kot 7 milijonov evrov. Bosanska košarkarica Jana Guska je četrta okrepitev Cinkarne Celje, so iz vrst državnih prvakinj sporočili v izjavi za medije. Gre za 20-letno reprezentantko Bosne in Hercegovine, ki igra na poziciji centra. Zadnji dve sezoni je 190 cm visoka Guska igrala v dresu ljubljanske Ilirije. Z njo se je dvakrat zapored veselila naslova prvakinj v regionalni ligi Vaba 2.
0: Vreme.
1: O vremenu Andrej Velkavrh z Agencije za okolje.
2: Danes bo sprva precej jasno, popoldne in zvečer pa bodo nastale posamezne nevihte. Ponekod bo pihal veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 29 do 33, na Primorskem do 36 stopinj. Jutri bo sončno, popoldne bodo nastale krajevne nevihte. V notranjosti bo ponekod pihal vzhodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 20, na Primorskem do 23, najvišje dnevne od 29 do 33, na Goriškem do 35 stopinj. V sredo bo sončno, popoldne bo nastala kakšna nevihta, na Primorskem bo pihala šibka burja. Četrtek bo pretežno jasno in spet bolj vroče.
3: Prenesite aplikacijo Triglav Investments in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
4: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
3: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si.
5: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
6: Investirajte danes za varnejši jutri. Obiščite centerzlata.com.
7: Etektum.
8: Vse, kar potrebuje vaša streha.
9: Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
10: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
0: Promet na Radiu Velenje.
11: Lep pozdrav vsem šaleškim, koroškim in savinjskim voznikom. Radar je v Slovenskih Konjicah pri Hoferju smer industrijska cona. Radar v Slovenskih Konjicah pri Hoferju v smeri industrijske cone. Zastoj zaradi del je na Štajerske avtocesti smer Celje od počivališča Tepanje proti predoru Golo Rebro. V vseh zastojih prosimo, naredite in držite reševalni pas. Ostalih posebnosti zaenkrat ni, če vi karkoli opazite, ste s klicem vedno dobrodošli na 080-13-02. Srečno!
0: Skupaj tudi na poti. Radio Velenje.
12: Radio Velenje.
0: Na komot.
13: To dopoldne z vami
0: Jana Titan.
11: Dobar dan, dragi prijatelji Radija Velenje. Na današnji ponedeljek, 22. juni, pišemo 5 minut čez 11 uro. No, sedaj pa so naši otroci z eno nogo že zagotovo v počitnicah. Razen tisti, ki še niso opravili vseh šolskih obveznosti, pa bodo kaj popravljali in ponavljali. Veselimo se s prvimi in seveda držimo pesti tudi za vse tiste, ki šolskih knjig še ne bodo odložili. Jih bodo pa, verjamem, kmalu. Ja, skozi današnji ponedeljek bomo krmarili skupaj vse do 14. ure bom vaša družba Jana Titan, ker nas napada vročinski val, sedejmo hladit skupaj. Ne pozabimo na veliko vode in senco, pa seveda na veliko, veliko dobre glasbe, ki je druge kot na Radio Velenje. Prijeten dan želimo. Začenjamo s Prizmo. Dobrodošli.

0: dobra muzika, hladna pijača in veliko dobre volje. To je Radio Velenje. Kultura.
1: Kultura.
0: Kultura.
1: Kultura vabi. Preverimo, ki si lahko kulturno popestrimo začetek tega tedna. Med 13 in 20 uro bo v središču mladih in otrok Velenje potekala animacija za otroke. Pripravili bodo pomoč pri učenju in šolskih dejavnostih, družabne in športne igre, ustvarjalne delavnice ter številne druge aktivnosti za prijetno preživljanje prostega časa. Ob 18. uri bo v mali dvorani kina Velenje na ogled redna filmska predstava Super Superge, sinhronizirana animirana družinska komedija, primerna za otroke od 4. leta dalje. Večer bo ob 19. uri v veliki dvorani kina Velenje nadaljevalo filmsko gledališče s projekcijo filma Ljubezen boli. V knjižnici Velenje pa si lahko vse do konca junija ogledate razstavo Znamke z motivi znamenitih vrtnic. Ljubiteljski filatelist Marjan Krenčan predstavlja zanimivo zbirko znamk z motivi vrtnic z različnih koncev sveta.

0: Radio Velenje.
1: Slušni aparati iz Neurota.
2: Polni energije, polni zvoka.
1: Polnilni slušni aparati, ki zdržijo ves dan.
2: Brez baterij, brez skrbi, prijazno do okolja. Izkoristite 5% popust zdaj.
1: Pokličite nas na 080-5076 in rezervirajte termin za brezplačen preizkus. Neurot. Bolje slišati, bolje živeti. Ustanavljate podjetje? Na območno obrtni zbornici Velenje vam za lažji začetek poslovne poti brezplačno pomagamo pri prvih korakih, od izbire dejavnosti, pogojev do prispevkov, davkov in zavarovanj. Obiščite ooz-velenje.com. Za vihek ustanavljate podjetje.
3: Doživite velik koncert v City centru Celje. Sreda, 24. junij, ob 20. uri. Simfonični orkester in Maja Kevc. Masaja, Bojan

0: Izklopi svet, vklopi azijske okuse.
1: Sveže pripravljen suši, ki ti vzame sapo in najboljša kitajska hrana v mestu. Doživi Ve Sushi Velenka. Zaslužiš si.
2: Poletni večer, klapska glasba in dobrodelnost. 27. junija ob 20.30 v Gotovljah. Koncert Diši po morju. Klapo Skala in Klapo Trogir. Pridite, uživajte v klapski glasbi in podprite nakup novega gasilskega vozila.
3: Gospodarski impuls regije.
4: Pozdravljeni v oddaji Gospodarski impuls regije. Savinsko-Šaleška gospodarska zbornica je že 27. leto zapored razglasila najbolj inovativne dosežke Saša regije. Med 16 prijavljenimi inovacijami, ki jih je soustvarilo 191 inovatorjev iz 10 podjetij, je strokovna komisija podelila 2 bronasti, 9 srebrnih in 5 zlatih priznanj. Kdo so dobitniki priznanj, za kakšne inovacije in zakaj so inovacije sploh pomembne, vam razkrijemo v današnji oddaji. Podrobnosti sledijo že čez 3 minute.

0: Gospodarski impuls regije.
1: Poslušate oddajo Gospodarski impuls regije. Savinjsko-šaleška gospodarska zbornica je 12. junija v hotelu Plesnik v Logarski dolini že 27. leto zapored razglasila najbolj inovativne dosežke Saša regije. Med 16 prijavljenimi inovacijami, ki jih je soustvarilo 191 inovatorjev iz 10 podjetij, je strokovna komisija podelila 2 bronasti, 9 srebrnih in 5 zlatih priznanj. Na slovesnosti so zbrane inovatorje in goste nagovorili predsednik Savinjsko-šaleške gospodarske zbornice Vladimir Pogač, generalna direktorica Gospodarske zbornice Slovenije Vesna Nahtigal, predsednik razvojnega sveta Saša regije Peter Drmol, županja občine Solčava Katarina Prelesnik ter direktorica hotela Plesnik Urška Kolar. V svojih nagovorih so izpostavili pomen inovativnosti, razvojne naravnanosti in sodelovanja za krepitev konkurenčnosti gospodarstva ter trajnostni razvoj regije. Predsednik Komisije za ocenjevanje inovacij dr. Marko Uplaznik je poudaril, da tudi letošnje prijavljene inovacije potrjujejo visoko raven znanja, ustvarjalnosti in inovacijskega potenciala Saša regije. Hkrati je opozoril, da brez ljudi tudi inovacij ne bo.
2: Ja, ljudje smo inovativni, inventivni, stroji pač ne. Umetna inteligenca se sicer nam plazi za hrbtom, ampak brez človeškega duha, človeškega kapitala ne pridemo nikamor. Ker mislim, da edino, na kar lahko stavimo, je na sebe. In brez tega zavedanja ne bo več prihodnosti.
1: O tem, kaj vse je potrebno za dobro inovacijo, pa je dejal.
2: Torej, inovacija je formula, to je invencija plus uspeh na trgu. Idej imamo lahko 1000, ampak in vrhunska ideja je lahko inovativna samo takrat, ko od njega nekaj dobimo. Lahko je to direkten kapital v smislu zaslužka, lahko pa je to nekaj dobrega za celotno družbo. In širši, ko je ta impact, boljša je inovacija.
1: In katere so ga najbolj navdušile letos?
2: Izjemno so me navdušile vse umetne inteligence, ki so še sicer malo bolj na stopni invencije, ampak vendarle je ena se je uspela prebiti že tako daleč, da jo dejansko trži. To je ta kolega, ki je naredil te hitotočke, namreč naslavlja arhitekturo, naslavlja podnebne spremembe in tudi nagovarja cele urbaniste mest, da lahko potem načrtujejo okolje, ki je boljše za vse nas.
1: Generalna direktorica Gospodarske zbornice Slovenije Vesna Nahtigal je poudarila, da letošnja rdeča nit inovacije ustvarjajo varno prihodnost, odraža pomen inovacij kot ključnega odgovora na današnje gospodarske, tehnološke in družbene izzive ter predstavlja temelj konkurenčnosti, stabilnosti in razvoja podjetij.
3: Brez inovacij ni napredka. Ne? Torej, to je tista stabilnost in če je podjetje inovativno, verjemite mi, da vedno najde izhod. Je pa izredno pomembno, jaz moram reči, da letos praznuje

0: smo že 30 let, ker so se inovacije začele v sosednjem Zasavju. Vaša regija se je priključila pred 27 leti in že kar 24 let podeljujemo najboljše nagrade za inovacije. In jaz mislim, da je to postalo pravo gibanje in da tudi zavedanje v vseh podjetjih, kot tudi v državi, raste. Tako da na temu je treba samo še nadgrajevati in potem bo za nas tudi lepša prihodnost.
1: Predsednik razvojnega sveta Saša regije Peter Drmol pa je izpostavil, da je Saša regija na pomembni razvojni prelomnici, pri čemer inovacije predstavljajo ključno gonilo za preoblikovanje izzivov v nove razvojne priložnosti. Izpostavil je tudi ambicijo regije, da znanjem, inovativnostjo in povezovanjem ustvarja uspešna podjetja, višjo kakovost življenja ter spodbudno okolje za razvoj in uresničevanje potencijalov mladih. Toliko v prvem delu oddaje, v drugem delu pa več o samih nagrajenih inovacijah. Podrobnosti sledijo že čez 3 minute.

0: Gospodarski impuls regije.
1: Poslušate oddajo Gospodarski impuls regije. 12. junija so v Logarski dolini podelili priznanja Savinsko-Šaleške gospodarske zbornice najboljšim inovacijam Saša regije. Priznanja najboljšim inovatorjem so podelili predsednik Savinsko-Šaleške gospodarske zbornice Vladimir Pogač, direktor zbornice Rok Plankel ter predsednik razvojnega sveta Saša regije Peter Drmol. Predsednik Savinsko-Šaleške gospodarske zbornice Vladimir Pogač je ob tem v svojem nagovoru poudaril pomen letošnjega slogana, da inovacije ustvarjajo varno prihodnost.
2: Z inovacijami odgovarjamo na izzive vsakršnjega časa in tako kot so spremembe stalnica našega življenja, so inovacije odgovor na te spremembe in soočanje z njimi.
3: Zanima me še, kako ste zadovoljni z letošnjimi inovacijami v regiji?
2: Načeloma lahko rečemo, da smo zadovoljni, kajti že nekaj let tako število prijavljenih inovacij kot število prijavljenih inovatorjev rase, seveda pa si želimo, da se ta trend ostaja tudi za prihodnje.
1: Priznanja so podelili 16 inovacijam, od tega jih je 5 prejelo zlato, 9 srebrno in 2 bronasto priznanje. Po 2 zlati priznanji sta prejeli podjetji BSH, hišni aparati Nazarje in Gorenje, eno pa podjetje RS Labs. Podjetje BSH Hišni aparati Nazarje je prejelo zlati priznanji za nadaljevanje generacij kuhinskih robotov serije 8 ter za kartušni sistem nove generacije za samodejno čiščenje in odstranjevanje vodnega kamna v popolnoma avtomatskih kavnih aparatih. Gorenje d.o.o. je prejelo zlati priznanji za napredni sistem profesionalne nege perila v gospodinstvu, za pralne in sušilne stroje ASKO nove generacije ter za novo modularno platformo vgradnih hladilnikov. Podjetje RS Labs d.o.o. pa je zlato priznanje prejelo za Hit Atlas, spletno platformo za lokalno analizo in upravljanje urbanih vročinskih otokov. Miha Bergins iz podjetja BSH Hišni aparati Nazarje je kot vodja sodeloval pri razvoju kartušnega sistema nove generacije za samodejno čiščenje in odstranjevanje vodnega kamna v popolnoma avtomatskih kavnih aparatih. O tem, s katerimi težavami so se pri tem soočali, je povedal.
4: Tu sta bila dva problema. Eden je bil dokaj nepraktična uporaba čistilnih sredstev pri razkamnjevanju, ki pa je sicer nujno, zato so uporabniki večkrat ta postopek izvajali narobe. In na ta način smo to stvar naredili po eni strani samodejno, po drugi strani pa tudi robustno.
1: Sicer pa je Brginc posebej poudaril vlogo inovacij za uspeh podjetja in njihov pomen v prihodnosti.
4: Mislim, da bojo postajale vedno pomembnejše. Mislim, da imamo zelo močne tekmece bolj na vzhodu, ki so hitri, inovativni, nove ideje spravijo v neko materializirano obliko v roku leta ali še manj. Tako da bo ta boj verjetno najpomembnejši.
1: Srebrna priznanja so prejeli ESOTEH DD za zaprti hladilni sistem hidroelektrarn Vuzenica in Mariborski otok, BSH Hišni aparati Nazarje za inovacijo z e-delovnimi vozli v oglično neutralnost, Turna DOO za pakt inteligentni sistem za napoved in preprečevanje okvar strojev in orodij, Mega M DOO za inteligentni sistem za optimizacijo prehoda IT infrastrukture v oblak. Turna DOO za Rok Pony Duo, Podkrižnik DOO za visoko zmogljivo plovilo s podporo hidrofojlov, Premogovnik Velenje za spremljavo zaposlenih v nevarnih podzemnih okoljih s potencialno eksplozivno atmosfero, Robi Pritožnik SP za AI sistem za avtomatsko varnostno analizo spletnih strani in podjetje Kaudata DOO za OptiHealth Solutions. Slednje je poleg srebrnega prejelo še 2 bronaste priznanji. V skladu s pravilnikom se na nacionalni nivo ocenjevanja uvrščajo 4 najvišje ocenjene inovacije, ki bodo predstavljene na dnevu inovativnosti 15. septembra v Kongresnem centru na Brdu pri Kranju. To sta obe zlatim priznanjem nagrajeni inovaciji podjetja BSH Hišni aparati Nazarje in obe zlatim priznanjem nagrajeni inovaciji podjetja Gorenje d.o.o. To je bila oddaja Gospodarski impuls regije. Tokrat svojo pripravila Andrej Grobelnik in Mitja Čretnik.
0: Gospodarski impuls regije.

0: Radio Velenje. Dragi vrtičkari, na pragu poletja poskrbite za svoje rastline na vrtu. V kmetijski zadrugi Šaleška dolina dobite različne vrste gnojil za podporo rasti in boljši pridelek. KZ Šaleška dolina že 70 let z vami in za vas. Pri Gume Pro Šoštan samo v juniju. Akcija!
1: Polnjenje klime že od 39 evrov.
0: Izkoristite akcijsko ponudbo in pripravite svoje vozilo na poletje.
1: Gume Pro Šoštan. 031-776-500.
2: Koliko paketov imaš naročenih ta trenutek?
1: Potrebuješ dejansko samo enega. Paket Centina Plus. Meritev dioptrije, okvir, stekla in montaža. Vse to samo 69 evrov.
2: Izkoristi akcijo v optiki Centina Velenka. 064-299-799.
3: V novem reporterju napovedujemo, kakšen bo odnos med predsednico in premijejem. Grozno bo. Pec Musareva se že z Golobom ni razumela, kako bi se potem z Janšo. Naredili smo še inventuro minulih 35 let samostojne države. Novinarka Tanja Gobec pa je zaskrbljena. Politiki se vse bolj izogibajo novinarskim vprašanjem. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
4: Poslušate Radio Velenje.
5: Na Kamot.

Maraja, alu, alu, alu, na radiju Velenje. Točno 5 minut, ki še manjka do 12. Danes na 22. junija pa svoj osebni praznik praznuje Barbara Pokorni, direktorica festivala Velenje, srčna gospa, ki nikoli ne zmanjka energije. Ob tem posebnem dnevu vam gospa Barbara iz srca voščimo vse najboljše, naj vas spremljajo zdravje, sreča, veliko nasmehov in prijetnih trenutkov v krogu najdražjih. Želimo iz studija Radia Velenje in pa seveda cela ekipa našega časa. Lepo praznujte!

0: Sveže novice na Radiju Velenje.
1: V državni zbor podpisi za začetek referendumskega postopka za novelo zakona o lokalnih volitvah. V vrhu nacionalnega preiskovalnega urada Darka Muženiča zamenjal Borut Franc. Vreme sončno in vroče bo. Dober dan, z vami sem Anne-Marie Kekec. Pobudniki referenduma o spremembah zakona o lokalnih volitvah, ki ukinja volilno pravico državljanom tretjih držav na lokalnih volitvah, bodo državnemu zboru danes predali potrebne podpise za začetek referendumskega postopka. Za razpis bodo morali zbrati 40 tisoč podpisov. Dosedanji direktor nacionalnega preiskovalnega urada Darko Muženič je bil z današnjim dnem premeščen na delovno mesto policijskega svetnika na Policijski akademiji. Vlogo za premestitev je podal sam. Kot vršilec dolžnosti direktorja ga je v vrhu nacionalnega preiskovalnega urada zamenjal Borut Franc, so potrdili na generalni policijski upravi. V ruskem napadu z droni na tovorno ladjo, ki je bila na poti v Ukrajino, je bil ubit eden od članov posadke, so sporočile ukrajinske oblasti. Tarča napadov sta bili še dve drugi ladji, žrtev pa ni bilo. Dve osebi pa sta bili ubiti v napadih na Odeso in Zaporožje. Zaradi ukrajinskih napadov z droni so medtem za kratek čas zaprli letališča v Moskvi. Evropska rokometna zveza je danes potrdila ekipe, ki bodo v prihodnji sezoni igrale v elitni ligi prvakov. Mesto med 24 klubi je pripadlo tudi Celju pivovarni Laško, je Evropska rokometna zveza zapisala na spletni strani. Rokometašice Krima so imele mesto v ligi prvakin že zagotovljeno.
0: Vreme.
1: O vremenu Andrej Velka vrh z Agencije za okolje.
2: Danes bo precej jasno, popoldne in zvečer pa bodo nastale posamezne nevihte. Ponekod bo pihal veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 29 do 33, na Primorskem do 36 stopinj. Jutri bo sončno, popoldne bodo nastale krajevne nevihte. V notranjosti bo ponekod pihal vzhodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 20, na Primorskem do 23, najvišje dnevne od 29 do 33, na Goriškem do 35 stopinj. V sredo bo sončno, popoldne bo nastala kakšna nevihta, na Primorskem bo pihala šibka burja. Četrtek bo pretežno jasno in spet bolj vroče.
3: Vrhunski kozarci Delimano Prisma by Kristal Bohemia. Za vino, penino, pivo ali žgane pijače. Zbirajte nalepke ali e-nalepke in izkoristite 60% popusta na kozarce Delimano za vsako priložnost. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: Loviš signal ali ujameš vsak trenutek? Tudi na najbolj odročnih koncih Slovenije uživaj v zanesljivem 5G omrežju Telemachove gigasfere. In ostani povezan kjerkoli si. S paketi več, že od 8,90 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
5: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
6: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od srede. Sveža piščančja stegna z Lidl Plus 2,99 €. Sveži čevapčiči 1 kg samo 4,79 €. In svež ramsteak z Lidl Plus 24% ceneje. Lidl. Splača se.
7: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
8: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
0: Promet na Radiu Velenje.
9: Lepo zdrav vsem, ki ste na poti, zastoj zaradi del so na Štajerske avtocesti smer Celje od počivališča Tepanje proti predoru Golo Rebro in od Domžal proti Ljubljani. Zastoj tudi na Primorske avtocesti smer Koper od Unca proti Postojni, pa na Ljubljanski zahodni obvoznici od Brda proti Kozarjam, pa tudi na Ljubljanski južni obvoznici v obe smeri pri priključku Ljubljana center. V vseh zastojih prosimo, naredite in držite reševalni pas in ne zapuščajte svojih vozil. Ostalih posebnosti na naših cestah ni, če imate slučajno drugačne informacije in ste karkoli opazili o vero za stoj žival na cesti, policiste z radarjem ali brez, tukaj smo na 080 13 02. Varno pot do cilja.
0: Skupaj tudi na poti. Radio Velenje.
10: Radio Velenje.
0: Na komot.
11: Z vami je
0: Jana Titan.
9: Dobar dan, lepo zdrav, dragi naši, na današnji poletni 22. juni, ponedeljek ali ne bo diga treba, ani rečejo. Upamo, da je bil vikend lep, miren in da ste si nabrali moči za ta teden. No, ki pa ne bo tako dolg kot ponavadi, saj nas v tem tednu čaka praznik dela prost dan, 25. juni namreč je državni praznik. In prav o tem bomo spregovorili tudi v današnjih kulturnih razgledih, ki nas kmalo čakajo. Čaka pa nas veliko dobre glasbe, da bo ponedeljek prijaznejši. Prijetno poslušanje!

0: Radio Velenje. Na Golte prihaja tradicionalni družinski dan s tretjim trail tekom Zelene doline. V soboto, 29. avgusta, zabava, rekreacija, animacije za najmlajše in pestro dogajanje za vse generacije ob zvoki skupine Zvita Feltna. Več informacij in vstopnice dogodek.zelenedoline.si.
1: Kis Slodar iz sočnih jabolk sadjarskega centra Turen bo dodal piko na i vašim okusnim poletnim solatam. Domače, naravno, kvalitetno. Dobite ga po znižani ceni v najbližji poslovalnici kmetijske zadruge Šaleška dolina.
2: Ups, to pa je bila tvoja najljubša poletna obleka.
3: Brez panike, C&A v Velenki ima poletno razprodajo in 30% popusta na nove kose. C&A Velenka te zna obleči.
4: Ajs!
5: Prepozno. Spet si rdeč kot kuhan rak.
3: Naslednjič raje prej zavij v DM Velenka po top kremo za sončenje. Tvoja koža ti bo hvaležna. DM Velenka.
6: Poletni večer, klapska glasba in dobrodelnost. 27. junija ob 20.30 v Gotovljah. Koncert Diši po morju. Sklapo Skala in klapo Trogir. Pridite, uživajte v klapski glasbi in podprite nakup novega gasilskega vozila.

Nina Doneli, glumica 12 in 25, po naslednji skladbi sledijo kulturni razgledi. No, 25. juni je dan, ko se spominjamo enega najpomembnejših mejnikov slovenske zgodovine. Dan državnosti nas vsako leto znova opomni na čas, ko smo Slovenci stopili na samostojno pot in uresničili dolgoletne sanje o lastni državi. Ob prazniku se po vsej Sloveniji zvrstijo številne slovesnosti, kulturni dogodki in srečanja, ki poudarjajo pomen skupnosti, pripadnosti in spoštovanja do dosežkov preteklih generacij. Torej, po naslednji skladbi pa se bomo spomnili, zakaj je 25. junij sploh tako pomemben datum in kako ga obeležujemo danes.

0: Kulturni razgledi.
1: Pozdravljeni v današnjih kulturnih razgledih. Danes govorimo o prihajajočem državnem prazniku 35 let nazaj, 25. junija 1991, torej je namreč Slovenija uradno razglasila svojo samostojnost in neodvisnost. Sprejeta sta bila ključna dokumenta, temeljna ustavna listina o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije ter ustavni zakon za njeno izvedbo. S tem se je začelo novo poglavje slovenske zgodovine, ki ga je kmalu zaznamovala tudi osamosvojitvena vojna. Dan državnosti zato ni le praznik države, temveč tudi priložnost za razmislek o vrednotah, na katerih temelji slovenska družba, svobodi, demokraciji, odgovornosti in medsebojnem spoštovanju. Po vsej državi ob tej priložnosti pripravljajo proslave, koncerte, kulturne programe in srečanja, s katerimi se poklonijo dogodkom izpred 35 let ter ljudem, ki so prispevali k nastanku samostojne Slovenije. Naj bo praznik tudi priložnost, da zavedanjem o preteklosti in zaupanjem prihodnost soustvarjamo družbo, v kateri bodo dobro živeli tudi prihodnji rodovi.
0: Kulturni razgledi. Na kamot poletje.
2: Naraj se ohladim z hladnim špricerom ali z limonado.
0: To je Radio Velenje.

0: Tri minutke čez pol eno je čas, da z mojim današnjim vremenskim kolegom napoveva vreme in pa ceste. Nik, izvolje.
1: Danes bo sprva precej jasno, proti večeru pa bomo spet imeli nekaj neviht. Najvišje dnevne temperature bodo do 33 stopinj. V Velenju in Šmartnem opaki je 28 stopinj, na Polzeli in Nazarju 27 stopinj, v Mislini 26 stopinj in v Dravogradu 25 stopinj. Jutri bo sončno, v popodnevu pa bodo nastale nevihte. Jutranje temperature bodo od 15 do 20 stopinj, čez dan pa se bodo zvišale na toplih 33 stopinj.
0: Vročina prihaja, ne? Oziroma je že tukaj. V sredo bo tudi sončno, popovdne pa bo spet nastala kakšna nevihta, tako da vse, kakor priporočava kljub vročinskemu valu, da imamo dežnik nekje pri roki. Kaj praviš, Nik?
1: Ja.
0: Hvala.
2: Promet na Radiu Velenje.
0: Prometna nesreča se je zgodila na Štajerski avtocesti smer Celje pri uvozu Domžale. Prometna nesreča torej na Štajerski avtocesti smer Celje pri uvozu Domžale, tam skrajno previdno. Zastoj tudi na Štajerski avtocesti smer Celje od počivališča Tepanje proti predoru Golo Rebro in od Domžal proti Ljubljani. Ostalih posebnosti zaenkrat ni, promet poteka tekoče, naj tako tudi ostane. Če pa vseeno kje opazite kak radar, ste s klicem dobrodošli. Na nič 80 13 nič 2. Srečno!
2: Skupaj tudi na poti.

0: Radio Velenje.
1: V nedeljo 28. junija vabljeni na gozdarsko tekmovanje na športno igrišče v Cerkovce. Zvečer pa veselica pod velikim šotorom z Modrijani. Vstopnine ni, vabljeni. Gume Pro Šoštan, vse na enem mestu za vaše vozilo.
2: Vulkanizerstvo, avtopralnica, servis vozila, polnjenje klime in globinsko čiščenje vozil. Hitro in strokovno.
1: Na voljo tudi Limpej plačilo.
2: Gume Pro Šoštan, 031-776-500.
1: Tudi jaz sem potrebovala medicinski pripomoček za mamo. V Medikumu Velenje so vse uredili. Hitro, prijazno in brezplačno dostavili na dom. Zdaj vem, da nismo sami. Medikum, z nami ste varni.
3: Psst, a čutiš ta mir?
4: Brez panike, nisi na morju, še vedno si v službi, če ne celo v koloni.
5: Lahko pa greš v Pepko Velenka po morsko dekoracijo, ker morje pač paše v tvoj dom. Pepko Velenka vabi.
6: Ali veš, da je drobni mož s trlečimi ušesi napovedal vojno mogočnemu britanskemu imperiju? Gandijevo ime je v tleju zgodovino zapisano skoraj svetniškim ogledom.
7: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Dav sajen dan, te lahko imam.
1: Poslušate Radio Velenje.
2: Come fai

Še 4 minutke manjka do 13. ure, ko nas čaka informativna oddaja, v kateri bomo med drugim slišali o neurju, ki je včeraj zvečer zajelo tudi mestno občino Velenje in povzročilo nekaj škode, kaj točno slišimo v nadaljevanju, pa obsežnem požaru na kmetiji Bukovnik pod Radoho ter o tem, da so glavni razvojni potenciali Savinsko-Šaleške regije energetika, turizem in lesarstvo. Govorili pa bomo tudi o začetku poletne sezone na velenjski plaži. A ja, pa nekdo je predrzno vlomil v Velenko in to skozi streho. Vse podrobnosti nam kmalu zaupa kolega Mitja Čretnik v središču naše regije.

0: U središču naše regije. Neurje včeraj zajelo tudi mestno občino Velenje. Požar prizadel kmetijo Bukovnik pod Raduho. Glavni razvojni potencial Saša regije so energetika, turizem in lesarstvo. Dobar dan, poslušate informativno oddajo v središču naše regije. Z vami sem Mitja Čretnik. Neurje je včeraj zvečer zajelo tudi mestno občino Velenje. Močan veter in dež sta povzročila nekaj škode, predvsem je šlo za podiranje dreves, tako da so morali posredovati gasilci. Jaka Lešnik, poveljnik poklicne gasilske enote Velenje.
1: Včeraj ob 10:30 zvečer je mestno občino Velenje zajelo neurje, pravi nevihte. Posredovali smo 5 prostovoljnih gasilskih društev in poklicna gasilska enota na približno 12 lokacijah. Šlo je za en udar strele v drevo, pravi požar drevesa, pa eno odkrito streho. Tisto smo zavarovali, pa pol so tudi PGDP se začasno prekrili, sama sanacija bo pa potekala danes, ko je tudi vreme dosti bolj lepo. Ostalo pa bolj kot ne podrta drevesa zaradi močnega vetra.
0: Na Agenciji Republike Slovenije za okolje močnejših neviht ne izključujejo tudi za danes in jutri. Požar je minulo noč zajel najvišje ležečo kmetijo v Sloveniji, kmetijo Bukovnik pod Raduho. Po prvih podatkih policijske uprave Celje je požar zajel celotno domačijo, tako stanovansko hišo kot gospodarska poslopja. V požaru sta se 2 osebi poškodovali, točen vzrok požara pa še ni znan, so povedali na celjski policijski upravi. Center za obveščanje je bil o požaru obveščen minulo noč nekaj po 2. uri. Po poročanju medijev bi lahko požar zanetila strela. Kmetija Bukovc, Bukovnik leži na območju občine Solčava na nadmorski višini 1327 metrov. Na razvojni konferenci Savinsko-Šaleške regije 2026, ki je v organizaciji Razvojne agencije Savinsko-Šaleške regije potekala minuli teden v Logarski dolini, so kot glavne razvojne potenciale regije izpostavili človeški kapital, energetiko, turizem in lesarstvo. Prehod iz premoga na druge vire, s tem pa tudi nove priložnosti za industrijo, ki jih prehod, obstoječa infrastruktura, znanje in razvoj novih tehnologij ponujajo, so specifični izzivi tega območja. To je opozoril tudi velenjski župan Peter Drmol, sicer tudi predsednik razvojnega sveta Saša regije, ki je med drugim poudaril.
2: Torej, naša namera, da želimo raznolika delovna mesta v naši regiji, ki niso toliko odvisna od, bom rekel, večjih sistemov, kažejo na to, da smo seveda zelo odprti in da poskušamo razvijati različna področja, kar se tiče novih delovnih mest, torej področja gospodarstva. Zdaj mi vemo v Velenju, kaj želimo doseči, kaj želimo skrati Kemijskim inštitutom, kaj želimo z novimi podjetji, ki so prišla v naše okolje. Skratka, tukaj bo izjemna dodana vrednost. Potrebno je poskrbeti, da bo tudi energetika v občini Šoštanj dobila, bom rekel, neke projekte in vsebine takšne, ki bodo seveda ustvarjale dodano vrednost tudi v prihodnje in da bodo predvsem ljudje od te energetike največ imeli. Potem pa Zgornja Savinjska dolina, predvsem Nazarje, ki so seveda gospodarsko tudi izjemno močni, sodijo v ta krog. Ostalo pa se bo predvsem potrebno iskati neke nove priložnosti ali pa nadgradnjo priložnosti v okviru razvoja turizma, lesarstva, podeželja in podobnih aktivnosti.
0: Pretekli konec tedna se je skokom v poletje in z odprtjem vodnega parka začela nova poletna sezona na velenjski plaži. Zavod za turizem Šaleške doline je z vsemi ponudniki ob Velenjskem jezeru z glasbo, zabavo, delavnicami za družine in športnimi dejavnosti poskrbel za pestro dogajanje ob, v in na vodi, ki bo zdaj trajalo vse do konca sončnih dni, tam nekje do septembra. Velenjska plaža je lani doživela temeljito prenovo, vredno kar 800 000 evrov, a kot je dejal vodja plaže Amel Pašič iz Zavoda za turizem Šaleške doline, vsako leto dodajo še kaj novega.
3: Mi tako kot vsako leto, ne glede na to investicijo, vedno kaj dodamo, vedno kaj obnovimo, dodali smo nove elemente vodnega parka, obnovili bomo varnostne ukrepe, obnovili smo dodatno obalni red, dodali smo dodatne družinske pergole, dodali smo senčnike, tako da je zdaj na celotnem osrednjem travniku pokrito z senco. In kar smo najbolj veseli, dodali smo še 4 počivalne pergole za invalide, katere lahko koristijo samo tiste osebe, ki imajo veljavno invalidsko kartico. Tako da nič manj kot prejšnja kvečemu ob lepem vremenu pričakujemo še več ljudi, ker Valenska plaža je ena taka turistična točka v Šaleški dolini, ki jo pozna že vsak v Sloveniji in res, ko registrske tablice pogledaš, vidiš, da iz vseh koncev Slovenije prihajajo k nam.
0: Velenjska plaža je lani zabeležila rekordnih več kot 140 tisoč obiskovalcev in ostaja ena najbolj priljubljenih poletnih turističnih destinacij v Sloveniji. Neznanci so včeraj zjutraj splezali na streho nakupovalnega centra Velenjka in se skozi cel zračnika spustili v prodajalno Telekoma. Ali so kaj odtujili iz trgovine, policisti še ugotavljajo, je pa že znano, da so povzročili za okoli 7 tisoč evrov posredne materialne škode, so sporočili iz policijske uprave Celje. Kot so podrobno pojasnili v sporočilu za javnost, so neznanci na strehi nakupovalnega centra Velenje naredili luknjo skozi strešni zračnik klime in se s pomočjo valjanca strelovoda spustili skozi cev zračnika. Tako so prišli nad prodajalno podjetja Telekom in se po cevi spustili v prodajalno.
4: Vreme.
0: Danes bo precej jasno, popoldne in zvečer pa bodo nastale posamezne nevihte. Dnevne temperature bodo od 29 do 33 stopinj. Jutri bo sončno, popoldne bodo nastale krajevne nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 20, najvišje dnevne od 29 do 33 stopinj.
5: Ok, 1152 plus 432 plus 132, to je neskončno. Plus 60, mami, to je čist preveč. 1776.
6: Evrov prihranka, prav imaš, Erik. Sestavite svojo družinsko ponudbo in izkoristite naj akcijo tega poletja s prihranki do kar 1776 evrov. Več na telekom.si. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
7: Prenesite aplikacijo Triglav Investments in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
8: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
9: Etektum.
10: Vse, kar potrebuje vaša streha.
11: Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
12: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
13: Promet na Radiu Velenje.
14: Lepo pozdravljamo vse voznice in voznike. Prometna nesreča se je zgodila na štajerski avtocesti smer Maribor med priključkoma Šentil in Maribor Sever. Torej, prometna nesreča na štajerski avtocesti smer Maribor med priključkoma Šentil in Maribor Sever. Prav tako beležimo tudi prometno nesrečo, ki se je zgodila na štajerski avtocesti smer Celje pri uvozu Domžale. Torej, druga prometna nesreča na štajerski avtocesti smer Celje pri uvozu Domžale. Skrajno pa zlivo na vseh vaših poteh, trenutno tudi že aktualna popoldanska prometna konica, zato priporočamo, da se na pot odpravite pravi čas in strpni. Ko kje na kaj naletite, ovira, nedelujoč semafor, kakšno nesreča, naš prometni telefon je vedno dosegljiv. Dobite nas na 080 13 02. Srečno pot!
13: Skupaj tudi na poti.
15: Radio Velenje.
16: Radio Velenje.
15: Na komot.
17: Z vami je
15: Jana Titan.
14: Dobar dan želim, dragi naši, 9 minut čez 13 uro na današnji junijski ponedeljek. Stopili smo še v zadnjo uro dopoldanskega programa na Radio Velenje. Slaba urca druženja še nam preostane, preden vas predamo popoldanski ekipi Ritma Pozitive. Še prej pa bomo prisluhnili oddaji Retro Šaleška, v kateri vam nam bo naša Maja Odrla podrobneje predstavila zastavo. In sicer bo govora o eni prvih slovenskih zastav. Slišali bomo, kje je bila sešita. To se res splača slišati, kakšno bogatstvo je izdelek, ki ga proizvedejo roke. Kaj pravite? Bogatstvo pa je tudi dobra glasba in mi jo prav radi delimo z vami. Prisluhnili bomo 33 let staremu komadu. To so Agropop, Ti si moj sonček. No, ob takih, tako starih komadih pa se zamislim tudi sama, ne, kako hitro se staram. Ja? Nimamo kaj, vsi gremo po isti poti. Zato si le naredimo, da nam bo lepo. A moram povedati, Agropop, ti si moj sonček.

0: Rádio Velenie.
1: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Free Mobil.
2: Sodelavci v pisarni te že čudno gledajo?
3: Skoči v Velenko po Vesu Šimalico to go. Sveže, zdravo in takoj pripravljeno za na pot. Vesu Ši Velenka te nahrani za samo 6 evrov.
4: Poletni večer, klapska glasba in dobrodelnost. 27. junija ob 20.30 v Gotovljah. Koncert Diši po morju. Klapo Skala in Klapo Trogir. Pridite, uživajte v klapski glasbi in podprite nakup novega gasilskega vozila.
0: Retro Šaleška.
5: V današnji oddaji se bomo posvetili slovenski zastavi. Smo namreč tik pred državnim praznikom, dnevom državnosti. V spominskem centru 1991 v Velenju pa je na ogled ena prav posebna zastava. Prizadevne domačinke iz Zgornje Savinjske doline so jo pred 35 leti sešile na večer razglasitve neodvisne in samostojne Republike Slovenije. Gre za eno prvih zastav, ki je zaplapolala širom naše domovine ob razglasitvi neodvisnosti. Več pa po naslednji.

0: V oddaji Retro Šaleška se danes posvečamo eni prvih slovenskih zastav, ki je bila zašita v Logarski dolini. Tiste zastave, ki so 26. junija leta 1991 zvečer plapolale širom Slovenije, so prava dragocenost. Vsaka izmed njih pa je kot spontani izraz pristnega navdušenja in domoljubja nosila tudi svojo posebno zgodbo. Zastav seveda tudi v naših koncih še ni bilo, niti jih ni bilo mogoče kupiti. Zato so pridne in zavedne domačinke na pobudo gostilničarja Žoharja oziroma Slavka Bruneta iz Logarske doline organizirale same in naredile kopijo prave slovenske zastave. Zdravkova hči Suzana je izdelala modele grba na papirju, ki so služili za oblikovanje reza blaga. Priskrbela pa je tudi barvne trakove, bele, modre in rdeče. Gabriela Tratnik in Veronika Knez sta na to vse skupaj sešili in nastala je doma izdelana slovenska zastava. Vsestransko pomoč pri izdelavi zastave jim je nudila tudi Zdravkova žena oziroma Suzanina mama Gelca Brunet, po domače Žoharca. Zastava je danes iz Logarske doline na ogled v spominskem centru 1991 v Velenju. Gre torej za eno prvih doma zašitih zastav v Sloveniji in ima zato še posebno vrednost. Mnogi spomini na čas osamosvojitve Slovenije iz leta 1991 so zbrani na stalni razstavi spominskega centra, ki predstavlja Šaleško in Zgornjo Savinjsko dolino v procesih osamosvajanja Slovenije. Center je nastajal več let in je rezultat tesnega sodelovanja Muzeja Velenje z domala vsemi veteranskimi in domoljubnimi organizacijami iz Šaleške in Zgornje Savinjske doline, pa tudi Mestno občino Velenje, Vojaškim muzejem Slovenske vojske, Muzejem Slovenske policije ter z drugimi institucijami in organizacijami. Muzejska predstavitev je razdeljena na dva dela, ki jo loči in hkrati povezuje obdobje plebiscita kot tista točka, ki pomeni konec enega obdobja in začetek novega, izgradnje slovenske državne suverenosti. Spominski center 1991 deluje kot osrednja institucija za zbiranje, hranjenje, proučevanje in predstavitev zgodovinskega gradiva, povezanega z osamosvajanjem Republike Slovenije v lokalnem okolju. Naj bi ta center predvsem mladim ob informacijah približeval tudi domoljubne vrednote ter spodbujal spoštovanje in ljubezen do slovenskega naroda, jezika, kulture in države. Tokratna oddaja Retro Šaleška je torej iz naše bližnje zgodovine. Praznujmo ponosno in če imate zastavo doma tudi vi, jo na praznični četrtek le izobesite. To je bila oddaja Šaleška Retro, danes jo je za vas pripravil Vinko Mihelak z Muzeja Velenje.
1: Retro Šaleška. Radio Velenje.

0: Peter Lovšin, Julita, 4 minute čez pol drugo uro, ko je zopet čas, da malce obnovimo, kakšno bo kaj vreme v nadaljevanju današnjega ponedeljka, potem pa preverimo še ceste. Nik, izvoli, beseda je tvoja.
1: Hvala. Zdaj bomo še nadaljevali soncem, proti večeru pa bo nastala oblačnost. Temperature bodo do 33 stopinj, današnje stopinje pa so v Velenje in Šmartno opaki 29 stopinj, Prebold in Dravograd 27 stopinj, Mozirje in Muta pa 28 stopinj. Jutri bo sončno, popoldne pa se bodo pojavili oblaki. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 20 stopinj, čez dan pa se bodo dvigale do 33 stopinj. Kljub temu pa ne smemo pozabiti na dežnike.
0: Ampak bo zelo vroče, tako kot danes, tako da senca in veliko navadne vode priporočamo, kaj ne, Nik. Preverimo še ceste.
2: Promet na Radiu Velenje.
0: Lepo zdrav na Šaleške, Koroške in Savinjske ceste. Pozor, prometna nesreča se je zgodila na Štajerski avtocesti smer Maribor med priključkoma Šentil in Maribor Sever. Torej, prometna nesreča na Štajerski avtocesti smer Maribor med priključkoma Šentil in Maribor Sever. Zastoj, ki se tiče nas, pa na Štajerski avtocesti smer Celje, od počivališča Tepanje proti predoru Golo Rebro in smer Maribor pred predorom Pletovarje. Strpno in varno na vseh vaših poteh, ko na poti, ki kaj opazite, oviro nesrečo policiste, tukaj smo. Dobite nas na 080-13-02. Srečno.
2: Skupaj tudi na poti. Uživamo poletje.

0: Radio Velenje. Uf, tole pa paše. Lubenica na plaži. Še bolj pašejo nove kopalke in oprema za plažo pod 10 evrov.
1: Vse to te čaka v Sinseju. Z Velenko na morje.
2: Koliko paketov imaš naročenih ta trenutek?
1: Potrebuješ dejansko samo enega. Paket Centina Plus. Meritev dioptrije, okvir stekla in montaža. Vse to samo 69 evrov.
2: Izkoristi akcijo v optiki Centina Velenka. Nič 4-299-799.
3: Poletje ni samo sonce in dopust. Prinaša tudi sušo, neurja in točo. Zaščitite svoj vrt in pridelek. V KZ Šaleška dolina najdete vse za zalivanje, namakanje in zaščito pred točo. Kmetijska zadruga Šaleška dolina. Že 70 let z vami in za vas.

Modrijani, obriši mi solze, 8 minut še manjka do 14. ure, ko smo skupaj prikrmali do konca še enega skupnega dopoldanskega programa. Kaj kmalo vas prevzame vedno nasmejana ekipa Ritma Pozitive. Jana Titan pa vam maham v slovo. Želim vam lep preostanek dneva, naj vam vse, kar si boste zadali, teče gladko in sladko. Mi se na Radio Velenje družimo ponovno v sredo. Bodite dobro in čau. Radio Velenje.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: V prvih petih mesecih dobrih 40% več nedovoljenih prehodov meje kot v enakem obdobju lani. Pravilnosti dela poslovanja občine Tolmin v letu 2024 mnenje s pridržkom. Vreme, popoldne in jutri bo sončno in vroče, popoldne bodo krajevne nevihte. Dober dan, z vami sem Natalija Škrlec. Policija je v prvih petih mesecih letošnjega leta obravnavala 12.089 nedovoljenih prehodov državne meje, kar je za dobrih 40% več kot v enakem obdobju lanskega leta, ko so jih zabeležili 7.655. Najpogosteje so policisti v tem obdobju obravnavali državljane Bangladeša, Afganistana, Egipta in Sudana. Kot izhaja iz objavljenih statističnih podatkov policije o nedovoljenih migracijah, sta bili tudi prvih pet mesecev leta 2026 daleč najbolj obremenjene meja s Hrvaško in novomeška policijska uprava, kjer so obravnavali skoraj 75% vseh nedovoljenih prehodov meje oziroma 8.977. Koprska uprava je obravnavala 1.308, Ljubljanska 729, Murskosoboška pa 507 primerov. Računsko sodišče je pravilnosti dela poslovanja občine Tolmin v letu 2024 izreklo mnenje s pridržkom. Pomembnejše nepravilnosti so bile ugotovljene na področju plač in drugih izdatkov zaposlenim, vzdrževanje občinskih cest, javnih naročil pri investicijskih odhodkih in tekočih transferov nepridobitnim organizacijam in ustanovam. Občini so podali priporočila za izboljšanje poslovanja, niso pa zahtevali predložitve odzivnega poročila. Nekdanji slovenski nogometni reprezentant Zlatko Zahović je o ponovnem prihodu na mesto športnega direktorja slovenskega nogometnega prvoligaša Maribor že potegnil prvo kadrovsko potezo. Za novega trenerja vijoličastih je ustoličil Darka Milaniča, s katerim je v preteklosti že uspešno sodeloval.
0: Vreme.
1: Po vremenu Andrej Vilka, vrh iz Agencije za okolje.
2: Popoldne in zvečer bodo nastale posamezne nevihte. Ponekod bo pihal veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 29 do 33, na Primorskem do 36 stopinj. Jutri bo sončno, popoldne bodo nastale krajevne nevihte. V notranjosti bo ponekod pihal vzhodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 20, na Primorskem do 23, najvišje dnevne od 29 do 33, na Goriškem do 35 stopinj. V sredo bo sončno, popoldne bo nastala kakšna nevihta, na Primorskem bo pihala šibka burja. Četrtek bo pretežno jasno in spet bolj vroče.
3: Ok, 1152 plus 432 plus 132, to je neskončno. Plus 60, mami, to je čist preveč. 1776.
4: Euro prihranka, prav imaš, Erik. Sestavite svojo družinsko ponudbo in izkoristite naj akcijo tega poletja s prihranki do kar 1776 evrov. Več na telekom.si. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Praznujmo skupaj na Uršli gori. Ta četrtek od 9.30 na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami. Nika Zorjan.

0: Vedri Muzikanti.
1: Gremo u hribe, brousim.
0: Gremo u hribe, projekt pivovarne Laško.
2: Mir Slovenci! Prav je, da smo ponosni na svojo naravo. Ampak, ali jo znamo tudi ohraniti? Odkri v podcastu Naravni prvaki na slovenijarecikliraj.si.
3: Motivacija pač neha, ne? Če si pa discipliniran, se pa pač to disciplino spraviš, ne? Vsak dan, vsako jutro, vsak popoldan.
4: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
5: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
4: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic. Vikend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
5: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
4: Te zanima še več? isotour.si.
6: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
4: Radio Velenje.

0: Ulice. Radio Velenje, ker smo radi na kamot.
1: Gremo na ceste. Previdno zaprta sta vozni in prehitevalni pas na primorski avtocesti v smeri Ljubljane pred priključkom Dragomer. Zaradi prometne nesreče je nastal tudi zastoj. Prav tako zaradi prometne nesreče je zaprt vozni pas na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane pred priključkom Slovenske Konice. Še ena prometna nesreča ovira promet tudi promet na štajerski avtocesti v smeri Maribora med priključkoma Šentil in Maribor Sever. Zastoji pa so na štajerski avtocesti v smeri Celja od počivališča Tepanje proti predoru Golo Reb in v smeri Maribora pred predorom Pletovarje. Potem na primorski avtocesti se zastoji v smeri Kopra od Unca proti Postojni, pa na ljubljanski južni obvoznici v smeri Kozari pred priključkom Ljubljana Center, pa na ljubljanski zahodni obvoznici od Koses in na južni obvoznici od Viča, oboje proti Kozarjam in naprej proti Brezovice na primorski avtocesti. V vseh zastojih seveda naredite in držite reševalni pas in seveda ne zapuščate svojih vozil. Promet je urejen izmenično enosmerno na cesti Krško-Drnovo pri Leskovcu zaradi prometne nesreče. Radarska kontrola v rjavi Škodi pa poročate je na Ptuju, na Ormoški pri privat hiši merijo v smeri Ormoža. Če ste na cestah, želimo varno in srečno pot, o radarjih, zastojih in nedelujočih semaforjih pa nas obveščate na brezplačno 080 13 02. Pa srečno pot.
0: Bodimo varni.
1: Tudi v Sevnici 8 minut čez drugo je že kar pozno. Dobrodošli v nov teden užitka, to je Slovenija v ritmu pozitive. Štartamo ponedeljko pa popovdne skupaj Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav. In kakšen vikend je za nami, o moj bog. A ti si ga preživela brez da bi bila mokra?
2: Ne, če sem bila na morju.
1: A ja,
2: kako boš na morju suh?
1: No dobro, sam da si bila mokra, to je važno.
2: Ti si tudi bil mokra?
1: Jaz sem bil tudi moker, jaz sem bil na koncertu Joker Out. Premočen, užil sem si srajco trikrat, ampak vredno. Tako, nazaj smo šli, glih takrat, ko je Bojan začel pet in energično, karnevalsko, predvsem pa čustveno popotovanje Joker Out. Hvala za odličen rojstni dan.
2: Ja, in tudi ta teden bo tako čustven in predvsem energičen. Kje se dobimo in žuremo skupaj že ta četrtek čez dve vrhunski pesmi.

0: Nežno pa bo že Snow Patrol, vedno v ritmu pozitive. 15.62 je in v četrtek praznujemo praznik dan državnosti Slovenije. Vse najboljše, še boljše, dela prosti dan je tudi. A vemo, kaj pa je najboljša stvar pri prazniku?
1: Ja, da smo doma.
0: To je druga najboljša. Po moje je najboljša to, da lahko na mestu trgovski center gremo v hribe.
1: Gremo v hribe
2: prav vsi. Zlatorogov Ruzas. Yes.
1: Ja, torej, na dan državnosti ta četrtek, 25. junija, se vidimo pri domu na Urši gori med 9:30 in 14 uro. Nas tam čaka vrhunska glasba, odlična družba in tudi eden najlepših razgledov na Koroškem.
0: Jo, na odru pa izjemna Nika Zorjan, pa energičen Miral Rudan in Cari Vedri muzikanti. Lete, že program sam po sebi je dost dober razlog za pohod, a ni?
1: Ja, poleg tega pa ne, prvih 200 pohodnikov na vrhu čaka še osvežitev z Laškim 0-0 brezplačno.
0: Po komaj čakam. Danes pa skočite še na Facebook ali Instagram v ritmu pozitive. Tam se v igri Zlatorogov Ruzak danes zabavajo vedri muzikantje. Video samo všečkajte ali pa komentirajte. Zvečer pa nekdo prejme darilni paket Laško.
1: Tako, mi se pa vidimo ta četrtek na Urši gori, ker praznik je vedno lepši, če ga osvojimo skupaj in peš. Gremo hribe prav
3: vsi. V četrtek, 25. junija, ob dnevu državnosti.
4: Gremo na Uršljo goro, z vami bomo uživali tudi vedri muzikantje.
2: Gremo v hribe, prav vsi. Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško. V ritmu
5: pozitive. Divno je, kad žena ima petlju, da te uzme k sebi, onda kad si slab. Divno je, kad čutim snagu njenu, koja vadi me iz moga blata.

0: Pesem Džiboni o čudežu u ritmu pozitive. Dobrih 20 je čez drugo.
1: Mislim, se ti to še res jutraj ali večer?
0: No šak.
1: Ker obstaja velika razlika. Res, ker berem, zdaj tukaj da...
0: Pa kaj me tisto zdaj sprašuješ? Ošla pod oknom in zapet kako pod oknico, kako se mi je že imponiral lase.
1: Ne, ampak zato, ker te včasih res vonjam. In to možno zato,
0: vonjaš.
1: Ker se tuširaš v nepravem času.
0: Ne.
1: Ne, res, svet What? 24, ne? Berem zdaj članek in strokovnjaki pravijo, da ni vseeno, kdaj se tuširamo.
0: Okay.
1: Ker zjutraj te prha zbudi in ti da energijo, no zvečer pa spere ves da... Ves pač ta von in vse ja. Aktivnosti tvoje s tebe in ti pomaga, da lažje zaspiš.
0: Jaz sem mislil, da je bolj pravilen odgovor na tvoje vprašanje, kdaj je prav, da se tuširam, takrat, ko začnejo opažati drugi, da se že čas nisem. Nisi to mislila.
1: Ne, odvisno je tega, kako živiš. Ne? Če si bolj aktiven čez dan, je večer bolj logično, da se stuširaš,
0: ja?
1: Da greš svež v posteljo.
0: Okay.
1: No, če pa rabi zjutraj zagon, pa zjutraj.
0: Ok, ja? Mislim... Jaz sem očitno bolj za kombinacijo, ne?
1: Ja.
0: Zjutraj za ljudi v službi, zvečer pa za ljudi, ki jih imam rad.

0: buon užitek na to ponedeljkovo popovdne u našem fantastičnom ritmu.
1: Stavo pensando. U ritmu pozitive.
2: Radio Velenje.
3: Poletni večer, klapska glasba in dobrodelnost. 27. junija ob 20.30 v Gotovljah. Koncert Diši po morju. Sklapo Skala in Klapo Trogir. Pridite, uživajte v klapski glasbi in podprite nakup novega gasilskega vozila.
4: Kis Slodar iz sočnih jabolk sadjarskega centra Turen bo dodal piko na i vašim okusnim poletnim solatam. Domače, naravno, kvalitetno. Dobite ga po znižani ceni v najbližji poslovalnici kmetijske zadruge Šaleška dolina.
5: Pri Križniku v Gaberkah nudijo tople malice, kosila, jedi z žara, zrezke. Na voljo je tudi več kot 30 dodatnih menijev po naročilu, znani po cateringu in dobrotah za piknik. Vsak četrtek odojek po predhodnem naročilu. Vabljenih Križniku v Gaberke.
6: Vidite megleno? Ne ugibajte. Optiki Paka vas čaka brezplačna kontrola vida. Pridite in spreglejte brez stroškov in čakalnih dob. Optika Paka pri hotelu Paka v Velenju.
7: Kupujete novo kuhinjo, spalnico, sedežno? Obiščite Matiz Polzela. Hitra dobava, možna dostava in montaža. Odlična izbira, super cene. Matiz Pohištvo Polzela. www.matiz-pohištvo.si.
8: Spet se čoha. Nekdo ravno zdaj gosti tri klope in pol.
9: Čim prej skoči v Premium Pet Velenka po zaščito. Tvoj pes zna reči hvala. Premium Pet Velenka reši situacijo. Izklopi svet, vklopi azijske okuse.
10: Sveže pripravljen suši, ki ti vzame sapo in najboljša kitajska hrana v mestu. Doživi ve suši Velenka. Zaslužiš si.
11: Ali veš, da je Hannah Arendt odkrila banalnost zla? Bila je strokovnjakinja za razčlovečenje v diktaturah. Škandal pa je povzročila v času sojanja organizatorjem holokausta.
12: Več v reviji History in na alivezda.si.
13: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi pravete reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: lokalno.
1: Sinoči je Velenje in okolico zajelo močno neurje z vetrom in točo. Posredovale so pristojne službe, sanacija posledic še poteka. Na območju mestne občine Velenje je bilo 12 intervencij. Aktivirani so bili poklicna gasilska enota in prostovoljna gasilska društva. Jaka Lešnik.
2: Posredovali smo 5 prostovoljnih gasilskih društev in poklicna gasilska enota na približno 12 lokacijah. Šlo je za en udar strele v drevo. Pravi požar drevesa, pa eno odkrito streho, ostalo pa bolj kot ne podrta drevesa zaradi močnega vetra.
0: Radio Velenje. Ker smo radi na kamot. Pogled v nebo.
3: Ja, trenutno Lenart in Žužemberk 33 stopinj, Slovenska Bistrica, Polzela, Šmarje pri Jelšah in Šentjur 32, Šoštanj in Črnomelj pa 31. Vroče je in tudi jutri, zjutraj bo okrog 16, čez dan vse do 32, popoldan pa se lahko pripravimo na krajevne nevihte in podobno bo tudi v sredo. Malce se bo ohladilo, ampak spet v četrtek sončno in vroče brez vročinskih neviht, kar pa ne pomeni, da bo kaj manj vroče. Petek, sobota, nedelja, samo sonce, brez oblačka in okrog 33 stopinj, torej je pred nami za res vroč poletni teden in kaj ne rečem, fajn je imeti prijatelja z bazenom.
4: Verjamem, ja. Lahko k tem prijatelju z bazenom tudi najljubšega sodelavca povaš.
3: Dober poskus.
5: Draga moja, jaz bi pa rad imel poljubčka dva.
0: Radio Velenje.
5: Jih morda lahko dobim. Plačam in brž odrvim, draga moja, jaz bi pa rad imel...
6: Ker smo radi na kamot.
7: Gremo na ceste.
4: Ok, previdno. Zaradi prometne nesreče sta zaprta vozni in prehitevalni pas na primorski avtocesti v smeri Ljubljane pred priključkom Dragomer. Tam je nastal tudi zastoj. Obvoz je možen po regionalni cesti Vrhnika Ljubljana. Pneumatika na vozišču pa ovira promet na štajerski avtocesti v smeri Maribora med priključkoma Žalec in Celje Zahod, zato tam previdno. Prav tako še ena prometna nesreča, ta pa ovira promet na štajerski avtocesti v smeri Maribora med priključkoma Šentil in Maribor Sever. Zastoji so tudi na štajerski avtocesti v smeri Celja od počevališča Tepanje proti predoru Golo Rebro in v smeri Maribora pred predorom Pletovarje. Potem na primorski avtocesti so zastoji v smeri Kopra od Unca proti Postojni, pa na ljubljanski južni obvoznici v smeri Kozari pred priključkom Ljubljana Center, na zahodni obvoznici od Koses in na južni obvoznici od Viča proti Kozarjam in naprej proti Brezovici na primorski avtocesti. Vseh zastojih naredimo in držimo reševalni pas in seveda ne zapuščajmo svojih vozil. Promet je urejen izmenično enosmerno na cesti Krško-Drnovo pri Leskovcu, pri Krškem. Zaradi prometne nesreče tam previdno, o radarjih pa trenutno ne poročate. Če jih ki opazite, pa sporočite to varno in brezplačno na 080-13-02. Pa srečno pot.
0: Bodimo varni. Radio Velenje. Ker smo radi na kamot.
4: In točno 3:05 je v našem ritmu in nočka, kako je bilo na obali čez vikenda?
3: Zares ful dobro. Vsi so rekli, ne veš, kaka gužva bo na cestah, ampak ne, sem šla v soboto zjutraj, sicer res zgodaj, ampak sem pričakovala večno gnečev, tako da najprej je bilo pozitivno presenečenje to, da je promet šel normalno, brez nekih zastojev. Potem pa še stavek, ne, na dopolnilni Darsovi tabli na avtocesti.
4: A se je vrnil on? Kaj je pisal tisto smešno, ja, napisal, ja, sem jaz spet kako hodomušno.
3: Jaz sem se nasmejala do všest, pisalo je, nisi hlod, ne vozi nasekan. Štegaš hlod, nasekan.
4: Ok, resnična, ampak zabavna. Ja. Hvala, Dars.

0: se črno ni vse belo, lahko pa je vedno v ritmu pozitive. Michael Jackson nam lepša popoldneva v našem ritmu, dobrih 10 minut je do tretje in nušaj so me na teorijo.
1: Upam, da je dobro.
0: Ja, najlepši pogledi v Sloveniji imajo eno skupno stvar. Do njih moraš priti tako, da se malo zadihaš, ne? Ker vse je lepše, če se bolj globoko diha.
2: Zlatorogov Ruzak.
1: Ja, ok, zdaj vidim, kam si ciljal s tem. Ok, ta četrtek gremo na Uršljo goro, tam nas čaka že tretji letnošnji žig za vse, ki zbiramo žige za naziv ambasadorja. Laško gremo v hribe 2026.
0: Yes, lani je vseh 12 žigov zbralo kar 800 pohodnikov. Mene res zanima, če letos pade rekord. Res me zanima.
1: Jaz sem prepričana, da bo. Na vrhu bodo z nami tudi ambasadorka Lea Mederal Gams in animatorki Katja in Alja iz plesne skupine Hype, da nas res vse nahajpajo. Pa Miran Rudan, Nika Zorjan, pa tudi ansambl Vedri muzikanti.
0: Oja, na Facebooku in Instagramu v ritmu pozitive, pa danes prav Vedri muzikantje rešujejo izziv v Zlatorogovem Ruzaku. Vi poglejte video, potem pa komentirajte ali pa všečkajte in ste v igri za današnji paket Laško.
1: Točno tako, tako preprosto je praznični četrtek, pa rezerviramo za Uršljo goro. Gremo
3: v
1: ribe
3: prav vsi. V četrtek 25. junija ob dnevu državnosti gremo na Uršljo goro. Z vami bom užival v lepih razgledih tudi Ivo Danev.
2: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
0: O, ja, še več informacij tudi na spletni strani v ritmu pozitive.si, še pred tretjo pa sama vrhunska glasba. Je tako nošo, tale tebi veliko pomeni, je res?
1: Ja, prihaja pesem, ki vedno dvigne vzdušje in če tudi je vročina in se ti zdi, da komaj dihaš, se potem naenkrat zgodi, da dobiš energijo in še zamigaš zraven in še zapoješ. Pointer Sister slišimo, potem pa nas bo malce umirila pesem Oje komova Carlosa Santane. Za popolno vzdušje pa še novi vsili, torej za vsak okus nekaj in to čez nekaj trenutkov.
2: Radio Velenje. Na Golte prihaja tradicionalni družinski dan s tretjim trail tekom Zelene doline. V soboto 29. avgusta. Zabava, rekreacija, animacije za najmlajše in pestro dogajanje za vse generacije ob zvokih skupine Zvita Feltna. Več informacij in vstopnice dogodek.zelenedoline.si.
4: Mali potniki velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026 pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
5: Ustanavljate podjetje? Na območno obrtni zbornici Velenje vam za lažji začetek poslovne poti brezplačno pomagamo pri prvih korakih. Od izbire dejavnosti, pogojev do prispevkov, davkov in zavarovanj. Obiščite ooz-velenje.com. Za vihek ustanavljate podjetje.
6: Poletje je tu. Skupaj z Lizo Majo začnite dieto za minus 4 kg v 2 tednih in trening za izgubo telesne maščobe. Pripravili smo 16 strani poletne kuhinje z bezgovim sladoledom in nogometnimi recepti. Poleg tega vas v reviji čaka še intervju s pisateljico Tino Vrščaj in zgodba o modni senzaciji Kaluj Putiku.
7: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.
8: Ali veš, da je bil Trevičik eden največjih genijev svojega časa in je nenehno razvijal nove izume v korist svoje dežele? 30 let prej je izdelal prvo parno lokomotivo na svetu.
9: Več v reviji History in na alivezda.si.
2: Radio Velenje.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Obrtno-podjetniško zbornico bo še 4 leta vodil Blaž Cvar. Velika Britanija in Evropska unija 10 let po referendumu o Brexitu znova krepita odnose. Vreme, popoldne in jutri bo sončno in vroče, popoldne bodo krajevne nevihte. Dober dan, z vami sem Natalija Škrlet. Obrtno-podjetniško zbornico Slovenije bo tudi v mandatnem obdobju 2026-2030 vodil trenutni predsednik Blaž Cvar, je danes v Ljubljani sklenila skupščina zbornice. Na položaju ostaja tudi generalni direktor Daniel Lamperger. Napovedala sta nadaljnja prizadevanja za izboljšanje gospodarskega okolja, ki po njuni besedah vse bolj duši razvoj. Cvar je prejel 74 od 75 glasov, njegov protikandidat Branko Goričan pa enega. Britanci so se pred 10 leti na referendumu odločili za Brexit. Združeno kraljestvo je Evropska unija uradno zapustilo januarja 2020, dokončno pa leto zatem. Po letih napetosti in posledicah za obe strani London in Bruselj zdaj znova krepita odnose. Na otoku pa narašča tako podpora Evropski uniji kot naklonjenost vrnitvi v povezavo. 10 let po referendumu le 30% Britancev meni, da je bila odločitev za izstop iz Evropske unije pravilna, medtem ko jih je 57% prepričanih, da je bila napačna. Večina, 55% vprašanih v anketi, tudi podpira vnovičen vstop Britanije v Evropsko unijo. Rokometna strokovnjaka Uroš Zorman in Dragan Adžić bosta tudi v prihodnje vodila slovensko moško oziroma žensko reprezentanco je na novinarski konferenci pred zaključkom sezone 2025-26 razkril predsednik Rokometne zveze Slovenije Bor Rozman. Oba selektorja sta podpisala novo 2-letno sodelovanje do avgusta 2028. Moško reprezentanco novembra letos in maja prihodnje leto čakajo kvalifikacije za Evropsko prvenstvo 2028, v kateri bodo tekmeci Bosna in Hercegovina, Izrael in Češka. Ženska reprezentanca pa bo decembra nastopila na Evropskem prvenstvu.
0: Vreme.
1: Po vremenu Andrej Vilkaber iz Agencije za okolje.
2: Popoldne in zvečer bodo nastale posamezne nevihte. Ponekod bo pihal veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 29 do 33, na Primorskem do 36 stopinj. Jutri bo sončno, popoldne bodo nastale krajevne nevihte. V notranjosti bo ponekod pihal vzhodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 20, na Primorskem do 23, najvišje dnevne od 29 do 33, na Goriškem do 35 stopinj. V sredo bo sončno, popoldne bo nastala kakšna nevihta, na Primorskem bo pihala šibka burja. Četrtek bo pretežno jasno in spet bolj vroče.
3: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
4: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si.
5: Center zlata. Prava izbira za nakup in prodajo investicijskega zlata v Sloveniji. Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
6: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od srede. Sveža piščančja stegna z Lidl Plus 2,99 €. Sveži čevapčiči 1 kg samo 4,79 € in svež ramsteak z Lidl Plus 24% ceneje. Lidl. Splača se.
7: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.

0: Velenje.
1: Posledice prometne nesreče na primorski avtocesti v smeri Ljubljane pred priključkom Dragomir so odstranili, zastoj sicer še ostaja, ampak obvoz ni več potreben. Prometna nesreča pa še vedno ovira promet na štajerski avtocesti v smeri Maribora med priključkoma Šentil in Maribor Sever. Pes na vozišču pa ovira promet na ljubljanski severni obvoznici v obe smeri med razcepom za Dobrova in priključkom Nove Jarče, zato previdno. Zastoji še vedno na štajerski avtocesti v smeri Celja od počivališča Tepanje proti predoru Golo Rebro in v smeri Maribora pred predorom Pletovarje. Potem na primorski avtocesti so zastoji od Unca proti Postojni, pa seveda na posameznih odsekih od Vrhnike proti Ljubljani. Na ljubljanski južni obvoznici so zastoji v smeri Kozari pred priključkom Ljubljana Center, potem na ljubljanski zahodni obvoznici od Koses in na južni obvoznici od Viča proti Kozarjam in oboje naprej proti Brezovici na primorski avtocesti. Vseh zastojih naredimo in držimo reševalni pas in seveda ne zapuščajmo svojih vozil. Promet pa je urejen izmenično enosmerno na cesti Krško-Drnovo pri Leskovcu pri Krškem zaradi prometne nesreče. Strpno, varno in previdno želimo, če ste na poti. Če opazite še kakšno oviro na cesti, pa nas o lokaciji obvestite varno in brezplačno na 080 13 02.
0: Bodimo varni!
1: Tudi v Jurkloštru, 6 minut čez tretjo, gremo. Fantastično vzdušje sliši na ime Slovenija v ritmu pozitive. Uživamo življenje skupaj. Rok Režen, Nuša Rojs in Luka Žerjav. In ko je ponedeljek v tednu, ki ima dejansko samo 4 delovne dni, imate se, to se ti smeje že od jutra. Oziroma tisti, ki delamo popoldan, kar se zbudimo.
2: Ja, torej 2 ur nazaj se že
1: zbudimo. Ja, no,
2: okay. Lahko je razlog dan državnosti med tednom, lahko je razlog, da je sončno in toplo, lahko je razlog, ne vem, hladna limonada. Vedno je, če želiš, lahko en razlog za nasmeh in za srečo.
1: Točno to. Pri meni je to večkrat sam glasba.
2: Glasba vedno naredi vzdušje.
1: In to je to. Ne rabiš čist nič drugega.

0: Nežna duša, god rojsnuša. Emily Sande v ritmu pozitive, točno 15 pa 15 na uri in občutek imam, da ne vemo več, kaj se menijo tam zgore in da vreme trenutno dela po sistemu. Najprej jih dejmo spečt, polih bomo pa še malo zalil, tako kot če vapčiče na roštiljo. Ne more verjeti, čez dan 35, pa je pa zvečerne ure, kot da smo v tropskem reality showu. Zato, da ne bomo tu na pamet ugibali. V ritmu pozitive dežurni prognostik za agencije za okolje Andrej Velkavrh, da bomo pripravljeni, kaj lahko pričakujemo ta teden, Andrej. Andrej!
1: Danes jutri še popodanske nevihte, pa tako soparno vreme, v sredo tega že bistveno manj, pa malo nižje temperature, absolutno temperature bodo zdaj do srede, vključno srede malenkost nižje, mislim, še vedno 30 plus, ampak ne bo 33, ampak bo recimo 31 ali pa 30.
0: Ja, dober,
1: potem od četrtka dalje se bo pa vročina spet stopnjevala, bo šla pa temperature na 35 približno postopno, ampak bo pa bolj suh zrak, zato ne bo neviht. Pa jutra bodo mečko bolj sveža kot zdaj le.
0: Ja,
1: ampak po številkah bo pa hujša vročina. Ne?
0: Še hujša.
1: Dnevna temperatura, dnevni maksimumi bodo višji. Ne bo pa neviht, ne bo tako vlažno, bo bolj suho, pa zaradi tega tudi malo bolj sveža jutra.
0: Odlično.
2: Ne, meni nikoli ne dovolj vroče. Ampak kje bo ta teden pa recimo najbolj vroče, da postavimo tam malo več pijače v hladilnik?
0: Kje je najbolj vroče, Andrej?
1: Kje bo najtopleje?
0: Ja.
1: Nova Gorica, sigurno, recimo Goriška, Ljubljana, tam 35, mogoče 36, Črnomelj 35, to so taki kraji. Severovzhod bo vendarle malenkost manj, kakšno stopinjo dve bo malo nižja temperatura na severovzhodu, Štajerska prekmurje, kot pa recimo drugot.
0: Ampak to še vse je na 33 stopinj vroče. Vroče, meni paše. Nuša sicer pravi, Andrej, da je morje zelo toplo, ampak ne vem, če bi verjel, ker ona se kopa že aprila. Ali je dovolj toplo, da skočim na obalo tudi jaz, Andrej, ali še vedno prepovedano v spido kopalkah hodi v morje?
1: Ja, morje ima trenutno 27, zdaj le mečkem burice bo občasno, tako da bo verjetno se mečkeno hladil, tam na 26-25, pa bo šlo pa počas spet na vzgor.
0: Ja, ampak 27, 25, 26, 27, Andrej, to je mlaka, ni mlaka to.
1: Ja, kaj pa ja, jadram drugega kot mlaka proti oceanu.
2: Dobro, hvala, Andrej, imamo vse informacije, torej morje je toplo, naslednji dneve bodo malo hladnejši, okoli 31-32.
0: Ja, kar mrzlo, kar hladno, ja, ja. Skratka, paste nase in pite veliko tekočine.

0: sadari pozitívne, skupina Kingston na našem rytmu. Dobrých 26, tretie je iná, vieš, kaj mám jesná hraje pre chrybich.
1: Ja, hlavne to ja, čo zborím.
0: I tak. Ty si to počul, tako si prepričan, da si že na vrchu, na samém vrchuncu, pa še nisi, mám šamanko.
2: Zlato rogov Ruza.
1: No, na Uršni gori bo pot nagrajena. Ja, ja. Poleg razgleda nas čakajo koncerti Nike Zorjan, Mirana Rudana in vedrih muzikantov.
0: In tudi športna družba bo vrhunska. Prihajajo smučarski skakalci Žak Mogel, pa Žiga Jančar, pa Katra Komar, Maja Kovačič in legenda slovenskih skokov Jernej Damjan, tako da ima na vrhu veliko razlogov za selfie.
1: O, ja. Danes pa ne pozabite še na Zlatorogov Ruzak na Facebooku in Instagramu v Ritmu Pozitive. Vedri muzikanti vas čakajo tam, darilni paket Laško pa enega srečneža že danes po 18. uri.
0: In se vidimo v četrtek na Uršli gori.
3: V četrtek 25. junija ob dnevu državnosti
4: gremo na Uršljo goro, z vami bomo uživali tudi vedri muzikantje.
5: Gremo v hribe, prav vsi.
2: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
0: O ja, več informacij tudi na spletni strani v ritmu pozitive.si, pred pol četrto pa še dve vrhunski v paketu.

0: Radio Velenje.
1: V nedeljo 28. junija vabljeni na gozdarsko tekmovanje na športno igrišče v Cirkovce. Zvečer pa veselica pod velikim šotorom z Modrijani. Vstopnine ni, vabljeni.
2: Medicinski pripomoček na naročilnico. Pravi naslov je Medikum Velenje, Šaleška 19. Dostava je brezplačna. Šaleška Savinska Koroška. Medikum, z nami ste varni.
3: Doživite drzno Toyota CHR Cool, tudi kot priključni hibrid. Do 5000 evrov ugodnosti in do 10 let jamstva. Obiščite avtocenter Freemobil na Dečkovi cesti.
4: Ice. Prepozno. Spet si rdeč kot kuhan rak.
5: Naslednjič raje prej zavij DM Velenka po top kremo za sončenje. Tvoja koža ti bo hvaležna. DM Velenka.
6: Spet se čoha. Nekdo ravno zdaj gosti tri klope in pol.
5: Čim prej skoči v Premium Pet Velenka po zaščito. Tvoj pes zna reči hvala. Premium Pet Velenka reši situacijo.
7: Po letni večer, klapska glasba in dobrodelnost. 27. junija ob 20.30 v Gotovljah. Koncert Diši po morju. Sklapo Skala in klapo Trogir.

0: Puerto Rico.
1: Welcome to the paradise.
2: Lokalno.
3: Jutri ob 19.30 bo pri Lipi samostojnosti na promenadi potekala osrednja občinska slovesnost ob dnevu državnosti. Letošnja prireditev nosi naslov Tija z domovina povezani. Župan Peter Darmol.
4: Je predvsem pomembno seveda, da smo v takšnih trenutkih čim bolj povezani kot narod, kot skupnost, da verjamem vsi, ki živimo v naši državi, želimo tej državi samo dobro. Dobro pa lahko doseže samo na takšen način, da seveda se med seboj povezuješ, sodeluješ, iščeš kompromise.

0: Radio Velinje.
1: Poleći naše ostaja, četiri ja snimam raja, najspomina najuše živ.
0: Ker smo Radina Kamot.
2: Pogled u nebo.
3: Je trenutno Žalec 34 stopinj, Mozirje, Šoštanj 33, Šmarje, Prijelšek 32, Metlika in Maribor pa tudi Slovenska Bistrica in Novo mesto pa 31. Tudi jutri zjutraj bo vroče že okrog 16, čez dan vse do 32 stopinj, popoldan pa možnost krajevnih neviht, tako da zaščitite sebe in vse, kar vam pomeni. Sreda podobna zgodba, vroče in tu pa tam malo grmenja, četrtek pa sončen in vroč brez neviht in tako bo tudi petek, soboto, nedeljo, samo sonce in tudi stopinje nad 33 do 35, tako da moj predlog, voda, senca in čim manj kompliciranja.
1: Ti si za me čokolada, ti najstajša si razvada, zdaj ljubezen njemu dala si.
0: Radio Velinje.
1: Poleči naše ostaja, če te jaz nimam raja, naj spomina najuše ži.
0: Ker smo Radina Kamot.
4: Previdno. Zaradi prometne nesreče je zaprt prehitevalni pas na dolenjski avtocesti v smeri Novega mesta med predoroma Debeli Hrib in Mali Vrh. Pred nesrečo je nastal zastoj, zato previdno. Zastoj tudi na dolenjski avtocesti v smeri Novega mesta od Malenc proti predoru Mali Vrh, potem na štajerski avtocesti v smeri Celja od počivališča Tepanje proti predoru Golo Rebro in v smeri Maribora pred predorom Pletovarje. Zastoj tudi na primorski avtocesti od Unca proti Postojni in od Vrhnike proti ljubljanski obvoznici. Potem na ljubljanski vzhodni obvoznici so zastoji v smeri Zadobrove pred priključkom Ljubljana vzhod in naprej proti Domžalam na štajerski avtocesti. Na južni obvoznici ljubljanski so zastoji v smeri Malenc pred priključkom Ljubljana center, pa na zahodni od Koses in na južni od Viča proti Kozarjam pa naprej proti Brezovici na primorski avtocesti. V vseh zastojih seveda naredimo in držimo reševalni pas in seveda ne zapuščamo svojih vozil. Promet je urejen izmenično enosmerno tudi na cesti Krško-Drnovo pri Leskovcu, pri Krškem zaradi prometne nesreče. Še eno pokvarjeno vozilo pa ovira promet na cesti Breg pri Litiji, spodnji Log, previdno, da ne pride do naleta. O radarjih trenutno ni duha, ne sluha, če ki opazite pa jih, pofočkajte na brezplačno 0813-02.
2: Bodimo varni!
0: Radio Velenje.

0: Ulice. Radio Velenje, ker smo radi na kamot.
1: 6 minut je čez pol četrto v našem ritmu in vročina danes res pritiska.
2: Ja, marsikdo ob tej vročini čuti, da mu razbije srce, sploh recimo starejši, ne, če imate težave s pritiskom, pa vsi nagnjeni k žilnim obolenjem. Tale informacija vam morda pride prav. V ritmu pozitive Erika Brajnik, priznana slovenska naturopatinja. Erika, kako si lahko sami pomagamo? Kaj naredimo?
3: Kruh je treba dati stran z jedilnika, zato ker kruh zgosti kri. In srce, ki črpa gosto ali pa redko kri, se seveda manj trudi, če je kri redka.
1: Ampak čakajte, resno, če nam razbija srce?
3: Če vam razbija srce, torej stran kruh in nujno led terapija na popek.
1: Led terapija?
2: Na popek, ja. Mislim, to sem jaz tudi zdaj prvi slišala, ampak kako dolgo je treba to držati gor?
1: Po mojo je to, da se stopi tista ledena kocka. Koliko časa, Erika?
3: Led na popek za 2-3 minutke. Da konča razbijanje srca.
2: Evo, torej samo 2 minutki let na popek in evo, srčni utrip se nam bo umiril. To bom zagotovo probala. Erika, še kakšno sporočilo za ljudi v ritmu pozitive?
3: Lepo si pomagajte z naturopatijo.
1: Ogromno, ogromno, ogromno super glasbe pa še zraven.
2: Tako.

0: Včasih je najbolj sam to, da se mal nasloniš nazaj in uživaš v trenutku. Smoki so to vedli zelo dobro, lay back in the arms of someone v ritmu pozitive, dobrih 15 do 4. In ko se gre v hribe, obstajata dve vrsti ljudi. Tista vrsta, ki pri koči reče, pa dej gremo še do vrha.
1: Ja,
0: poznaš,
1: jaz,
0: to si ti, ne, to si ti. In obstajajo še tisti, ki vprašajo, ej, koliko je še do koče že po prvih petih metrih? To sem pa
2: Zlatorogov Ruzak.
1: Ja, ta četrtek se dobimo vsi prijatelji v ritmu pozitive na Uršli gori, kjer bomo skupaj praznovali dan državnosti in uživali v enem najlepših dogodkov letošnjega poletja in to že od pol desetih do pol dan naprej.
0: Točno, tam bomo spoznali tudi zadnje štiri kandidate Laško glasbenega poligona, Samanto Kunšt, Gino Marino, dvojčici in ansambel Vrabci se bodo borili za veliki oder festivala Pivo in cvetje.
1: Torej, mogoče bomo slišali bodoče zvezde še preden jih spozna cela Slovenija.
0: Mogoče celo tako, ja, danes pa na družbenih omrežjih v ritmu pozitive vedri muzikantje odpirajo Zlatorogov Ruzak in rešujejo svoj izziv. Vse, kar morate narediti, je, da video pogledate, pol ga pa sam še komentirate ali pa všečkate in ste v igri za današnji paket Laško. Mogoče bo prav vaš komentar tisti, ki bo nagrajen.
1: Tako je, v četrtek pa se vidimo torej na Uršli gori. Gremo vrime prav
3: vsi. V četrtek 25. junija ob dnevu državnosti gremo na Uršljo goro. Z vami bom užival v lepih razgledih tudi Ivo Danil.
2: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
0: Jaz, še več informacij tudi na spletni strani v ritmu pozitive.si, sicer pa čez nekaj trenutkov prihaja pesem, ki se je prvotno imenovala Mr. Ace. Zdaj je imela je to drugačno besedilo, drugačen zvok, celo rap dele je imela v pesmi. Avtori so večkrat predelali pa zamenjali velik del originalne ideje. Na konci tudi v bistvu ustvarili enega največjih hitov 90-ih. Če bi slišali prvo verzijo, jo zelo verjetno sploh ne bi prepoznali. Ace of Base.
1: To pa prav dobro vsi poznamo.
0: To poznamo vsi. All That She Wants v nadaljevanju, pa Toni Cetinski, Dionne Warwick. Prav tako klasika v našem ritmu še pred četrto za popoln užitek.
2: Radio Velenje.
4: Da se sjetiš nekaj mene.
5: Zamudite.
6: 30. avgust, samostojni koncert Joe Maračič Makija in Footloose Benda. Vstopnice na vseh event in prodajnih mestih.
5: Za prvih 400 vstopnic kar 10% popust.
7: Ups, to pa je bila tvoja najljubša poletna obleka.
5: Brez panike, Cunda v Velenki ima poletno razprodajo in 30% popusta na nove kose. Cunda Velenka te zna obleči.
8: Dragi vrtičkari, na pragu poletja poskrbite za svoje rastline na vrtu. V kmetijski zadrugi Šaleška dolina dobite različne vrste gnojil za podporo rasti in boljši pridelek. KZ Šaleška dolina že 70 let z vami in za vas.
7: Sodelavci v pisarni te že čudno gledajo?
5: Skoči v Velenko po Vesuši Malico to go. Sveže, zdravo in takoj pripravljeno za na pot. Vesuši Velenka te nahrani za samo 6 evrov. Gume Pro Šoštan. Vse na enem mestu za vaše vozilo.
8: Vulkanizerstvo, avtopralnica, servis vozila, polnjenje klime in globinsko čiščenje vozil. Hitro in strokovno.
5: Na voljo tudi LimPay plačilo.
8: Gume Pro Šoštan. 031-776-500.
5: Mali potniki velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026 pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
9: Ali veš, da so iz nesoglasja dveh bratov nastali vaši najljubši čevlji? Brata Dassler sta dosegla uspeh, a končalo se je z globokim sovraštvom med njima.
10: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Za zdaj še brez posegov zakon o veterinarstvu. V SD napoveduje ustavno presojo sprememb zakona o lokalnih volitvah. Vreme tudi jutri bo sončno in vroče, popoldne bodo krajevne nevihte. Dober dan, z vami sem Natalija Škrlec. Poslanci Resnice so umaknili predlog novele zakona o veterinarstvu, s katero naj bi jasneje razmejili tržno veterinarsko dejavnost od javne. Po kritikah iz strokovne javnosti in nasprotovanju predlaganemu skrajšanemu postopku so umiko zahteve za sklic izredne seje državnega zbora, na kateri bi novelo potrjevali, navedli uskladitev besedila. Po besedah poslanca SDS Luke Simoniča je obravnava prestavljena na čas po poletnih počitnicah. Poudaril pa je, da bodo sprememb zakona vsekakor prišlo. Če bodo spremembe zakona o lokalnih volitvah, s katerimi se državljanom tretjih držav s stalnim prebivališčem v Sloveniji odzema volilna pravica na lokalnih volitvah uveljavljene, v SD napovedujejo, da bodo vložili pobudo za ustavno presojo zakona. Prepričani so, da zakon predstavlja ustavnopravno sporen poseg pridobljene pravice. Kot so v SD zapisali v sporočilu za javnost, spremembam zakona, ki ga je državni zbor sprejel minuli teden, ostro nasprotujejo. Prepričani so, da gre za ustavnopravno sporen poseg pridobljeno demokratično pravico, ki jo Slovenija tujcem stalnim prebivališčem zagotavlja že več kot 20 let. Povprečna plača se je aprila na mesečni ravni nominalno zvišala za 0,6%, realno pa je bila nižja za 1,3%. Bruto znesku je znašala 2695,03 evra, v neto pa 1688,55 evra, so sporočili iz statističnega urada. Na ravni področja dejavnosti je bila povprečna plača najvišja v finančnih in zavarovalniških dejavnostih, najnižja pa v drugih raznovrstnih poslovnih dejavnostih. Slovenski rokometni as Blaž Janc je podaljšal pogodbo z Barcelono, je španski klub danes potrdil na spletni strani. 29-letnik bo član Barcelone, s katero je minulo sezono osvojil Ligo prvakov, vsaj do konca sezone 2029-2030. Janc je tudi eden glavnih stebrov slovenske reprezentance, za katero je doslej odigral 135 tekem in dosegel 522 golov, kar ga na večni lestvici strelcev uvršča na 9. mesto.
0: Vreme.
1: Po vremenu Andrej Vilka, vrh iz Agencije za okolje.
2: Jutri bo sončno, popoldne bodo nastale krajevne nevihte. V notranjosti bo ponekod pihal vzhodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 20, na Primorskem do 23, najviše dnevne od 29 do 33, na Goriškem do 35 stopinj. V sredo bo sončno, popoldne bo nastala kakšna nevihta, na Primorskem bo pihala šibka burja. V četrtek bo pretežno jasno in spet bolj vroče.
3: Je mobilni operater številka ena po priporočilu seniorjev. Zato smo pripravili posebno ponudbo, kjer dobiš mobilni paket Senior Mio in telefon Samsung Galaxy A17 5G z dodatno opremo za samo 9,97 evra na mesec. A1. Poglej drugače.
4: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
6: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
7: Union Radler Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
6: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic. Vikend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
7: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
6: Te zanima še več? isotour.si.
8: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi pravete reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
9: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
10: Top Event.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.

0: linje.
1: Zaradi prometne nesreče je zaprt prehitevalni pas na Dolenjski avtocesti v smeri Novega mesta pred predoroma Debeli hrib in Mali vrh. Pred nesrečo je nastal zastoj, zato previdno. Zaradi okvare vozila pa je zaprt počasni pas na Štajerski avtocesti v smeri Maribora pred predorom Podmilj. Zastoji so tudi na Štajerski avtocesti v smeri Celja od počivališča Tepanje proti predoru Golo Rebro in v smeri Maribora pred predorom Pletovarje. Zastoji tudi na Ljubljanski vzhodni obvoznici v smeri Zadobrove pred priključkom Ljubljana vzhod in naprej proti Domžal. Na Štajerski avtocesti in v smeri Malenc pred pokritim okopom Strmec. Zastoj tudi na Ljubljanski južni obvoznici v smeri Malenc pred priključkom Ljubljana center in naprej proti Krosuplju po Dolenjski avtocesti, pa še zastoj na Ljubljanski zahodni obvoznici od Koses in na Ljubljansko južno obvoznico od Viča proti Kozarjam in naprej proti Brezovici na Primorski avtocesti. Zastoj tudi na cestah Logatec Vrhnika, Medno, Medvode, Lesce, Bled in Ljubljana Škofljica. V vseh zastojih naredimo in držimo reševalni pas in seveda ne zapuščamo svojih vozil. Promet pa je urejen izmenično enosmerno na cesti Krško-Drnovo pri Leskovcu pri Krškem zaradi prometne nesreče. Če opazite še kakšno viro, zastoj ali radarje, pa nas obvestite na brezplačno 080 13 02. Pa srečno pot!
0: Bodimo varni!
1: In tudi v Laškem točno 6:04. To je popolno poletno vzdušje, to je Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj na čudovito ponedeljkovo popoldne rok reže. Nuša Rojs in Luka Žerjav. In včeraj se je zgodil poletni solsticij, tako da smo uradno vstopili v čas svetlobe, višje energije in ustvarjalnosti. In marsikdo te dni izkoristi za zapis hvaležnosti in si zada nove cilje in namere. Kaj pa je tebi?
2: Tem, ko Nuša reče, marsikdo misli, ona pa ona pa njej podobni, ki so ezoterični, poduhovljeni, ljudje, ki dajo astrologijo, pa numerologijo, pa čarovnijo. Jaz pa to neč ne verjamem. Ne, za mene je bil včeraj sam še en vroč dan, ko sem se zašvicofol.
1: Ja, ti si vedno vroč in smejoč in človek te mora imeti rad, poduhovljen ali ne.

0: Ozzy Osbourne, legenda v ritmu pozitive, 15 čez drugo. Rok, Luka in Nuša še vedno skupaj, ta četrtek pa zamenjamo studio za najlepši razgled, ki gremo skupaj v hribe.
1: Oja, veš, kaj meni dejansko najbolj fascinantno pri teh hribih, ne? Da gor gremo zaradi razgleda, ampak potem pa gotovimo, da smo 3 ure klepetali z ljudmi in razgleda skoraj opazili nismo.
2: Zlatoroga v Ruzah.
0: Ja, ta četrtek, Laško, gremo v hribe, največja žurka na dan državnosti. Dobimo se pri domu na Uršnji gori in žuramo vse od 9:30 pa do 14. ure vstaj.
1: Točno to, na odru bodo simpatična Nika Zorjan, energični Miran Rudan in nezabavni vedri muzikant. Je z nami pa tudi Gregor Janežič, Dejan on the mic, Nina Cesnik Pavlič, Lea Midraj Gangster, animatorki Katja in Alja, tok so super iz skupine Hype.
0: Tako, to pa še ni vse, a ne? Če boste med prvimi 200 pohodniki, vas na vrhu čaka hladno Laško 00 povsem za ston. Tako da, ja, in če tudi zbirate žige za ambasadorja, Laško, gremo v hribe 2026, vas tam čaka tudi že tretji letošnji žig.
1: Tako, danes pa na Facebooku in Instagramu v ritmu pozitive najdete vedre muzikante v igri Zlatorogov Ruzak. Ta video komentirajte ali pa všečkate in ste v igri za današnji darilni paket Laško.
0: Tako, žreb se zgodi danes po 18. uri, skupaj pa žuramo torej.
1: V četrtek ob 9:30 naprej pri domu na Uršli gori.
0: Bravo, sedi, pet.
3: V četrtek, 25. junija, ob dnevu državnosti,
4: gremo na Uršljo goro, z vami bomo uživali tudi vedri muzikantje.
2: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.

0: Z leta 93 sunčen dan, zaenkrat prekrit z oblaki, ampak še dobro, da se bomo malo sfrišali. Neno Bela na našem ritmu 4 pa 20 je na uri.
1: Tako je, ne vem, če je to od vročine ali od letnega časa, ampak zadnje dni imam občutek, da so ljudje tak še bolj prijazni kot ponavadi. Po trgovini se smejijo, na cesti mahajo in sosed recimo že tretjič, ko si travo brez majice.
0: Čeprav se mi zdi, mogoče so ljudi prijazni do tebe bolj zato, ker si zdaj bolj slečena, kot ponavadi.
1: Kaj? Daj,
0: ne, ampak je pa res, da je to poletje, ne? A veš, to je tisti del leta, ko sonce greje, asfalt, klima, ko mi dohaja, ljudje začnejo spremati odločitve, ki jih bodo septembra pol zlagali prijatlam.
1: Kaj je odločitve? Kaj ti govori?
0: Ja, take odločitve, poletne odločitve. Veš, ko rečeš, grem na eno pijačo in pa kar naenkrat kupiš super, rezerviraš dopust, pa še kakšnega otroka naredi zdravo.
1: Oh my god, ja, kaj mi mora biti kaj strah?
0: Ne, se te nima kje biti strah, sam pač je pač poletje. Ne? Če že delamo neumnosti, jih delamo na polno. To poletje gremo na polno, Jan Plestenjak je že pripravljen. UB40 tudi, ki dvigajo vzdušje v nadaljevanju v našem fantastičnem ritmu že čez nekaj sekund na polno.

0: Radio Velenje.
1: Slušni aparati iz Neurota.
2: Polni energije, polni zvoka.
1: Polnilni slušni aparati, ki zdržijo ves dan.
2: Brez baterij, brez skrbi, prijazno do okolja. Izkoristite 5% popust zdaj.
1: Pokličite nas na 080-5076 in rezervirajte termin za brezplačen preizkus. Neurot. Bolje slišati, bolje živeti.
3: Koliko paketov imaš naročenih ta trenutek?
2: Potrebuješ dejansko samo enega. Paket Centina Plus. Meritev dioptrije, okvir, stekla in montaža. Vse to samo 69 evrov.
3: Izkoristi akcijo v optiki Centina Velenka. Nič 4-299-799.
2: Globoko vdihni. Vzameš lanene hlače zase. Disney, Barbie in Pokémon komplete za otroke pa je mir v hiši.
4: Vse to ima Pepko. Velenka te reši.
2: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026 pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
5: Na Golte prihaja tradicionalni družinski dan s tretjim trail tekom Zelene doline. V soboto, 29. avgusta. Zabava, rekreacija, animacije za najmlajše in pestro dogajanje za vse generacije ob zvoki skupine Zvita Feltna. Več informacij in vstopnice dogodek.zelenedoline.si.
0: Radio Velenje.
6: Ako bo padao deš, pošao sabljena, jutra najina, ponosno sabljena.
7: Ker smo radi na kamot.

0: Balni red, dodali smo dodatne družinske pergole, dodali smo senčnike in kar smo najbolj veseli, dodali smo še 4 počivalne pergole za invalide.
1: Draga moja, jaz bi pa rad imel pa ljubčka dva.
2: Radio Velenje.
1: Jih morda lahko dobim, plačam in brž odrvim. Draga moja, jaz bi pa rad imel pa...
3: Ker smo radi na kamot.
2: Pogled v nebo.
4: Ja, trenutno Žalec in Laško 32 stopinj, Šoštan in Metlika, pa tudi Novo mesto, Pragersko in Lenart 31, Mislinja pa že pod 30, 29 stopinj. Ja, tudi jutri zjutraj bo 16, čez dan do 32, popoldan nas bodo osvežile krajevne nevihte, za par stopinj bo sicer padla temperatura in sreda bo podobna, četrtek pa stabilno sončen in vroč in tudi petek in vikend še bolj vroče in sončno, zato vsake toliko par požirkov vode, da ostanemo hidrirani, pa poskrbimo tudi, da v senci in pri sveži vodi tudi naši štirinožni prijatelji, pa da vsi ostanemo v ritmu pozitive.
1: Ti si za me čokolada, ti najslajša si razvada, zdaj ljubezen njemu dala si.
3: Radio Velenje.
1: Bolečina še ostaja, če te jaz nimam raja, naj spomina naju še ži.
3: Ker smo radi na kamot.
2: Gremo na ciste.
5: Ponovno je odprt prehitevalni pas na dolenjski avtocesti v smeri Novega mesta med predoroma Debelih rib in Mali vrh. Posledice prometne nesreče so odstranili, zastoj pa še vedno ostaja zaradi okvare vozila, pa je sicer zaprt počasni pas na Štajerski avtocesti v smeri Maribora pred predorom Bodmil, zastoj pa na Štajerski avtocesti v smeri Celja od počivališča Tepanje proti predoru Golo Rebro in v smeri Maribora pred predorom Pletovarje, potem zastoj tudi na Primorski avtocesti od Unca proti Postojni, pa na ljubljanski vzhodni obvoznici so zastoji v smeri Zadobrove pred priključkom Ljubljana vzhod, pa naprej proti Domžalam na Štajerski avtocesti ter smer Malence pred pokritim okopom Strmec. Potem na ljubljanski južni obvoznici so zastoji od počivališča Barje proti Malencam ter naprej proti Grosuplju po dolenjski avtocesti, pa na zahodni ljubljanski obvoznici so zastoji od Koses in na ljubljanski južni obvoznici od Viča proti Kozarja, pa naprej proti Brezovici na primorski avtocesti, tudi na ljubljanski severni obvoznici se opazdili zastoje od Tomačevega proti Šiški, pa tudi na cestah Logatec Vrhnika, Medno Medvode, Lesce Bled in Ljubljana Škofljica, sicer pa vseh zastojih naredimo in držimo reševalni pas in ne zapuščamo svojih vozil. Promet pa je urejen izmenično enosmerno na cesti Krško-Drnovo pri Leskovcu pri Krškem zaradi prometne nesreče. Kje pa so policisti? Če ste jih opazili, dobrodošli na brezplačno 080 13 02.
2: Bodimo varni.
3: Radio Velenje.

0: Lokalno.
1: Velenjska plaža, ki je sezono uradno začela z odprtjem minuli vikend, je v lanskem letu doživela temeljito prenovo vredno kar 800 tisoč evrov. A kot je dejal vodja plaže Amel Pašič iz Zavoda za turizem Šaleške doline, vsako leto dodajo še kaj novega.
2: Dodali smo nove elemente vodnega parka, obnovili bomo varnostne ukrepe, obnovili smo dodatno

0: Radio Velenje, ker smo radi na kamot.
1: Skoraj 5 minuti čez pol peto v našem ritmu, kjer se družimo Luka, Nuša in Rok in vsi ljudje v ritmu pozitive.
2: Ja, in vedno smo veseli, ko nas pokličete na 041-309-300 in pustite kakšno sporočilo. In danes se je javil eden izmed najmlajših poslušalcev. Dragi dami in gospodje, z nami je Filip in Filip nam je poslal svojo najljubšo poletno pesmico.

0: Plaža, res.
1: Ja, plaža, res. Hvala, Filip, hvala starši od Filipa, da ste poslali njegova najljubša poletna pesmica. Sicer pa nič 4, 1, 300, 9, 300. Katera je pa vaša najljubša poletna pesem ali pa na svet?

0: Ja, enkrat sem bila na stand-upu, kjer je komik rekel, kako sem pripravljena z menek in podal tudi na svet, ne? In je rekel, da je glavno, da si v glavi nastaviš ta prav komad in je rekel, da ima on v glavi ravno ta komad. I'm too sexy for my love. Ja.
1: Too sexy for my love.
0: Ritmo pozitivne, dobrih 15 do 5. Rok, Luka in Nuša je še vedno skupaj.
1: Ja, jaz sem pa eno vprašanje za te Nuša. Če je kdo, oziroma če je nekdo pripravljen hoditi eno uro pa pol hrib zaradi koncerta,
0: ja?
1: A to pomeni, da ima ful rad glasbo ali da ful nima rad parkiranja?
2: Zlatorogov Ruzo.
0: Ja, vse nisem mislil, da ti zares odgovorim, ne? Okay. V četrtek bomo našli odgovor na Uršli gori, poleg glasbenega programa bomo tam spoznali tudi zadnje 4 kandidate Laško glasbenega poligona.
1: Ja, Samanta Kunš bo tam, pa Gina Marino, pa Dvojčici in ansambl Rapci bodo lovili svojo priložnost za velik oder festivala Pivo in cvete, ko me čaka.
0: Tako, z nami bodo tudi športniki iz Zlatorogove družine, tako da sem vesela, da jih spoznam in z njim naredim kak selfie.
1: O, ja, tako da bo tudi ogromno selfie ol jutri lahko objavili, sicer pa mimo grede še nekaj pomembnega. Na vrhu boste lahko spoznali tudi novo laško legendo, to bo eden največjih slovenskih športnikov vseh časov, Ivo, da ne vse to že čez 3 dni od 9:30 do poldne naprej pri domu na Uršli gori.
0: Ok, zdaj pa še imate nekaj časa za današnjo nagrado Laško in vedri muzikanti čakajo na Facebooku in Instagramu v Ritmu Pozitive, kjer odpirajo svoj Zlatorogov Ruzak. Vi pa za darilni paket Laško samo všečkate ali komentirate video in ob 18. žrebamo današnjega nagrajenca.
1: Tako, še 3-krat spad pa gremo v hribe!
3: Gremo v hribe prav vsi.
4: V četrtek 25. junija ob dnevu državnosti gremo na Uršljo goro. Z vami bom užival v lepih razgledih tudi Ivo Danev.
2: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Jaz, kaka legenda bo to, moj bog. Več informacij tudi na spletni strani v ritmopozitive.si, sicer pa pred peto v našem ritmu en hrvaški velikan. Dobre 3 cm mu manjka do 2 metrov dejansko.
0: Ja, lahko bi bil košarkaš.
1: Ja, lahko bi bil košarkaš. Sam ne vem, kdo mu brani.
0: Sem pa vesela, da ni postal košarkaš in da je v svet poslal tako velike hite. Peter Grašo prihaja prav tako Albano in Romina s Feličito in Backstreet Boysi. Sama vrhunska glasba še pred peto v našem ritmu.

0: Radio Velenje.
1: Doživite velik koncert v City centru Celje. Sreda, 24. junij ob 20. uri. Simfonični orkester in Maja Kevc. Masaja, Bojan Cvetičanin, Boštjan Drmol in Kvatropirci. Nekaj posebnega, nekaj nepozabnega. City center Celje. Za vas.
2: City center Celje. Vse najboljše.
3: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Free Mobil.
4: Uf, tole pa paše. Lubenica na plaži. Še bolj pašejo nove kopalke in oprema za plažo pod 10 evrov.
5: Vse to te čaka v Sinseju. Z velenko na morje.
6: Poletni večer, klapska glasba in dobrodelnost. 27. junija ob 20.30 v Gotovljah. Koncert Diši po morju. Sklapo Skala in klapo Trogir. Pridite, uživajte v klapski glasbi in podprite nakup novega gasilskega vozila.
7: Izklopi svet, vklopi azijske okuse.
8: Sveže pripravljen suši, ki ti vzame sapo in najboljša kitajska hrana v mestu. Doživi Ve Sushi Velenka. Zaslužiš si.
0: Radio Velenje.

0: Sveženovice na Radiju Velenje.
1: Dars opozarja na povečane prometne obremenitve. Očesna klinika UKC Ljubljana zaznava več primerov očesnega vnetja. Vreme tudi jutri bo sončno in vroče, popoldne bodo krajevne nevihte. Dober dan, z vami sem Natalija Škrlec. Na slovenskem avtocestnem omrežju se ob začetku poletnih počitnic in dnevu državnosti po opozorili Darsa obetajo povečane prometne obremenitve. Pričakovati jih je tudi v nekaterih drugih obdobjih do konca avgusta, zato voznike pozivajo k ustrezni pripravi na vožnjo, skrbnemu načrtovanju poti ter strpni in previdni vožnji. Prometno bolj obremenjeni bodo vse do konca avgusta, predvsem petki, sobote, nedelje in ponedeljki. Očesna klinika Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana od sredine maja zaznava povečano število primerov adenovirusnega konjunktivitisa, virusnega vnetja očesne veznice, so sporočili. Gre za visoko nalezljivo, vendar po večini samoomejajočo bolezen brez trajnih posledic. Dodali so, da so v UKC Ljubljana nemudoma vzpostavili vse zaščitne ukrepe za preprečevanje širjenja okužb. Med njimi so okrepljeno in večkratno dnevno razkuževanje površin medicinskih pripomočkov in čakalnic, ločevanje bolnikov s sumom na okužbo, prednostna obravnava sumljivih primerov ter higiena rok za bolnike in zaposlene. Te dni so povprečne dnevne temperature v Sloveniji za od 4 do 5 stopinj višje od dolgoletnega povprečja. Še bolj izjemno je vremensko dogajanje drugod. Tako izrazitega vročinskega vala, ki bi trajal tako dolgo časa in na tako velikem območju, junija še nikoli v zgodovini nismo beležili v Evropi, je dejal klimatolog Gregor Vrtačnik. Marsikje bo 3 ali 4 dni zapored izjemno vroče, približno na meji temperaturnih rekordov. To bo zdaj na začetku veljalo zlasti za zahodni del Francije, kjer je že v nedeljo temperatura v številnih krajih presegla 40, ponekod celo okrog 42 stopinj. Danes in naslednjih dveh dneh pa bo še nekoliko topleje. Mladi slovenski nogometaš Matejo Očimovič zapušča ljubljansko Olimpijo in se v zameno za odškodnino seli k španskemu drugoligašu Las Palmasu, so sporočili iz ljubljanskega kluba. 18-letnik je z novimi delodajalci podpisal pogodbo do leta 2030. Pred dnevi je na Kanarske otoke in drugo špansko ligo odšel tudi Martin Pečar iz Brava, ki je okrepil Tenerife.
0: Vreme.
1: Po vremenu Andrej Vilka, vrh iz Agencije za okolje.
2: Jutri bo sončno, popoldne bodo nastale krajevne nevihte. V notranjosti bo ponekod pihal vzhodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 20, na Primorskem do 23, najviše dnevne od 29 do 33, na Goriškem do 35 stopinj. V sredo bo sončno, popoldne bo nastala kakšna nevihta, na Primorskem bo pihala šibka burja. V četrtek bo pretežno jasno in spet bolj vroče.
3: Vrhunski kozarci Delimano Prizma by Kristal Bohemia. Za vino, penino, pivo ali žgane pijače. Zbirajte nalepke ali e-nalepke in izkoristite 60% popusta na kozarce Delimano za vsako priložnost. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: Center zlata. Prava izbira za nakup in prodajo investicijskega zlata v Sloveniji. Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
5: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
4: Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
6: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
7: Mir Slovenci!
8: Prav je, da smo ponosni na svojo naravo. Ampak, ali jo znamo tudi ohraniti? Odkri v podcastu Naravni prvaki na slovenijareciklira.si.
9: Motivacija je pač neha, ne? Če si pa discipliniran, se pa pač z to disciplino spraviš, ne? Vsak dan, vsako jutro, vsak popoldan.
10: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
11: Gremo v hribe prav vsi.
10: Praznujmo skupaj na Uršli gori. Ta četrtek od 9.30 na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami. Nika Zoli.

vedri muzikanti. Gremo u hribe, projekt Pivovarne Laško.

0: linje.
1: Zastoji so na Štajerski avtocesti v smeri Celja od počivališča Tepanje proti predoru Golo Rebro in v smeri Maribora pred predorom Pletovarje. Zastoji tudi na Ljubljanski južni obvoz.

0: Bam! Društvo mrtvih pesnikov iz leta 98, ritmo pozitive, skoraj 20 jih je pa čez peto.
1: Je, včasih je lepo slišati iskreno in direktno, tudi to je lahko seksi.
0: O, ja, absolutno.
1: Mislim, vsaj moški ne rabite biti ne vem kakšni poeti, a ne? Včasih je dovolj, da zapojate samo 4 besede, pa se lahko tudi stopimo.
2: Tisti moja čokolada.
0: In to ne zaradi temperature zunaj, ne?
1: Zaradi pravih besed in načina.
0: A si ti vedela, drugač, da je bila to ena izmed prvih jugo pesmi, ki so bile kadarkoli posneta v Londonu in to že leta 83.
1: Res.
0: O moj bog, a si ti to predstavlja.
1: Ne, to pa res nisem vedela, tako da hvala za info. Zanimivo.
0: Idoli prihaja v nadaljevanju v našem ritmu, še pred pol šesto pa Nino De Angelo, prav tako Levale de Leden. Gremo čez nekaj trenutkov.

0: Radio Velenje.
1: Ups, to pa je bila tvoja najljubša poletna obleka.
2: Brez panike, C&A v Velenki ima poletno razprodajo in 30% popusta na nove kose. C&A Velenka te zna obleči.
3: Doživite drzno Toyota CHR Cool, tudi kot priključni hibrid. Do 5000 evrov ugodnosti in do 10 let jamstva. Obiščite avtocenter Freemobil na Dečkovi cesti.
4: Ajs!
5: Prepozno. Spet si rdeč kot kuhan rak.
2: Naslednjič raje prezavil DM Velenka po top kremo za sončenje. Tvoja koža ti bo hvaležna. DM Velenka.
6: V nedeljo 28. junija vabljeni na gozdarsko tekmovanje na športno igrišče v Cerkovce. Zvečer pa veselica pod velikim šotorom z Modrijani. Vstopnine ni, vabljeni.
7: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokuhajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
8: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
2: Radio Velenje. Ker smo radi na kamot.

0: Lokalno.
1: Požar, ki je po noči zajel najvišje ležečo kmetijo v Sloveniji, kmetijo Bukovnik pod Raduho, je zajel celotno domačijo, tako stanovansko hišo kot gospodarska poslopja. Požarišče si je ogledala županja občine Solčava Katarina Prelesnik, ki je napovedala pomoč.
2: Zdaj bomo poskušali več pomagati, kakor je v naši moči. Odprli bomo račun, začeli zbirati potrebščine oziroma kar potrebujejo, bomo objavili. Tista podpora je pa najbolj pomembna, se mi zdi, da ne ostaneš čez en teden sam v svoji nesreči, ampak da jim bomo stali ob strani.

0: Radio Velenje.
1: Malo, malo, malo rekla si, malo, malo ful se ti mudi.
2: Na kamot. Pogled u nebo.
3: Metlika, še vedno 31 stopinj, Prebold in Polzela, pa tudi Šentjur in Pragersko 28, Slovenska Bistrica in Velenje, pa tudi Žužemberk, pa še manj 27 stopinj. Jutri gremo nekje do 32, popoldan pa nas bo svežila krajevna nevihta. Iskreno, zemlja je potrebna malce dežja in jaz tudi. Sreda bo podobna, sončna in vroča z možnostjo popoldanske plohe, četrtek in petek pa sončno in vroče do 33 stopinj, čez vikend pa čisti poletni maraton celo do 35, tako da čim več sence, sladoled in počasni tempo pa bo.
1: Se ziba, ziba moja mala barka.
2: Radio Velenje, kjer smo radi na kamot.
4: Gremo na ceste.
5: Previdno. Prometna nesreča ovira promet na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane pred počivališčem Lukovica, zastoji pa so na štajerski avtocesti v smeri Celja od počivališča Tepanje proti predoru Golo Rebro in v smeri Maribora pred predorom Pletovarje. Potem so zastoji tudi na ljubljanski južni obvoznici proti Malencam pred priključkom Ljubljana Rudnik ter naprej po dolenjski avtocesti proti Grosuplju. Zastoje ste opazili tudi na cestah Vodice Moste in Ljubljana Škofljica. Vseh zastojih pa naredimo in držimo reševalni pas in seveda ne za puščajmo svojih vozil. O radarjih trenutno ne poročate, če jih ki opazite, pa jih zašpecajte na brezplačno 0880 13 02.
2: Bodimo varni! Radio Velenje.
6: Dobro jutro, življenje. Lahko noč negativa. Kaj bo jutri, ne vem, a ta moment tukaj šteje.
2: Ker smo radi na kamot.
5: Dobrih pet minut je čez pol šesto v našem ritmu. Nuša, kaj misliš, koliko ljudi si bo ta teden reklo, je za praznik pa bolj migov?
3: Ja, mislim, da si jih bo reklo ogromno, ampak mislim, da je pravo vprašanje, koliko jih bo dejansko migalo.
5: Ja, res je, to je pa čist drugo vprašanje.
2: Zlatorogov Ruza.
5: O ja, v četrtek na dan državnosti se vidimo pri domu na Uršli gori od pol desetih do poldan naprej, kjer bodo za odlično vzdušje poskrbeli Nika Zorjan, Miran Rudan in vedri muzikant je z nami, bojo pa tudi Jernej Damjan, Žak Mogu, Žiga Jančar, Katja Komar, Katra Komar in Maja Kovačič, prav tako nova Laško legenda, pa bo postal legendarni Ivo Daneo.
3: Tako je, Laško gremo v hribe, štarta ob pol desetih do poldan in traja do druge ure. Če zbirate žige za ambasadorja Laško gremo v hribe, pa vas tam čaka že tretji letošnji žig.
5: Yes.
3: Prvih 200 pohodnikov pa na vrhu še osvežitev z Laškim 0-0, pa vsem brezplačno.
5: O ja, danes pa še zadnji opomnik za Zlatorogov Ruzak na Facebooku in Instagramu Ritmu pozitive vas čakajo vedri muzikanti. Zdaj pa tako, poglejte video, všečkajte ga ali pa komentirajte in mogoče bo prav vaš profil danes večer prejel sporočilo za darilni paket Laško.
3: Ja, mi pa očtevamo samo še trikrat spad do Uršlje gore. Se vidimo na vrhu.
1: Gremo hribe prav vsi.
7: V četrtek 25. junija ob dnevu državnosti gremo na Uršljo goro. Z vami bom užival v lepih razgledih tudi Ivo Danev.
1: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo v hribe. Projekt Pivovarne Laško.

0: Res je velik svet, kot poje Emilija. Včasih pa je ves tvoj svet lahko samo ena oseba. Ja, veš, živeti med tisoči in misliti samo na enega ali eno, to je ljubezen.
1: No, nuža.
0: Ja, 20 je do 6 v ritmu pozdive, Rok, Luka in Nuša pa še vedno skupaj.
1: Ja, prihaja pa še več vrhunske glasbe za še lepši ponedeljkov večer v ritmu pozdive, najprej fantastična. Vesna Bisarović.

0: Da znaš, obožujem to pesem.
1: Obožujem jo tudi. Podejmo menemo plaščo in nadaljujemo s Fiction Factory še prečesto.
0: Yeah, feels like heaven. Res se občuti nebeško, ko prideš domov in se razkomotiš. Če veš, kaj mislim, mimo grede, danes je svetovni dan brez spodnih hlač.
1: Ja, čaki, glede na to, da ves dan po bajti voham nek von po ribeh, mislim, da danes se sodelavka tole upoštevati.
0: Oh my god! Veš kaj, ti si cela riba, ker to, kar ti vonjaš, ne, to si ti sam, veš, usta so blizu nosa.
1: Veš, da se zbrk sem po vohod, da ne bo tu žaljena. Se veš, da se kecam, če si mi dala tako dober izhodišče.
0: Nisem okay. žaljena.
1: Ne, ne, ne. Tudi to je ljubezen v ritmu pozitive. Kratka, dragi moji, naj bo preostanek ponedeljkoga večera poln ljubezni, pozitive, tudi naprej naj bo krasen, naj bo strasten, naj bo ravno prav divi, da ostanemo vedno v ritmu pozitive.
2: Radio Velenje.
3: Sodelavci v pisarni te že čudno gledajo?
4: Skoči v Velenko po Vesu Šimalico to go. Sveže, zdravo in takoj pripravljeno za na pot. Vesu Ši Velenka te nahrani za samo 6 evrov. Mali potniki velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026 pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
5: Ali veš, da je Hannah Arendt odkrila banalnost zla? Bila je strokovnjakinja za razčlovečenje v diktaturah. Škandal pa je povzročila v času sojanja organizatorjem holokausta.
6: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Aktualna minuta.
1: Pozdravljeni, z vami sem Jasmina Škarja. Sinoči je območje Velenja in okolice zajelo močno neurje, ki

0: območju mestne občine Velenje je bilo zabeleženih 12 intervencij. Aktivirani so bili pripadniki poklicne gasilske enote Velenje ter 5 prostovoljnih gasilskih društev. Največ težav je povzročilo podrto drevje, med drugim v Sončnem parku ob Škalskem jezeru in na Tomšičevi cesti. Poveljnik poklicne gasilske enote Jaka Lešnik.
1: Včeraj ob 10:30 zvečer je mestna občina Velenje zajelo neurje, pravi nevihte. Posredovali smo 5 prostovoljnih gasilskih društev in poklicna gasilska enota na približno 12 lokacijah. Šlo je za en udar strele v drevo, pravi požar drevesa, pa eno odkrito streho, ostalo pa bolj kot ne podrta drevesa zaradi močnega vetra.
0: Odjemalce toplotne energije na območju mestne občine Velenje in občine Šoštanj komunalno podjetje Velenje obvešča, da je zaradi izpada proizvodnega vira toplotne energije v TEŠ možna občasna motena dobava toplotne energije. Motnje se lahko pojavijo danes in jutri v dopoldanskem in popoldanskem času in sicer pri ogrevanju oziroma pripravi tople sanitarne vode.
2: Radio Velenje. Uf, tole pa paše. Lubenica na plaži. Še bolj pašejo nove kopalke in oprema za plažo pod 10 evrov.
3: Vse to te čaka v Sinseju. Z Velenko na morje. Globoko vdihni. Vzameš lanene hlače zase. Disney, Barbie in Pokémon komplete za otroke pa je mir v hiši.
2: Vse to ima Pepko. Velenka te reši.
4: V nedeljo 28. junija vabljeni na gozdarsko tekmovanje na športno igrišče v Cerkovce. Zvečer pa veselica pod velikim šotorom z Modrijani. Vstopnine ni, vabljeni.

0: Radio Velenje.
1: A čutiš ta mir?
2: Brez panike, nisi na morju, še vedno si v službi, če ne celo v koloni.
3: Lahko pa greš v Pepco Velenka po morsko dekoracijo, ker morje pač paše v tvoj dom. Pepco Velenka vabi.
0: Radio Velenje.

0: Športni portret.
1: Pozdravljeni v spremljanju oddaje Športni portret. V tokratni oddaji se bomo pogovarjali z velenčanko Lucijo Potočnik, lasnico izklesanega telesa, ki se ukvarja z bodybuildingom. Kaj je to bodybuilding, kakšne predsodke do tega športa sliši, katera vaja v telovadnici ni najbolj pri srcu in še več, izvemo takoj po naslednji skladbi.
0: Črtev

0: Športni portret.
1: Spremljate oddajo Športni portret. Pogovarjali smo se s športnico bodybuilderko Lucijo Potočnik. Lucija prihaja iz Velenja in se z bodybuildingom ukvarja že kar nekaj časa, lahko pa se pohvali tudi z nagradami iz tekmovanj. Najprej smo jo prosili, da nam na kratko predstavi, kaj to bodybuilding sploh je.
2: Ja, bodybuilding je vrsta športa. Jaz pravim, da ima dva ekstrema. Prvi ekstrem je, ko smo on-season, torej se pripravljamo na tekmo. Drugi ekstrem pa je off-season. Takrat je treba tudi telo regenerirati, spočiti, pridobivati mišično maso. Skratka, morate res veseliti, da se podaš v ta šport.
3: Kaj se pravzaprav na teh tekmovanjih v bodybuildingu ocenjuje?
2: Ni samo estetika, ocenjuje se tudi tvoj nastop, pozinga, forma, tudi dejansko cel odnos na odru, kjer je veliko priprave. Obstaja tudi več kategorij, bikini bodybuilding, wellness bodybuilding, figure bodybuilding in tak naprej. Ni to samo ena kategorija, v kateri se nastopa.
3: Kako ste se znašli pravzaprav sami v tem športu?
2: Dejansko mene je do tega pripravilo ravno to, ko sem že kot otrok gledala naslovnice raznih modelov fotografij. Nikoli mi niso bila všeč preveč suhljata dekleta. Vedno so mi bila všeč tista z izklesanim telesom, ki je imel podarek na mišicah, ampak ne v pretirani mišični postavi. Nekje so meje, zato sem se tudi odločila za bikini kategorijo, kjer je vseeno še podarek na tej ženski podobi telesa.
3: Pa če gremo zdaj čisto na osebno, kako pa izgleda en običajen dan Lucije Potočnik v obdobju, ko se pripravlja na tekmovanje?
2: Začne se že v zgodnih jutranjih urah, predvsem takrat, ko je služba, po poklicu sem tudi učiteljica, da takrat je treba ostati v 5 zjutraj. Najraje delam kardio pred zajtrkom, torej fasted kardio, ponavadi 40 minut. Potem je sledi zajtrk, obvezno jemo 6-krat na dan. Tudi v službi si vzamem odmor 10 minut za hrano. Hrana, obroki morajo biti vnaprej pripravljeni, da jih imaš vedno pri roki. Edino na ta način se da potem čez cel dan priti do tega, da res poješ 6 obrokov, da ne spuščaš obrokov. Po službi sledi hiter počitek, ponavadi pol ure in zatem grem kar v fitness, treniram 5-krat na teden. Zvečer pa je tudi treba obvezno čim prej v posteljo, saj je poleg teh prehrane in treningom zelo pomemben tudi spanec. Fajn je, da spimo vsaj 8 ur, sploh v času priprave na tekmo.
1: Tako torej izgleda dan Lucije Potočnik. Kako pa išče ravnovesje med hrano in treningi, ter katera vaja je predstavlja največji odpor, pa izvemo čez dobre 3 minute.

0: Športni portret.
1: Spremljate oddajo Športni portret. Dobrodošli v drugem delu oddaje, kjer se pogovarjamo z žensko bodybuilderko Velenjčanko Lucijo Potočnik. Trening in prehrana sta pomembni komponenti tega športa, zato nas je zanimalo, kaj je Luciji težje imeti pod nadzorom prehrano ali treninge.
2: Pa v bistvu meni nič od tega ni težko, ker v celem procesu uživam tako v treningih kot v hrani. Ni nobenega stradanja, večina misli, da zelo stradamo v tem športu, ampak sploh ne, dejansko lakoto zelo redko kdaj čutimo, ker res veliko jemo. V času tekme sicer zmanjšujemo ogljikove hidrate, ampak to gre postopno, tako da se res postopno navadiš na malo zmanjšano količino hrane. Odvisno od posameznika bi jaz rekla, nekaterim je proti koncu, ko se res bližajo tekme, takrat je manj energije, takrat je malce težje iti na trening. Jaz včasih tudi malo posedim v avtu, da zberem energijo, da se odločim pol, da grem, ker je malo igre s pomankanjem energije čez dan tik pred tekmo. Drugače pa pravo veselje, ko si spakiraš torbo in greš na pot.
1: Zdaj, ženski bodybuilding pogosto spremljajo tudi predsodki, ne, opaske strani moških. Nekateri stereotip pravzaprav vas v tem najbolj moti?
2: Ja, predsodek to, da preveč treninga naredi moško obliko telesa. Mene osebno ne moti, ker vem, da je to nemogoče doseči, da je to nemogoče dobiti. Razen, če bi rešil neke ekstremne anabolike, testosteron in tak naprej, ampak do te mere se vsekakor ne bi spuščala nikoli. Vsak pa misli, da bo to kar čez noč, da boš kar čez noč postal kot izgledal kot moški. Predvsem to je največja skrb, tudi punce, ko niso v bodybuildingu, se zelo bojijo trenirati zgornji del, da ne bi imele moških rok in tak naprej. In to mislim, da je tisti največji stereotip, ki marsikoga odvrne od tega športa.
1: Zagotovo ste veliko v telovadnici, pa bom vprašal tokrat malo drugače, katera vaja je pa najmanj priljubljena za vas?
2: Kaj pa vem, trebušnjaki. Tam se res mi zdi, da tako trajajo. Raje delam z večjimi utežmi, ko pa kakšne trebušnjake, ampak tudi ti so pomembni vsaj dvakrat na teden, da se jih izvaja. Proces dejansko mora biti tudi voden se strani trenerja. Moja ekipa sta FS Team Meško, to sta Sara in Fabian Meško, ki tedensko potem spremljata moja poročila in glede na poročila tudi sestavljata plan jedilnika, treninga in tak naprej. Nikoli v tem športu ne moreš biti sam. Jaz res rečem, da moraš imeti vrhunskega in kvalitetnega trenerja, da te vodi skozi ves proces.
1: Brez podpore in dobrih trenerjev vsekakor tudi v bodybuildingu ne gre. To je bila oddaja Športni portret, ki sem je za vas pripravil Andrej Grobelnik. Znova se oglasimo prihodnji petek.
0: Športni portret. Prva ponovitev.

0: Radio Velenje.
1: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.

0: Prva ponovitev. Šaleška danes.
1: Po naslednji skladbi vas vabimo, da prisluhnete oddaji Šaleška danes. V njej pa o razvojni konferenci Savinsko-Šaleške regije, ki je minuli četrtek potekala v Logarski dolini, o začetku sezone na Velenjski plaži, ki se je začela ta vikend in o pripojitvi Fakultete za tehnologijo polimerov k Univerzi na Primorskem. Podrobnosti sledijo že čez 3 minute.

0: Šaleška danes.
1: Pozdravljeni v oddaji Šaleška danes. Razvojna agencija Savinsko-Šaleške regije, v okviru katere deluje tudi Center za pravični prehod Saša, je minuli četrtek v Logarski dolini pripravila razvojno konferenco Savinsko-Šaleške regije 2026 z naslovom Nova smer naprej. Udeležili so se predstavniki lokalnih skupnosti, gospodarstva, izobraževanja, znanosti, nevladnega sektorja in razvojne institucije ter predstavniki ministrstva za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj. Na konferenci so predstavili različne poglede in mnenja o ključnih razvojnih izzivih in priložnostih, ki lahko pospešijo razvojni preboj Savinsko-Šaleške regije. Kakšen naj bi bil ta, pojasnjuje direktorica razvojne agencije Saša Biljana Škarja.
2: Pričakujemo, da je razvojni preboj v temo, da tako kot sedaj, kot se vidi s to konferenco, da se povežemo, da vsak pove, kaj si želi, kam gremo, da skupaj ustvarjamo prihodnost v to novo smer naprej. Potrebujemo seveda strateške razvojne podlage, ki nam bojo tudi to omogočile, saj to so podlage, ki nam omogočajo, da pridemo potem tudi do nekih virov sredstev, da lahko tudi te razvojne spodbude tudi izvedemo.
1: Goste in udeleženci konference so kot glavne razvojne potenciale Savinsko-Šaleške regije izpostavili človeški kapital, ljudi, njihovo znanje in spretnosti, energetiko, turizem in lesarstvo. Prehod iz premoga na druge vire, s tem pa tudi nove priložnosti za industrijo, ki jo prehod, obstoječa infrastruktura, znanje in razvoj novih tehnologij ponujata, so specifični izzivi tega območja. Na to je na konferenci opozoril tudi velenjski župan Peter Dormol, sicer tudi predsednik razvojnega sveta Saša regije. O tem, v katero smer se bo v prihodnosti razvijala regija, pa je dejal.
3: Torej, naša namera, da želimo raznolika delovna mesta v naši regiji, ki niso toliko odvisna od, bom rekel, večjih sistemov, kažejo na to, da smo seveda zelo odprti in da poskušamo razvijati različna področja, kar se tiče novih delovnih mest, torej področju gospodarstva. Zdaj mi vemo v Velenju, kaj želimo doseči, kaj želimo s kemijskim inštitutom, kaj želimo z novimi podjetji, ki so prišla v naše okolje, skratka tukaj bo izjemna dodana.

0: dodana vrednost. Potrebno je poskrbeti, da bo tudi energetika v občini Šoštanj dobila, bom rekel, neke projekte in vsebine takšne, ki bodo seveda ustvarjale dodano vrednost tudi v prihodnje in da bodo predvsem ljudje od te energetike največ imeli. Potem pa Zgornja Savinjska dolina, predvsem Nazarje, ki so seveda gospodarsko tudi izjemno močni, sodijo v ta krog. Ostalo pa se bo pa predvsem potrebno iskati neke nove priložnosti ali pa nadgradnje priložnosti v okviru razvoja turizma, lesarstva, podeželja in podobnih aktivnosti.
1: Ohranjanje kakovosti življenja mora biti eden izmed glavnih ciljev regijske razvojne strategije. V Saša regiji so opazne razlike med mestom in podeželjem, kar pa ne pomeni slabše kakovosti ne na eni, ne na drugi strani. Kot večji izziv se kaže zmanjševanje dostopnosti zlasti tržnih storitev v odročnejših krajih Zgornje Savinjske doline, kar bi lahko izboljšali tudi s pomočjo različnih inovativnih pristopov. Na konferenci je udeležence pozdravil med drugim tudi državni sekretar Ministrstva za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj Rok Šimenc, ki je med drugim poudaril, da odgovor na vprašanje, kako regijo prestrukturirati, ne sme prihajati iz države, ampak iz regije. Zagotovil je, da bodo na ministrstvu ostali partner premogovni regiji.
2: Jaz mislim, da sta obidve strategije tako regionalnega razvoja Slovenije, kot pa tudi prestrukturiranja Saša premogovne regije zelo dobri. Vemo pa tudi to, da teh dobrih strategij imamo že zelo veliko. To pomeni, da rabimo zdaj akcijski načrt, natančno povedati, katere projekte bomo izpeljali in jih tudi postaviti v neko časovnico. Tako da zdaj je na nas, na razvojnih agencijah, to delo, da začnemo delati te akcijski načrt in začeli smo ga delati že ta teden. Tako da menim, da bomo ta denar, ker ne nazadnje, denar je res pol milijarde evrov, skoraj pol milijarde evrov, moramo izkoristiti, ker ta denar je namenjen prav te regije.
1: Na vzoče na konferenci so se bili enotni. Za uspeh so potrebni znanje, sodelovanje in pogum. Dolgoročna vizija ter opredelitev ključnih razvojnih projektov ob izpostavljenih potencijalih pa predstavljata temelje poti, ki vodi v prihodnost. Konferenca sicer predstavlja prvi korak pri oblikovanju območnega razvojnega programa za programsko obdobje 2028 do 2034. Toliko v prvem delu oddaje, v drugem delu pa o začetku sezone na Velenjski plaži, ki se je uradno začela ta vikend, in o pripojitvi Fakultete za tehnologijo polimerov k Univerzi na Primorskem. Podrobnosti sledijo že čez 3 minute.

0: Šaleška danes.
1: Ponovno pozdravljeni v oddaji Šaleška danes. Pretekli konec tedna se je skokom v poletje in odprtjem vodnega parka začela nova poletna sezona na Velenjski plaži. Zavod za turizem Šaleške doline je z vsemi ponudniki ob Velenjskem jezeru z glasbo, zabavo, delavnicami za družine in športnimi dejavnostmi poskrbel za pestro dogajanje ob in v vodi, ki bo zdaj trajalo vse do konca sončnih dni, tam nekje do septembra. Tri dni pestrega dogajanja se je začelo v petek s tradicionalno letos že deseto jubilejno kresno nočjo. Klub vodnih športov Velenje je z lučkami na vodi Velenjskega jezera in čarobnim plesom Neške cestnik ob ognju na splavu obudil starodaven poganski in ljudski praznik, ki zaznamuje začetek poletja in poletni sončni obrat. Na idejo je pred desetimi leti prišla Slavica Živko, duša kluba in skupaj sodelavci v klubu je tudi zadovoljna, da se je prireditev obdržala. Klub vodnih športov je številnimi plovili sicer tudi pomemben ponudnik doživeti na Velenjskem jezeru. Slavica Živko.
2: Plovil je kar nekaj. Prvo mesto moramo omeniti Pletrco, potem Ferryboat, Pozoj, in pa seveda manjša plovila, kot so sup, kajak, kanu, pedolin. V lanskem letu smo pa tudi s pomočjo mestne občine Velenje nabavili tudi sup za invalide in pa še eno posebno vozilo tudi za invalide. Tako da se trudimo, da bi čim več poudarka dali na jadranje in seveda na izobraževanje najmlajših, tako tudi odraslih. In pa glede na to, da je Velenjska plaža tako lepo zaživela, gremo tudi malo levo in desno in evo, kresno noč prirejamo.
1: Velenjska plaža je lani doživela temeljito prenovo vredno kar 800 tisoč evrov. A kot je dejal vodja plaže Amel Pašič iz Zavoda za turizem Šaleške doline, vsako leto dodajo tudi kaj novega.
3: Mi tako vsako leto, ne glede na to investicijo, vedno kaj dodamo, vedno kaj obnovimo. Dodali smo nove elemente vodnega parka, obnovili bomo varnostne ukrepe, obnovili smo dodatno obalni red, dodali smo dodatne družinske pergole, dodali smo senčnike, tako da je zdaj na celotnem osrednjem travniku pokrito z senco. In kar smo najbolj veseli, dodali smo še 4 počivalne pergole za invalide, katere lahko koristijo samo tiste osebe, ki imajo veljavno invalidsko kartico. Tako da nič manj kot prejšnja, kvečemu ob lepem vremenu pričakujemo še več ljudi, ker Velenjska plaža je ena taka turistična točka v Šaleški dolini, ki jo pozna že vsak v Sloveniji in res, ko registrske tablice pogledaš, vidiš, da iz vseh koncev Slovenije prihajajo k nam.
1: Velenjska plaža je lani zabeležila rekordnih več kot 140 tisoč obiskovalcev in ostaja ena najbolj priljubljenih poletnih turističnih destinacij v Sloveniji. Mestna občina Velenje pa je za urejanje in razvoj območja ob Velenjskem jezeru v letošnjem letu namenila skupno 285 tisoč evrov.
4: Šaleška danes.
1: Po 2 letih od prvih pogovorov je Fakulteta za tehnologijo polimerov iz Slovenj Gradca z upisom v sodni register od 12. junija članica Univerze na Primorskem. Za fakulteto, ki ima za seboj 20 let delovanja, tesne povezave z gospodarstvom in je edina visokošolska ustanova v Sloveniji in širše s programi na področju polimernih materialov, priključitev k javni univerzi zagotavlja dolgoročno institucionalno in finančno stabilnost, so poudarili na fakulteti. Vršilec dožnosti dekana fakultete Blaž Nardin je med drugim ocenil, da bo s priključitvijo fakulteta postala tudi bolj zanimiva za študente.
5: Zelo, zelo pomembna stvar pa je, da povečamo še število upisanih študentov. In to je tista ključna stvar, za katero pa osebno menim, da bo tudi zdaj posledično z pripojitvijo k sami univerzi postala tudi bolj zanimiva za študenta. Ne? Ker če si ti del javnega izobraževalnega sistema, za katerega v Sloveniji vemo, da vrhunsko deluje, je to drugače, kot pa če si samostojna visokošolska organizacija. In tukaj vidimo, da je percepcija staršev predvsem, ne? Da peti rejnarkom na univerzi, tam je bolj zihar. Ne? Ampak s tem se marsikdaj tudi dela škoda zasebnim visokošolskim zavodom.
1: Izvajanje programa fakultete sicer tudi v prihodnje ostaja v Slovenj Gradcu. To je bila oddaja Šaleška danes. Poudarki iz oddaje sledijo po naslednji skladbi.

0: Šaleška danes.
1: Poudarki iz oddaje Šaleška danes. V današnji oddaji smo spregovorili o razvojni konferenci Savinsko-Šaleške regije, ki jo je minuli četrtek v Logarski dolini pripravila razvojna agencija Saša regije. Na konferenci so predstavili različne poglede in mnenja o ključnih razvojnih izzivih in priložnostih, ki lahko pospešijo razvojni preboj Savinsko-Šaleške regije. Povedali smo tudi, da se je minuli vikend skokom v poletje pričela uradna sezona na priljubljeni velenjski plaži, ki tudi letos obiskovalce pozdravlja z nekaterimi novostmi. Povedali pa smo tudi, da je Fakulteta za tehnologijo polimerov sedežem v Slovengradcu uradno postala članica Univerze na Primorskem. Program fakultete se bo sicer še naprej izvajal v Slovengradcu. To pa je tudi vse v oddaji Šaleška danes.
2: Šaleška danes.
3: Prva ponovitev.

0: Poslušate Radio Velenje.
1: Na kamot.
2: Von po njej spet mi diši kot je prej.